federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Čitamo knjige.
4: Dobro je čitati, jer čitanje je susret dvije samoće, jer čitanje je razgovor pod okriljem tišine.
3: Premijerno, petkom u 16 sati.
4: Čitanje je putovanje kroz vrijeme, dane, živote.
3: Reprizno, utorkom u 16 sati.
4: Čitanje je i traganje za smislom.
3: Čitamo knjige.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Velika Kladuša, Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija,
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Love me, love me. Po jutru se dan poznaje. Oh.
3: Dobro vam jutro.
4: Lijep pozdrav vam želimo, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, građanke i građani Bosne i Hercegovine. Uputiti u 6:02 talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Uz ovo lijepo jutro, još uvijek svanulo nije, noć je, ukoliko pogledate kroz svoja prozorska okna možete vidjeti prekrasne zvijezde uz vedro nebo koje je iznad Bosne i Hercegovine. Uz to zvijezdano nebo i zvijezdana priča o čovjeku koji se zove Brian May, pored toga što je sjajan gitarista, vrhunski i astrofizičar, a 2007. godine stekao je doktorat iz astrofizike. To je gitarista grupe Queen, stručni savjetnik ekspedicije NASA za istraživanje Plutona. Jedan asteroid nosi ime po njemu, vjerovali li ne, a na njegov prijedlog jedan asteroid se zove i Freddie Mercury. Kada ne putuje svijetom sa svojim bendom, kada ne pomaže u stvaranju Oscar filmova, i kada ne istražuje kosmos, Brian May ima još jednu izuzetnu strast, a to je spašavanje ježeva. Do sada ih je spasio na hiljade. Istinska želja za spašavanje životinja je tako korisna i tako inspirativna i donijela mi je divne radosti o kojima nikada nisam ni sanjao. Prvo vidim kako te životinje dolaze povrijeđene, otrovane, dehidrirane, a onda slijedi briga o njima, a zatim davanje i druge prilike puštanjem u divljinu da nastave svoj život na ovome svijetu. Meni to je jedna od najvećih radosti koja mi se ikada dogodila u životu pored grupe Queen. Nakon što se dovedu u centar, puštamo ih u brojne vrtove u kojima su biljke koje privlače insekte, a onda se one lijepo tu i smjeste. Jež i ježice, to je raj za njih i samo privremeni dom, da malo dođu sebi, a onda mladima prilika da nauče da se hrane i brinu o sebi prije povratka u svoj svijet, u lijepu divninu. Kazat će Brian May, sjajan gitarista i rekoh vlasnik doktorata iz astrofizike, gitarista grupe Queen, a uz ovu priču i pjesmu u kojoj ćemo čuti i njegovih ruku djelo, zvuk njegove gitare, pozdrav će vam uputiti tonski realizator Almir Hadžimović te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: na drumu, na cesti.
1: Kraj radne sedmice i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na gradskim saobraćajnicama, na prilazima gradskim centrima, kao i na frekventnijim pravcima. Svakako vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš, do 19 sati je obustavljen saobraćaj, a za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Ivanica, Gradina i Brod, a na graničnom prelazu Zupci na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka,

0: Nija Selimović.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno.
3: U Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom očekuju se u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Vjetar slab na jugo-jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, tokom dana s kišom. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 26 stepeni.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: 6:25, vaš jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U ovom prvom satu našeg druženja, bez potrebe za nekim dodatnim informacijama koje možete pronaći na drugom mjestu, jer imate svoje mjesto, a to je portal Federalne radio televizije federalna.ba uz aplikaciju Federalne radio televizije, programi radio televizije i našeg portala. Senad Bašić, utroba vremena, porodi i prilike koje niste sanjali da se mogu desiti. Senad Bašić, glumac, gost Art Kvart razgovora u kojem je govorio o više od 4 decenije glumačkog rada, povratku na scenu nakon zdravstvenih problema, iskustvu ratnog Sarajeva, teatru, filmu, televiziji, ali ulogama koje su obilježile njegovu karijeru. Dok građani iz dana u dan stežu kaiš, funkcioneri sebi povećali osnovicu. Sve je dublji jaz između političara i stanovnika koje plaćaju poreze i pune budžetsku kasu, i umjesto spuštanja plaća javnih zvaničnika ponovno se govori o povećanju svima. Tako će plaće funkcionera u Bosni i Hercegovini biti veće za najmanje 600 maraka nakon što je osnovica porasla sa 630 na 600.

690 maraka. Kako navodi u svojoj priči koleginica Adna Mađarević, pod krinkom brige za državne službenike, vojsku i policiju, jednaka osnovica za sve znači povećanje plaća svima. Bez obzira na to koliko zarađuju, idu izbori i novi mandati, ali primanja se političara ne odriču. Dakle, 600 maraka najmanje. Tako će plaće funkcionera u Bosni i Hercegovini biti veće. Naredna priča uz naslov Ko se plaši testiranja? Bosna i Hercegovina 8 godina bez slike o znanju učenika. Za liječenje SMS poruke za stranke milioni iz javnog novca. Za to vrijeme je Trump zabranio CNN-u ali i drugima pristup Bijeloj kući. Američke vojne operacije protiv Irana koštale više od 43 milijarde dolara. Njemačka stranka počela pripreme za sastanak sa predstavnicima Rusije. U Sarajevu veliki defile policijskih snaga uz kamere i mikrofone federalne radiotelevizije. U Sarajevu 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. Centralni događaj bit će svečani defile policijskih snaga i veterana kroz grad te akademija na Skenderiji, čime će biti odato priznanje generacijama koje su učestvovale u izgradnji i očuvanju policijskih institucija Bosne i Hercegovine. A Radio Federacije Bosne i Hercegovine uz federalnu televiziju već dugi niz godina njeguje poštovanje i prema njima. Organizatori svečanosti od prvog poziva do odbrane države, vlada kantona Sarajevo i Unija Saveza udruženja policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine priča također na našem portalu. Ono što izdvajamo iz Bosne i Hercegovine, mladi u Neumu traže više prilika za izgradnju svoje budućnosti. Odluka o ograničenju marži na naftne derivate produžena za još 90 dana. Zaključane cijene za 100 proizvoda produžene do kraja godine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo prijedlog pritvora za 3 osobe u predmetu za neovlašten promet opojnih droga. Ono što izvejamo iz svijeta, američki senatori traže istragu napada na svadbu u Iranu u kojem su poginuli civili. Grčka održala godišnju vojnu vježbu u blizini plaže, turisti sve to promatrali. Interpol uveo novo oruđe, srebreno obavještenje za pronalazak imovine kriminalaca. Ko je dobio mandat za pokušaj formiranje nove vlade Švedske, doznajte u narednoj priči koja vas očekuje u rubrici Svijet na portalu federalna.ba. Bilježimo priču o protestima u Nigeriji nakon, nažalost, smrti 37 rudara u pritvoru, policija koristila suzavac. Rusija uputila protest Japanu zbog raspoređivanja američkih raketnih sistema. Iz sporta u Sarajevu otvorena i manifestacija, međunarodna sportska manifestacija. Milanović pred gradski derbi, vjerujem u dobar rezultat. Krunić odabrao reprezentativce za utakmice sa Norveškom. Obavljen je i žrijeb parova za Davis Cup meč između Južnoafričke republike i Bosne i Hercegovine. Za to vrijeme je vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila 50% novca za glavni projekt nacionalnog stadiona u Zenici. Očekuje nas i svijet kulture. Muftija sarajevski Nedžad Grabus preuzeo predsjedavanje Međureligijskim vijećem u Bosni i Hercegovini. Film Udovac Harija Šečića, kandidat Bosne i Hercegovine u utrci za Oscara.
mostarska publika, gostovanje i Sid Flamengo,

ostarci aplauzom pozdravili i ovu prekrasnu čaroliju. Predstavom teatra Maska Vitez počinju dani kazališta Vitez 2026. U Kamernom teatru u pripremi predstava Mokre mačke. I na koncu naš interesantni magazin govori o jednoj posebnoj crnoj haljini. Sve su posebne i posebne žene su ih nosile kroz istoriju. Ovoga puta historijska haljina osvete princeze Dajane izložena je u aukcijskoj kući u Londonu. A zašto je haljina osvete? Nakon saznanja i nakon priče o razvodu od princa Charlesa, odvažna crna haljina krasila je tada prekrasnu princezu Dajanu. Naredna priča, naučnici otkrili novu vrstu divlje mačke u Boliviji, mala poput kućne, skrivala se pred naukom više od jednog stoljeća. Prekrasna, ima prekrasne šare i prekrasno krzno kao i oči. Također vam želimo preporučiti i najstariji zoološki vrt na svijetu, dom je rijetkih divljih vrsta u Beču. Ali i tvrđavu, pogledajte i prekrasne fotografije, Al Fahidi, najstarija zgrada u Dubaju, uskoro ponovno otvorena za posjetitelje. Priča o mjesecu, jer je NASA otkrila novi krater na mjesecu koji je nastao udarom kakav se događa jednom u stoljeću. Portal federalna.ba, portal federalne radiotelevizije uz sve naše radijske emisije, televizijske izvještaje, reportaže i sve ono što prenosimo u programima radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine. 6 sati 35 minuta, želimo vam lijepo i ugodno jutro.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Vijeće sigurnosti UN-a isključilo je 1992. godine Jugoslaviju, osporivši pravo da automatski naslijedi Socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju. Ona je ponovno postala članica UN-a 2000. i to po padu režima Slobodana Miloševića. Trupe Sjedinjenih Američkih Država iskrcale su se na Haiti 1994. godine u operaciji koju je Washington označio kao ponovno uspostavljanje demokratije u toj zemlji. Na današnji dan 2000. u Pragu je počelo petodnevno zasjedanje Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Više hiljada demonstranata protivnika globalizacije sukobilo se s policijom. Povrijeđena su 142 demonstranta i 123 policajca, dok je centar Praga bio demoliran.
1: That is valuable information for those of us who have the responsibility to protect the American people. He told us the operatives have been instructed to ensure that the explosives went off at a point that was high enough to prevent people trapped above from escape.
0: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država George Bush potpisao je 2001. godine kongresnu rezoluciju o upotrebi vojne sile i zahvalio predstavničkom domu i senatu što su ga ovlastili da pokrene rat protiv terorizma.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. U Sarajevu će danas biti obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj biće svečani defile policijskih snaga i veterana kroz grad te akademija na Skenderiji, čime će biti odato priznanje generacijama koje su učestvovalo u izgradnji i očuvanju policijskih institucija Bosne i Hercegovine. Predsjednik Unije Saveza udruženja policije 1992-95. Vahid Alagić i predsjednik organizacionog odbora Darko Čorić.
4: I želimo pokazati još jednom budućnost kroz kadete, sadašnjost kroz aktivni sastav policijskih snaga u Bosni i Hercegovini i jednako tako veterane koji su iznijeli teret odbrane Bosne i Hercegovine zajedno sa ostalim komponentama oružanih snaga.
5: Mi ćemo građanima pokazati ponovo jednu sinergiju policije i građana. Oni će moći vidjeti kako je policija nakon 91. i nakon skromno opremljene policije došla na jedan vrlo respektabilan nivo.
3: Nakon ispitivanja osumnjičenih, tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je sudu BiH predlog pritvora za 3 osumnjičene osobe uhapšene u okviru predmeta za neovlašteni promet opojnih droga u kojem je na području Iljaša zapljenjena velika količina narkotika.
0: Uhapšene osobe osumnjičene su za međunarodni transport i nezakonito skladištenje velike količine hemijske supstance i sintetičke opojne droge, velike vrijednosti na području Iljaša. Istraga u predmetu se nastavlja.

0: Saopćeno je iz tužiloštva Bosne i Hercegovine.
1: Sarajevo u septembru postaje mjesto susreta lidera koje oblikuju budućnost, kako donositi prave odluke u vremenu neizvjesnosti, kako voditi timove kroz ubrzane tehnološke promjene i ostati relevantan u svijetu koji se mijenja iz dana u dan.
0: Odgovore na ova i mnoga druga pitanja ponudit će četvrta konferencija Liderstvo u izazovnim vremenima. Kroz inspirativna predavanja i panel diskusije otvorit će se ključne teme od izazova u upravljanju projektima i utjecaja umjetne inteligencije na poslovanje do tema profesionalnog integriteta, mentalne otpornosti i regionalne saradnje.
2: Svijet.
1: U jeku rata s Iranom unutar američke vojske se proširio obavještajni izvještaj koji je momentalno podigao uzbunu najvišeg nivoa s obzirom na tvrdnju da kineski brod na Bliskom istoku prevozi komponente za nuklearni program. Američka vojska odmah je stupila u akciju.
0: Međutim, samo nekoliko trenutaka prije početka akcije, detaljnom provjerom utvrđeno je da je izvještaj koji je napisao analitičar komande za specijalne operacije potpuno lažan. Istraga je otkrila da je izvještaj generisan uz pomoć umjetne inteligencije. Pogrešno je identifikovao teret kineskog broda jer je pomiješao podatke iz otvorenih izvora sa tajnim signalnim obavještajnim podacima. Iako je tragedija izbjegnuta u posljednji čas, incident je razotkrio ogromne rizike sve veće primjene AI tehnologije u vojne i targetno operativne svrhe.
1: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Sjedinjene Američke Države sklopile sporazum s Danskom i Grenlandom.
0: Prema objavi, SAD tim sporazumom dobiva trajnu kontrolu nad sigurnošću Grenlanda, što, kako je naveo, u potpunosti rješava sve brojne američke brige. Trump je dodao da sporazum Sjedinjene Države neće koštati ništa. Informacija je objavljena na Trumpovom profilu na društvenoj mreži True Social.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin priprema teren za moguće intenziviranje rata u Ukrajini i pojačavanje hibridnih aktivnosti protiv evropskih saveznika Kijeva, piše britanski Telegraf pozivajući se na zapadne obavještajne izvore.
0: Prema tim izvorima, Rusija preduzima administrativne pripreme koje bi mogle omogućiti novu mobilizaciju, iako zapadni obavještajci ocjenjuju da je malo vjerovatna velika i javna mobilizacija koja bi obuhvatila stotine hiljada ljudi.
2: Kultura.
1: Koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru na Španjolskom trgu organizira događaj pod nazivom Put oko svijeta za 80 minuta.
0: Predstavit će se zemlje i kulture iz kojih dolaze kroz tradicionalnu hranu, nošnje, glazbu, ples i različite nastupe. Događaj će građanima pružiti priliku upoznati njihove tradicije, običaje i priče na jednom mjestu u središtu Mostara. Organizatori pozivaju građane da im se pridruže na Španjolskom trgu i upoznaju učenike te različite kulture koje predstavljaju.
2: Sport.
3: Željezničar Čelik 1-1 u prvom duelu osmog takmičarskog kruga premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Domaćin je na tabeli treći, sada sa 12 bodova, gost sedmi sa 8. Danas od 16:30 igraju Bsk i Radnik. U 18:30 počinje mostarski derbi Zrinski Velež. Za nedjelju će preostati ogledi Široki Borac i Sarajevo Sloga. Dodaću da su takmičarski vikend počeli i u nogometnim ligama petice. Bradford Chelsea 3-0 u uvodnom ogledu petog kola engleske premijer lige, Monaco Lens 2-1, to je prvi meč petog kola nogometnog prvenstva Francuske, Monza Sassuolo 2-1 na otvaranju petog kruga serije A, Bayern Union Berlin 7-0 na startu četvrtog kola Bundeslige. Košarkaši budućnosti i Temišvara su finalisti 18. memorijala Mirza Delibašić, turnira sjećanja na sportistu koji je sa košarkaškim timom Bosne osvojio titulu prvaka Evrope sa reprezentacijom bivše Jugoslavije olimpijsko, svjetsko i evropsko zlato. Prvi su sinoć u dvorani D1 kulturno-sportskog centra Skenderija u Sarajevu savladali borac iz Čačka 110-92, drugi bili bolji od Bosne 80-78. Meč za prvo mjesto počinje u 20 sati, za treće u 17:30. Danas će na mrežu Davis Cup reprezentacija Bosne i Hercegovine. U Pretoriji od 11 sati igra protiv biranog tima Južnoafričke republike. Voljom žrijeba Andrej Nedić će za protivnika imati prvorangiranog južnoafričkog tenisera Filipa Henninga, a Damir Džumhur Nolmana Monsija. Drugi dan će u 15.

0: 15 sati otvoriti igra parova, Mirza Bašić i Nerman Fatić će sa druge strane mreže imati Aleka Beklija i Smita Tandolova. Potom bi, ako bude potrebe, Nedić i Džumhur u singlu zamijenili protivnike od prvog dana. A trećeg takmičarskog dana šahovske olimpijade u Samarkandu obje naše selekcije zabilježile su pobjede. Šahisti bili bolji od Monaka 3-1, poen osvojili Čulum i Mešić, Burović i Marjanović po pola. Šahistice tukle Zambiju 3,5 prema pola poena, pobjedile Jaćimović, Maksimović i Maša Babić, remizirala Milana Babić. Danas u četvrtom kolu oni igraju protiv Sirije, one sa Tadžikistanom. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja po pretežno suhim i mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom očekuju se u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Vjetar slab na jugo-jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, tokom dana s kišom. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
4: Hvala na pažnji.
5: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Dubravka Piplica.

0: se zbori Radio Federacije, na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

7:20, vaš jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Neko će pivušiti ovog jutra što je lijep, divan, sunčan dan, a neko će se sjetiti one stare dobre pjesme grupe Suncokreti, Dolazi zima duga i hladna. Rekao smo već kada smo kod hladnoće, do građani preporuka je da pronađete i ovu priču na našem portalu federalna.ba, razmišljaju na koji način priskrbiti sebi sve ono što im je potrebno za jedan mjesec, i dok iz dana u dan stežu kaiš, funkcioneri sebi povećali osnovicu. Imali smo priliku to pratiti u programu federalne televizije, kolegica Adna Mađarević i njena priča, sve dugi jaz između političara i stanovništva koje plaća poreze i puni budžetsku kasu, i umjesto spuštanja plaća javnih zvaničnika ponovno se govori o povećanju svima, tako će plaće funkcionera u Bosni i Hercegovini biti veće za najmanje 600 maraka nakon što je osnovica porasla sa 630 na 690 maraka. Pod krinkom brige za državne službenike, vojsku i policiju, jednaka osnovica za sve znači povećanje plaća svima, bez obzira na to

koliko zarađuju, a idu izbori, novi mandati, ali primanja se političarine odreču. Mi inače u programima radio televizije Federacije Bosne i Hercegovine emitiramo i izborne hronike koje možete svakodnevno pratiti. Na drugoj strani, za oboljele građane u Bosni i Hercegovini novac se prikuplja putem humanitarnih akcija i SMS poruka. Istovremeno za političke subjekte milioni se planiraju u budžetima. I dok se građani za liječenje oslanjaju na humanitarne akcije, finansiranje političkih stranaka zakonski je predviđena budžetska stavka. Da li za rad ili nerad za političke stranke novac dobijaju iz javnih sredstava? Da li je to riječ o pitanju društvenih prioriteta? Također, jedna interesantna priča koju možete pronaći na portalu federalna.ba. Govorimo i o zaključanim cijenama za 100 proizvoda produžene do kraja godine. Što kazati i koju emociju ispisati i doživjeti kada u tržnim centrima vidimo one kartice na kojima piše sniženo ili zaključana cijena, onda su tu najmanje se nalaze proizvoda, jer naravno svi kupuju te proizvode s obzirom da su nešto povoljnije cijene. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine usvojila odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena kojom se produžava važenje mjere zaključanih cijena za ranije utvrđene 100 proizvoda, i to do kraja ove godine. Ovom novom odlukom nije predviđena izmjena liste proizvoda, što znači da će mjera biti nastavljena za istih 100 proizvoda koji su već obuhvaćeni postojećim režimom zaključanih cijena. Federalno ministarstvo trgovine opredijelilo se za produženje mjere znajući i imajući u vidu potrebe za očuvanjem stabilnosti cijena osnovnih životnih namirnica, ali i drugih proizvoda značajni za svakodnevni život, ali i potrošnju domaćinstva, kao i zaštitu kupovne moći građana u uvjetima kontinuiranih cjenovnih pritisaka. Na drugoj strani, građane i građanke navode da je sve teže živjeti, sve teže i napraviti spisak. Mnogi kažu da im spisak i nije potreban, jer za spisak više novca nema. Uzima se jedan proizvod, dva ili tri, meso s vremena na vrijeme, također i neki proizvodi u kojima bi rado uživali, ali naprosto nemaju novca da ih uzmu. Mjera zaključanih cijena jedan je od mehanizama Federalnog ministarstva trgovine usmjerenih na ublažavanje posljedica rasta troškova života, a njena osnovna svrha potrošačima omogućiti dostupnost određenog broja proizvoda po kontroliranim i unaprijed poznatim cijenama, posebno proizvoda koji imaju značajan udio u svakodnevnoj potrošnji domaćinstva. A mi iz dana u dana svjedočimo da od tržnog centra do tržnog centra različite cijene jednog te istog proizvoda. Ne govorimo o cijenama i o mjeri zaključanih cijena, već inače o proizvodima sa kojima se u tržnim centrima susrećemo. Nevjerovatna je razlika kafa do 2-3 marke, razlika od jednog do drugog tržnog centra, pavlake i tako dalje, i tako dalje. Sve ono što koristimo tokom dana u svome domaćinstvu. No, ostaje ono što prenosimo. Zaključene cijene za 100 proizvoda produžene kao mjera do kraja ove godine. 7:28 želimo vam lijepo i ugodno jutro, vaš Federalni radio.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Dobro jutro. Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, uz program Radio Federacije Bosne i Hercegovine noćas prenijeli tek detalje o odluci o produženju roka za djelovanje zaključanih cijena, a u nastavku govorimo o odluci o ograničenju marži na naftne derivate. Ona je naime produžena za još 90 dana i to na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine na sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i ova odluka je usvojena. Odluka o produženju primjene mjere neposredne kontrole cijena, utvrđivanje maksimalne visine marže za naftne derivate za dodatnih 90 dana, a sve kako bi se nastavila zaštita potrošača i sprečavanje dodatnih cjenovnih pritisaka uz rast trgovačkih marži. Ovom postojećom odlukom podsjećamo, maksimalna marža za privredna društva koja obavljaju trgovinu na veliko naftnim derivatima ograničena je na 0,6 maraka po litru, dok je u maloprodajnoj maksimalna dopuštena od 0,25 po litru. Federalni ministar trgovine naveo je da je produženje mjere potrebno kako bi se u razdoblju izraženih promjena na tržištu naftnih derivata zadržao postojeći mehanizam zaštite krajnjih potrošača. Cijene goriva utiču, naravno brojni su faktori u pitanju za koje Federacija Bosne i Hercegovine i ne može izravno uticati, prije svega zbog kretanja nenabavnih cijena na međunarodnom tržištu, a ono što možemo utjecati i na što možemo utjecati jeste dio cijene koja se formira kroz trgovačke marže. Zato predlažemo da postojeće ograničenje ostane na snazi još 90 dana, navedeno je iz ministarstva. Inače, mjera neposredne kontrole cijene naftnih derivata uvedena je u junu ove godine, a njome je utvrđena maksimalna visina marži u veleprodaji i maloprodaji. Produženjem njegovog važenja osigurao bi se kontinuitet zaštićenog mehanizma i u narednih 90 dana. Ograničenje se odnosi na naftne derivate. Propisano ograničenje ne primjenjuje se na promet nekih drugih detalja, osim u slučaju kada se na određenoj benzinskoj pumpi prometuje isključivo naftni derivati, kada se ograničenje primjenjuje na njih. Nadzor nad provođenjem ove odluke vrše federalne i kantonalne tržišne inspekcije, svaka u okviru svojih nadležnosti. Dakle, odluka usvojena je o ograničenju marži na naftne derivate i produžena je za još 90 dana. Pratite jutarnji program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: Bila sam i u čuvenoj galeriji, a i u kuhinji, vrtila hula hop, pravila piruete na ledu, prva saznala gdje se sakrilo pile, upala na koncert na koji me niko nije zvao. Pratite samo mene.
1: Subotom u 19.05.
0: Prskomunja.
1: Neprovjereno. 3, 2, 1, idemo!

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: se zbori Radio Federacije na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

Bilo je lijepo vidjeti tokom ljetnih dana, vrelih ljetnih dana, brojne posjetitelje, turiste, one koji su napustili Bosnu i Hercegovinu, pa iskoriste svaki tren, svaku bogdu vremena da budu u svojoj domovini. Bilo je lijepo promatrati njihova lica dok su fotografirali znamenitosti i Sarajeva, i Banja Luke, i Zenice, i Mostara, i Bihaća, svih bosansko-hercegovačkih gradova i onoga što jeste naše. Te prirodne ljepote o kojima i govorimo uz naš program, program Radio Federacije Bosne i Hercegovine godinama. Ali na trenutak zastanemo kada nas moguće turisti pitaju što su to sarajevske ruže i čemu ti crveni tragovi na sarajevskim ulicama. Mnogi će pojasniti, a mnogi će samo uzdahnuti. Ono što nas očekuje jeste obilježavanje 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine.

0: Centralni događaj, svečani defile policijskih snaga i veterana uz Sarajevo akademiju na Skenderiji, čime će biti odato priznanje generacijama koje su učestvovali u izgradnji i očuvanju policijskih institucija Bosne i Hercegovine. Organizatori svečanosti od prvog poziva do odbrane države, vlada kantona Sarajevo i Unija Saveza udruženja policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine od 1991. do 1995. godine. Vjerujem da želite biti uz ovaj defile. 14 sati vječna vatra okončat će se na platou Skenderija, gdje će učestvovati policijski službenici te kadeti Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, a poseban dio defilea činit će veterani policijskog sastava upravo iz ovoga perioda o kome govorih, 91. 95. Svečana akademija u dvorani Mirza Delibašić, hor opere Narodnog pozorišta Sarajevo, a prilika je da na jednom mjestu se susretnu i veterani, ali i sadašnji pripadnici policijskih snaga, mladi kadeti, građani, građanke, a sve u znaku zajedništva, međusobnog poštovanja i vrijednosti služenja građanima i zajednici. Organizatori su vam uputili poziv da dođete i budete u strasu defilea, pozdravite policijske snage i veterane koji su bili u Sarajevu i državu Bosnu i Hercegovinu od 1991. do 1995. godine, te da zajedno obilježimo ovaj značajan jubilej o kome govori Adnana Trtovac.
1: Prve godine 90-ih donijele su i prve organizovane korake u stvaranju policijskih struktura nezavisne Bosne i Hercegovine. Arhivski snimci čuvaju sliku tog vremena i ljudi koji su tada bili na početku jednog puta. Tri i po decenije kasnije bit će spojeno iskustvo onih koji su taj put počeli i generacija koje policijski poziv tek preuzimaju. Duž Titove ulice već su vidljivi detalji događaja.
2: I želimo pokazati još jednom budućnost kroz kadete, sadašnjost kroz aktivni sastav policijskih snaga u Bosni i Hercegovini i jednako tako veterane koji su iznijeli teret odbrane Bosne i Hercegovine zajedno sa ostalim komponentama oružanih snaga.
3: Mi ćemo građanima pokazati ponovo jednu sinergiju policije i građana. Oni će moći vidjeti kako je policija nakon 91. i nakon skromno opremljene policije došla na jedan vrlo respektabilan nivo.
1: A dok se priprema trasa, priprema se i televizijski prijenos, jer će Sarajevska ulica u direktnom prijenosu defilea i svečane akademije biti velika televizijska scena.
4: Jako puno ljudi će biti i na terenu, u studiju ćemo pored mene biti i kolega sa televizije Sarajevo, dakle Ajdin Čolić, i tri gosta koji su zaista stručni kada govorimo o policiji, o policijskim snagama i svemu što se veže za njih. Kroz program ćemo imati priliku, dakle, razgovarati o historijskim momentima. Moram naglasiti još da ćemo emitovati i dokumentarni film o Vikiću, autorice naše drage cijenjene kolegice Arijane Saračević-Helać.
1: Od prvih uniformi i ratnih godina do današnjih policijskih struktura. Defile će biti podsjetnik na put koji je policija Bosne i Hercegovine prešla u 35 godina. Sarajevo će taj put ispratiti od vječne vatre do Skenderije.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Sarajevu će danas biti obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj bit će svečani defile policijskih snaga i veterana kroz grad te Akademija na Skenderi, čime će biti odano priznanje generacijama koje su učestvovale u izgradnji i očuvanju policijskih institucija Bosne i Hercegovine. Predsjednik Unije Saveza udruženja policije 1992-1995. Vahid Alagić i predsjednik organizacionog odbora Darko Ćorić.
2: I želimo pokazati još jednom budućnost kroz kadete, sadašnjost kroz aktivni sastav policijskih snaga u Bosni i Hercegovini i jednako tako veterane koji su iznijeli teret odbrane Bosne i Hercegovine zajedno sa ostalim komponentama oružanih snaga.
3: Mi ćemo građanima pokazati ponovo jednu sinergiju policije i građana. Oni će moći vidjeti kako je policija nakon 91. i nakon skromno opremljene policije došla na jedan vrlo respektabilan nivo.
0: Organizatori svečanosti od prvog poziva do odbrane države su vlada kantona Sarajevo i Unija. Nakon defilea u dvorani Mirza Delibašić na Skenderi bit će održana svečana akademija. Sarajevo u septembru postaje mjesto susreta lidera koji oblikuju budućnost, kako donositi prave odluke u vremenu neizvjesnosti, kako voditi timove kroz ubrzane tehnološke promjene i ostati relevantan u svijetu koji se mijenja iz dana u dan. Odgovore na ova i mnoga druga pitanja ponudit će četvrta konferencija Liderstvo u izazovnim vremenima. Kroz predavanja i panel diskusije bit će otvorene ključne teme od izazova u upravljanju projektima i utjecaja umjetne inteligencije na poslovanje do tema profesionalnog integriteta, mentalne otpornosti i regionalne saradnje. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Sjedinjene Države sklopile sporazum sa Danskom i Grenlandom. Prema objavi, SAD tim sporazumom dobija trajnu kontrolu nad sigurnosti Grenlanda, što, kako je naveo, u potpunosti rješava brojne američke brige. Dodao je da ovaj sporazum uopće neće

0: koštati Sjedinjene Države. Informacija je objavljena na Trumpovom profilu na njegovoj društvenoj mreži. Ruski predsjednik Vladimir Putin priprema teren za moguće intenziviranje rata u Ukrajini i pojačavanje hibridnih aktivnosti protiv evropskih saveznika Kijeva, piše britanski Telegraf, pozivajući se na zapadne obavještajne izvore. Prema tim izvorima, Rusija preduzima administrativne pripreme koje bi mogle omogućiti novu mobilizaciju, iako zapadni obavještajci ocjenjuju da je malo vjerovatna velika javna mobilizacija koja bi obuhvatila stotine hiljada ljudi.
1: Sport. Željezničar Čelik 1-1 u prvom duelu osmog takmičarskog kruga premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Domaćin je na tabeli treći, sada sa 12 bodova, gost sedmi sa 8. Danas od 16:30 igraju Bsk i Radnik. U 18:30 počinje mostarski derbi Zrinski Velež. Za nedjelju će preostati ogledi Široki Borac i Sarajevo Sloga. Dodaću da su takmičarski vikend počeli i u nogometnim ligama petice. Bradford Chelsea 3-0 u uvodnom ogledu petog kola engleske premijer lige, Monaco Lens 2-1, to je prvi meč petog kola nogometnog prvenstva Francuske, Monza sa Suolo 2-1 na otvaranju petog kruga Serie A, Bayern Union Berlin 7-0 na startu četvrtog kola Bundeslige. Košarkaši budućnosti i Temišvara su finalisti 18. memorijala Mirza Delibašić, turnira sjećanja na sportistu koji je sa košarkaškim timom Bosne osvojio titulu prvaka Evrope sa reprezentacijom bivše Jugoslavije olimpijsko, svjetsko i evropsko zlato. Prvi su sinoć u dvorani D1 kulturno-sportskog centra Skenderija u Sarajevu savladali borac iz Čačka 110-92, drugi bili bolji od Bosne 80-78. Meč za prvo mjesto počinje u 20 sati, za treće u 17:30. Danas će na mrežu Davis Cup reprezentacija Bosne i Hercegovine. U Pretoriji od 11 sati igra protiv biranog tima Južnoafričke Republike. Voljom žrijeba Andrej Nedić će za protivnika imati prvorangiranog južnoafričkog tenisera Filipa Henninga, Adamir Džumhur, Nolmana Monsija. Drugi dan će u 15 sati otvoriti igra parova, Mirza Bašić i Nerman Fatić će sa druge strane mreže imati Aleka Beklija i Smita Tandolova. Potom bi, ako bude potrebe, Nedić i Džumhur u singlu zamijenili protivnike od prvog dana. A trećeg takmičarskog dana šahovske olimpijade u Samarkandu obje naše selekcije zabilježile su pobjede. Šahisti bili bolji od Monaka 3-1, poen osvojili Čulum i Mešić, Burović i Marjanović po pola. Šahistice tukle Zambiju 3,5 prema pola poena, pobjedile Jaćimović, Maksimović i Maša Babić, remizirala Milana Babić. Danas u četvrtom kolu oni igraju protiv Sirije, one sa Tadžikistanom. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom očekuju se u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Vjetar slab na jugo-jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, tokom dana s kišom. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piplica.

tobom lijepo mi je, kaže pjesma, ili što bi kazala Severina, kaže pisma, a da vam je lijepo potvrda je vaših riječi i zahvala poštovane slušateljice i slušatelji, lijepo je dobiti vašu poruku, pročitati vaše misli. A mi bi sada voljeli imati masku na licu i biti u našem lijepom Vitezu, jer upravo predstavom teatra Maska i premijerom u Vitezu započinju Dani kazališta Vitez 2026. Gostovanjem teatra Maska iz Minhena te novom premijerom gradskog kazališta Mladih Vitez počinju 18. Dani kazališta. Program počinje večeras u 20 sati u kazališnoj dvorani Vitez predstavom Nedostajem sama sebi u produkciji teatra Maska iz Minhena. Predstava naime govori o mladoj djevojci koja pokušava pronaći svoje mjesto u svijetu suočavajući se pritom sa nesigurnostima, unutarnjim sukobima i ljudima koji oblikuju njene odluke. A neki od njih pružaju joj oslonac dok drugi dodatno produbljuju osjećaj izgubljenosti. Na sceni se izmjenjuje stvarnost, iluzija, bliskost i udaljenost, nježnost i bol pokret, a nerijetko se preuzima i uloga riječi. Nedostajem sama sebi postaje više od priče o jednoj djevojci, jer ona govori o svakome ko se bar jednom u životu susreo sa onim osjećajem udaljenosti od samoga sebe i zapitao da li postoji put natrag. Predstava u publici ne donosi jednostavne odgovore, nego postavlja pitanja što ostaje kada izgubimo sebe, saopćavaju nam to iz kazališnih odaja u Vitezu. Već sutra nastavlja se uz gradsko kazalište Mladih i predstavu

te dvije predstave u dva dana i tako će otvoriti ovogodišnje 18. izdanje Dana kazališta Vitez 2026. A kada govorimo o ovoj predstavi koja će večeras otvoriti ove dane, nedostajem sama sebi, prekrasna Mira Furlan kazala bi: sloboda je kada nemaš potrebu da se dopadneš svima. I nema potrebe, zar ne? Pratite jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: šta je ovo?
1: Ustajte.
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo. Probudi
1: me. Ustaj, beže. Pali radio.
4: Pusti rastanja, sanjam, sanjam.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I dok slušate jutarnji program...
1: Meni mlijeko, a tebi kafa. Brum, bum, bum, bum.
6: Osam sati 34 minute sklone smo prelistavanju brojnih albuma sa fotografijama, posebno u virtualnom svijetu. Ljubitelji životinja, želim vjerovati da ih je više od onih koji zlostavljaju i koji im otežavaju ove životne dane. Zamislite fotografije mokrih životinja, kako su slatke, simpatične i uvijek nam daruje usmi. E sad zamislite jednu mokru mačku. Mi ćemo je moći zamisliti na 20. dan mjeseca oktobra, nakon što večeras u Vitezu pogledamo predstavu Maske, ovoga puta 20. i Mokre mačke. Naime, u prostorijama Kamernog teatra 55 probe nove predstave Mokre mačke autorskog projekta Džane Pinjo i Tatjane Šojić, redateljice Isidore Ratković u koprodukciji Kamernog teatra 55 jedne nezavisne produkcije. Premijera Mokre mačke, rekoh, 20. oktobra, prva i druga repriza predviđene su za 21. i 22. dan mjeseca oktobra. Priča o dvije žene koje dijeli 20 godina, pola svijeta i jedna velika praznina. Tetka i sestrična našle su se pod istim krovom. Između njih je lista želja koju treba ispuniti, a niti jedna od njih nije sigurna da li je spremna za njom. Među redovima svi zgoda, te i še, Mokre mačke, govore i o depresiji i o paničnim napadima, strahu od smrti i samoće, menopauzi, tijelu, seksualnosti i ljubavi, a ponekad je ta ljubav sasvim neočekivana. I kako su kazale Džana Pinjo i Tatjana Šojić, davno smo poželjele raditi predstavu zajedno, a maštanja su dobijale prve konkretne obrise sa jednom produkcijskom kućom i onda su se kockice počele slagati. Nadamo se, kako su kazale ove dvije dame, da će Mokre mačke publici biti približno zanimljive, inspirativne i zabavne koliko smo mi bile jedna drugoj. Iz Sarajeva, iz Kamernog teatra 55, odlazimo talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine i do Međunarodne galerije portreta u Tuzli, otvoren jubilarni 20. internacionalni bijenalni festival portreta. Riječ je o jedinstvenom umjetničkom događaju u Bosni i Hercegovini, ali i u susjednim zemljama. Od klasičnog crteža i tradicionalne grafike do savremene fotografije i inovativnog video art portreta. Ovaj festival nam nudi i objedinjuje različite umjetničke izraze i pokazuje da portret kao motiv vremenom ne zastarijeva, već se transformira zajedno sa društvom u kome živimo, o čemu govore i rukovoditeljica Međunarodne galerije portreta Amra Čević, likovna umjetnica i učesnica festivala Lea Jergalić, te član žirija Adis Fejzić i dobitnik otkupne nagrade za crtež Almir Šehić. S njima je razgovarala kolegica Mirela Čanović.
7: Interbif FP je međunarodni bijenalni festival portreta u oblasti crteža, grafike, fotografije i videoarta, uz uvažavanje svih individualnih sklonosti autora i stilskih pravaca u suvremenoj likovnoj umjetnosti. Radovi za ovogodišnji festival su stigli iz 26 zemalja, a selekciju za učešće su obavili kustosi Centra za kulturu Tuzla.
8: Važno nam je da uključimo umjetnike iz cijelog svijeta i da na taj način publika u Tuzli ima priliku vidjeti šta je to aktualno na svjetskoj umjetničkoj sceni, ali također da i naši domaći umjetnici imaju priliku izlagati uz ove internacionalne umjetnike.
9: Jako mi je drago da sam ipak uspjela i doći nekako podržati čitav događaj. Predstavljam se sa kombinovanom tehnikom kojom se i bavim posljednjih desetak, možda malo više godina. Radi se o kombinaciji kineskih štamparskih tehnika, kineskog drvoreza.
7: Izloženo je ukupno 119 radova koji su plod rada 75.

0: umjetnika, a regionalni žiri je imao zadatak odabrati najbolje u 4 kategorije.
1: Portret podrazumijeva čitav niz reinterpretacija i senzibiliteta i tehnika. Nas troje smo pokušali napraviti neki konstruktivan dijalog gdje će naši senzibiliteti svaki doći na neki svoj način do izražaja u kome ćemo pokušati dobiti pobjednika.
0: Riječ je o diplomama Ispet Mojzinović i Haim James Pinto, koji su dobili japanski umjetnik Minoru Goto i Tuzlak Munever Salihović, te o otkupnim nagradama za grafiku, fotografiju, video art i crtež, kojima će biti obogaćen Funtus galerije.
2: Sasvim poseban osjećaj, kad te neko izdvoji od svih, nije sve jedno, baš bude užitak, ugodno se iznenađe, pogotovo što se radi o autorima koji dolaze iz cijelog svijeta. A onda biti izabran između svih tog privilegija i čast.
0: Nagrada publike bit će dodijeljena nakon što budu objedinjeni glasovi posjetilaca u Međunarodnoj galeriji portreta i sa zvanične Facebook stranice. Izložba portreta 20. Interbifepa bit će otvorena do 25. novembra.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: na drumu, na cesti.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja po pretežno suhim i mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: 7 dana u sedmici sa vama.
4: U Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom očekuju se u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Vjetar slab na jugo-jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, tokom dana s kišom. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojim vjerujete. Federalni radio.
6: Darovali smo vam u 6 sati kada smo vam poželjeli lijepo zdravo jugo na jutro priču o čovjeku koji je rođen 47. godine u mjesecu julu i koji je sa svojim ocem izmaštao svoju prvu gitaru napravljenu od drveta staroga kamina. Nazvao je moja specijalna crvena i s njom izvodi mnogobrojne hitove grupe u kojoj svirao, jer da je, kaže, jedan poseban zvuk. Ako bi ga pitali ko su bili njegovi uzori, kazat će Cliff Richards i Shadowsi, a naravno i Jimi Hendrix. O njemu želimo da govorite jer je neobično lijep čovjek. Brian May, pored toga što je sjajan gitarista, vrhunski i astrofizičar, a 2007. godine stekao je doktorat iz astrofizike. Danas se druži sa onima koji žive i levitiraju u svijetu astrofizike. Gitarista grupe Queen, stručni je savjetnik danas ekspedicije NASA za istraživanje Plutona, a jedan asteroid nosi njegovo ime. A onda je on predložio da jedan drugi asteroid dobije ime njegovog prijatelja, a to je Freddie Mercury. Kada ne putuje svijetom sa bendom i kada ne pomaže u stvaranju filmova i kada ne istražuje kosmos, Brian ima još jednu strast, a to je spašavanje ježeva. Do sada ih je spasio na hiljade i u tome je njegova ljepota. Istinska želja za spašavanjem životinja je toliko korisna i inspirativna i donijela mi je prekrasne radosti o kojima nikada nisam ni sanjao da ću i doživjeti. Prvo vidim kako te životinje dolaze povrijeđene, otrovane, dehidrirane, a onda brinjemo o njima. Zatim dajemo im drugu priliku, puštamo ih u divljinu, u njihov svijet, a meni je to jedna od najvećih radosti koja mi se ikada dogodila u životu i na tome sam zahvalan. I nakon što se dovedu u centar, mi puštamo naše prekrasne vrtove u kojima se biljke upravo trude da ih izliječe. I to je raj za njih, ali i za nas. I samo privremeni dom, da dođu sebi, da predahnu, a mladima prilika da nauče da se hrane i brinu sami o sebi dok se ne vrate u svoj dom, u svoju divinu. Prekrasni Brian May, gitarista grupe Queen. A mi za kraj slušamo upravo Queen uz želju da ste proveli lijepe i ugodne trenutke uz jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Uz pozdrav koji će vam uputiti tonski realizator Almir Hadžimović, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Sarajevu će danas biti obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava Policije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj biće svečani defile policijskih snaga i veterana kroz grad te Akademija na Skenderiji, čime će biti odato priznanje generacijama koje su učestvovale u izgradnji i očuvanju policijskih institucija Bosne i Hercegovine. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine od 23. septembra moći će podnositi zahtjeve za izdavanje vize u Republici Hrvatskoj. Ovo je važan korak ka rješavanju njihovog problema, ograničenog boravka u Schengenu, ali ne i trajno rješenje, poručuju predstavnici prevoznika i privredne zajednice. Ako trajno rješenje ne bude pronađeno, posljedice po privredni sektor biće ozbiljne. Pravilo prema kojem državljani trećih zemalja u šengenskom prostoru mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od 180 dana, omčaju oko vrata profesionalnim vozačima i prevoznicima iz Bosne i Hercegovine. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da sporazum Sjedinjenih država sa Danskom i Grenlandom predstavlja veliku pobjedu za američki narod. Kako je naveo, Grenland će zauvijek biti dio zone strateške obrane Sjeverne Amerike, čime će biti spriječeno prisustvo protivnika na toj teritoriji i u njenom okruženju.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi. Vjetar slab, na jugu i jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum. Pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
1: Dječji program Federalnog radija.
4: Radio priče za djecu.
1: Dječji sat.

0: tu dramu prihvatimo da pomognemo Radio Sarajevo da se snimi.
1: Jesmo.
0: E, autor te drame je Zlatan Čabravdić, a drama se zove Djetinjstvo ponekad zaluta. Ovdje u ovoj drami sadržaj je jednostavan, znači odgovara vašem životu, znači možemo je prihvatiti i da izaberete, ja ću vam podijeliti tekst, da izaberete ovaj kome odgovara koja drama, ovaj ulog. Ima ovdje nekakvi nadimaka, Bumbar, Pepi, Pele, Loknica, Hamlet, autobus i među njima sam ja, ja sam sa vama kao eto nekakav soco, kao što me i zovete. Jel mi možemo to prihvatiti?
1: Možemo.
0: Eto, ja ću vam podijeliti sada ovo i vidite kasnije kad drugovi dođu sa Radio Sarajeva, sa njima prodiskutovati i uraditi ono što treba. Jel važi?
1: Važi.
0: Adio i hvala.

0: imaš, ne imaš lasicu, koliko još ima Hamleta?
1: Još dvije minute!
2: Ima je 100 godina, ne mogu nas tići 6
1: minuta. E, da sam ja imao nake lopte, bilo bi engleski
0: gol. Šuti ti, kakav ti, niste niti ništa bolje prosao od Bumbara. Bar on je u odbrani dobar, imaš lasicu, tako je puta! Još jedan gol!
1: E, jebo, ga zase ima mjesto, samo za Hamleta nema.
3: Šuti ti, imaš obe lijeve noge.
4: Tekma je bila prava, ali Pele, Pele, druže, da te zadnji poljubi.
5: Nemo mi gledati, znalo se da ćemo pobjediti.
0: Momci, svaka vam čast, bolji ste i odrođeni od zvijezde. Pošto ste i pobjedili, sutra možete u grad cijeli dan i vam je na raspolaganju.
5: Tri put u nas pobjedniku!
6: Ura! Ura!

0: Polako, polako, djeco, lakše. Veliki je odmor dovoljno velik da svi predahnete.
1: Sad ću pregledati pismene zadatke. Tema je bila moj kućni ljubimac. Ajde da vidimo šta je Jasmina napisala.
2: Voljela bih imati kućnog ljubimca veličine slona, a da je od čokolade.
1: Zanimljiv rad, zanimljiv i sladak. A šta li je napisao Vedran?
3: Za kućnog ljubimca želim krticu. Krticu ću dresirati da zna da pronalazi gliste. Tako ću uvijek imati svježe mamce za ribolov.
1: Nisam znao da je Vedran strasni ribolovac. Šta li piše u Dunjinom pismenom radu? Za kućnog ljubimca nabavit će žirafu.
2: Da bih imala nekog s kim bih igrala košar. Nadam se da sa mojima u kući neće biti problema da podignu malo krov u vis, kako se žirafa ne bi morala kretati pužuć. Jer jedno je žirafa, a puž je nešto sasvim drugo. Iako oboje imaju rogove. Nikad niko nije rekao žiraf. Pruži žirafo rogove.
1: Ja, pužu se tako kaže. Originalan rad, originalan rad. Dunja bi dakle željela žirafu kao kućnog ljubimca. A Jasmin? Da pročitam njegov rad.
3: Želio bih leptir. Kućni ljubimac kojeg već imam je ruža. Njene cvjetove posvećujem sestri. Ne zato što mi ponekad napiše zadaću i umjesto roditelja ode na roditeljski sastanak. Ni govoru. Leptir mi treba da bi prinosio mojoj sestri mirise ruže. Ne znam ni kako, ni gdje da nabavim leptir. Zato razmišljam da obojim krila jednom komarcu koji me inače gnjavi i krv mi moju popit tražeći da ga upišem u muzičku školu. U nedoumici sam kojim bojama da obojim komarca, vodeni ili drveni. Najvjerovatnije ću se odlučiti za vodeni.
1: Jer se voda kreće kao što i komarac leti, dok drvo stoji kako stoji. Ko bi pomislio da je Jasmin tako maštovit? Preostalo mi je da pročitam još jednu pismenu vježbu. Koga li Vedrana želi za kućnog ljubimca? Šta li ona napisala?
4: Ne želim nikakvog kućnog ljubimca. I ovog što ga imam je preko glave. Stalno moram da ga vodim u šetnji. Mijenjam svog kućnog ljubimca za CD grupe Raspust.
1: Zar joj šetnje tako teško padaju? Ajde nagradimo dobrom ocjenom njenu iskrenost. Želje mojih đaka su tako različite, ali su sve želje kao neki san. Da, želje su vrste snova i meni se tako spava.
5: Iznajmljujem robu bez garancije, jer je odlična kao učenik generacije. Tom tom tom tom tom tom tom tom tom tom. Jedinstvena je ovo radnja u kojoj se može iznajmiti sve što nekom treba, bio on djeda ili unuk ili beba. Pom pom pom pom pom pom pom. Ej, kako ne bi pjevao kad mi posao tako dobro ide. Iznajmljujem sve što je nekom potrebno, a što imam samo ja. Evo na primjer, evo na
6: šmrc.
5: Ha? Jasmina. O, kako ljupka i uplakana djevojčica. O, Jasmina, ostani ljupka, a prestani biti uplakana.
6: Šmrc, šmrc. Ja sam čula, šmrc, da ste vi najavi učitelj, a u snu da iznajmljujete svojim đacima ono što im je potrebno. Šmrc.
5: Šmrc, baš tako. Potom je moja iznajmljivaonica, naime moja teka, čuvena, jedinstvena u svijetu.
6: Šmrc,

0: Što je danas gužva. Nadam se da i Vedra neće tražiti peticu. Nemam ih više. Vedrane, nadam se da si onako kako ti ime kaže. Vedro, bez oblačka i mjestimičnih padavina.
1: Niti je vedro, niti je bez oblačka.
0: Jel? A kako je?
1: Oborine, samo što mene obori.
0: Zašto, Vedrane?
1: Zaljubio sam se.
0: O, zaljubio.
1: Odmah da kažem da su moje namjere najozbiljnije.
0: Najozbiljnije namjere. A zna li tvoja izabranica da imaš namjere i to najozbiljnije?
1: Poslušao sam savjet onog Bucka.
0: Onog što ponavlja razred, jel?
1: Da. Računam. Starije, pametnije.
0: Jeste, jeste.
1: I kada sam je ugledao neki dan kako se muči sa jednim kolačem, ja joj priđem i kažem: slatka si kao kolač.
0: A ona?
1: A ona se naljuti.
2: Kolač se brzo pojede i nestane, a moja je slatkoća puno trajnija od tamo nekog kolača.
1: Nos joj se podiže do neba. Nedostajale su mi riječi. One riječi koje će u potpunosti iskazati šta osjećam.
0: A reci mi, jesi li još koji put pokušavao?
1: Neki dan sam skočio pred izabrancu. Tako me je posavjetovao Sami.
0: A, predsjednik tvog razreda, jel?
1: Koji posjeduje ogromno ljubavno iskustvo.
0: Ma nemoj.
1: Jer se više od dva dana zabavljao sa razrednom blagajnicom.
0: Predsjednik razreda i razredna blagajnica. Pa to ti ide nekako zajedno, znaš. I šta ti je kazao ovaj predsjednik razreda?
1: Čuj, dečko, kada skočiš pred svoju izabrancu, njoj će zastati dah. Reci joj da tebi isto tako zastane dah svaki put kada je vidiš. I reci joj da si ti tobogan sa kojeg se spušta njen smijeh. Još mi je ovaj rekao...
0: Dobro. I šta se desilo kad si skočio pred nju prema kojoj imaš najozbiljnije namjere?
1: Kada skočiš pred nju...

0: se toliko uplaši da smo morali zvati hitnu pomoć.
1: Oh.
0: Nedostaju mi riječi.
1: Koje riječi, Vedrane?
0: One riječi koje bi najbolje i najljepše iskazale ono što osjećam prema izabranci.
1: Aha, dobro, Vedrane. Evo, sad ćemo potražiti najbolje i najljepše riječi. Evo ih. Sudbonosne riječi. Iznajmljujem ti sudbonosne riječi koje će najbolje i najljepše iskazati ono što osjećaš.
0: Bilo bi lijepo da mi budete kum.
1: Dobro, Vedrane, sačekajmo da ti prvo izrastu brkovi. A ne zahvaljuj se, ne zahvaljuj se. I što prije vratiš sudbonosne riječi, prije će ti brkovi izrasti. Da upišem u Vedranu člansku kartu. Iznajmio sudbonosne riječi. E, kad se sjetim svoje prve ljubavi. Tada nije bilo kao sad. Odeš u radnju i iznajmiš odgovarajuće riječi. Morao si sve sam. Evo, sjećam se svog poklona, djeteline sa 4 lista. Duboko se moja izabranica uvrijedila. Poklanjaš mi travu, zar ti misliš da sam ja krava? Ma ti si moja sreća, odgovorih, jer djetelina je znak sreće. Ali ona se već bila okrenula i otišla i ko zna šta bi bilo s mojom prvom ljubavi, iako sam i ja imao najozbiljnije namjere da se nije organizovalo takmičenje u trčanju. Zamolio sam svog najboljeg druga da iza cilja na vidljivo mjesto drži visoko uzdignutu njenu sliku. Bilo je jako mnogo takmičara, nagrade su bile vrlo vrijedne. U početku trke, dok se još cilj nije ni vidio, nisam bio čak ni među prvom desetoricom. Ali kada pred ciljem ugledah njenu sliku, kao da sam dobio neku čudesnu snagu. Ma prestigao sam sve one ispred sebe, stigao prvi na cilj. Na televiziji, na radiju, u novinama objavljena je moja izjava data novinarima. Do pobjedničkog postolja ponijela me je njena slika. Kad je to sve čula, moja prva ljubav mi je bila uzvraćena. Kad se samo sjetim. Oh, ti si Dunja. A šta bi ti iznajmila?
2: Ja treniram košarku, to znate.
1: Znam.
2: Treniram je i poslije treninga. Tada ostajem sama. A kada bi moj kućni ljubimac bila žirafa, mogla bih sa njom trenirati košarku i kada moji su igrači odu u kuć. Napisala sam o tome i pjesmicu, hoćete da je čujete?
1: Hoću, hoću, veoma rado.
2: Ne želim kanarinca, kanarinca bučnog, niti akvarijsku ribicu za ljubimca kućnog, ni najumiljatiju macu, ne želim niti cuku. Ja želim žirafu za ljubimca kućnog. Ja želim žirafu da na igralištu, parku igramo košarku.
1: Ostavi mi tu pjesmicu da istaknemo na školskoj tabli. A reci mi, šta želiš da iznajmiš?
2: Želim da iznajmim loptu koja uvijek pogađa koš.
1: E pa da provjerim imam li takvu čaroliju za iznajmljivanje. Evo je. Evo je iza tenisica koje imaju ugrađenih 10 brzina. Pa možeš da prestigneš i zeca i najbržeg jelena. Evo lopte koja pogađa. Izvoli, Dunja.
2: Zahvaljuje vam se najbolji strijelac koji se ikad pojavio. Dođite u subotu da navijate za mene.
1: Hoću, Dunja, doći ću.
3: Iznajmljujem robu bez garancije, jer je odlična kao učenik generacije. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom.
1: Da upišem. Dunja iznajmila loptu koja uvijek pogađa koš. A zašto bih ja dolazio na njene utakmice kad se unaprijed zna pobjednik? Mogu jedino doći sa učiteljicama da plešem na poluvremenu. Uđi, Jasmine, uđi. Nadam se da ćeš i ti naći ovdje ono što ti treba.
0: Treba mi jedan skretač roditeljske pažnje.
1: O, pa imaš sreće, Jasmine. Preostao mi je baš još jedan. I to onaj specijalni.
0: Specijalni?
1: Da, da. Ovaj specijalni skretač roditeljske pažnje.

0: mržnje ima više programa. Ako ne uspije jedan, ti ćeš upotrijebiti drugi. A ako ne uspije drugi, tu je treći. Mijenjat ćeš programe dok ne skreneš na sebe roditeljsku pažnju.
1: A što sadrži prvi program?
0: E vidiš, Jasmine, u tom programu ti padaš u postelju.
1: Pa neće se valjda razboljeti.
0: Ma ne, dušo, nećeš. Ti ćeš biti zdrav. U postelji ćeš lješkariti, ali će skretač roditeljske pažnje na roditelje proizvesti takav učinak da će oni pomisliti da si ti bolestan. Potpuno ćeš im skrenuti na sebe pažnju. Sve će ti želje ispunjavati. Ako treba, nosit će te u naručju. Okružit će te tolikim količinama pažnje da će ti ona postati možda i teret.
1: A šta čini drugi program?
0: E vidiš, u drugom programu ti naglo popuštaš u učenju.
1: Pa zar treba da naredam slabe ocjene i pokvarim svoj uspjeh?
0: Ne, ne, Jasmine, ti ćeš i dalje biti učenik za primjer, ali će skretač roditeljske pažnje na roditelje proizvesti takav učinak da će pomisliti da si popustio u učenju. Potpuno ćeš im skrenuti pažnju. Sa tobom će početi razgovarati, pročitat će tvoju lektiru, popričati o osobinama junaka.
1: A što sadrži treći program?
0: Na trećem programu su razne dosjetke koje skreću roditeljima pažnju na njihovu djecu. Evo, na primjer, primjenom tog programa djeci će roditelji poklanjati isto onoliko pažnje koliko je poklanjaju gledanju serijskih filmova ili čišćenju automobila i tome slično.
1: Odmah ću skretač roditeljske pažnje upotrijebiti.
0: Zašto?
1: Da bi ga što kraće zadržao kod sebe.
0: Aha.
1: Idem ja sad, vidimo se uskoro.
0: Hajde da upišem. Jasmin iznajmije skretača roditeljske pažnje. Tako. Lijep je ovaj posao. Omogućavaš drugima da se osjete zadovoljnijim, da riješe neke svoje probleme. Ali najsretniji ću biti kada budem zatvarao radnju.
2: Ne, ne, ne zatvarajte. Barem ne još neko vrijeme. Došla sam da iznajmim neograničen broj šetnji svoga psa.
0: Ali Vedrana, siguran sam da si obećala da će šetati svog psa prije nego ti je nabavljen.
2: Pa, priznajem, bila sam brzopleta. Nisam ni mogla pretpostaviti da će moj ljubimac poslije šetnje tražiti da opet ide u šetnju. Poželim li da svratim do neke prijateljice, moj me Kosko, tako se zove, slijedi, ne napušta me.
0: Razumijem te, Vedrana. E pa, ako je tako, iznajmljujem ti šetnje za psa.
2: Wow, i dokada ih mogu zadržati?
0: Dok ih ne vratiš. Da zapišem. Vedrana iznajmila šetnje za pse. Kad se ja sjetim svog ljubimca, bješe to ptičica. Ptičica koju sam držao u fotoaparatu. Kad bih sa ptičicom i svojim najdražim išao tamo gdje smo se svi radosno osjećali, ja bih uzimao fotoaparat, rekao ptičica i ostalo bi zabilježeno. Zabilježeno zauvijek ono što je vrijedilo da se pamati.
3: Pusti me! Hajde, sam ja!
4: Ne gurajte se!
5: Ne, polako, polako! Ma šta se ovo dešava ovdje, jeli? Tišina! Zar me namjeravate probuditi u snu i da nikad ne saznam šta je uzrok vašoj prepirci?
6: Kao učitelj, vi ste nama rekli da su duhovne osobine svakog čovjeka, ako ne važnije, ono podjednako važno kao i fizičke, u koje ubrajamo veličinu.
0: Jasmina, ti si iznajmila peticu iz matematike.
6: Jesam. I evo je vraćam. Više ne plaćem prilikom oduzimanja. Vraćam vam peticu.
0: Odlično. Odlično. A ti, Vedrane?
7: Vraćam vam iznajmljene riječi. Sudbonosne riječi. Riječi ljubavi. Čekam da mi niknu brkovi i da se priženim.
8: Kakva je to igra u kojoj se zna i prije njenog početka ko će biti pobjednik? To nije igra.
0: A ti, Jasmine?
1: Evo, vraćam vam skretač roditeljske pažnje.
0: A ti, Vedrana?
2: Sada najradije šetam sa Kosom.
9: Ja sam prvi došao.
10: Ne, ja sam.
0: Kakav čaroban san. San tako stvaran. Ocijenio sam pismene zadatke, ali

0: i sam sam bio ocijenjen. Jer niko od mojih đaka dok sam bio iznajmljivač nije zatražio novog učitelja. Moja radost liči na lijep san. Ali ni ja nikad ne bih poželio da iznajmim neki drugi razred.
1: Brzo, brzo, eto učitelja.
2: Zvono!
1: Brzo,
2: na mjesto, idemo.
1: Eto učitelja.
0: Draga djeco, ovaj čas proglašavam veselim časom.
3: Slušali ste radio igru za djecu Učiteljev san, autora Mirsada Bećerbašića. Izvršni direktor Esad Cerović, organizator Zorica Aleksić. Igrali Drago Buka, Lamis Kulenović, Alisa Durmišević, Dijana Olovčić, Dženan Tanović i Dževad Čota. Tonski snimatelj Šerkan Cakić. Muzička urednica Bela Samardžić. Režija Dubravka Zrnčić-Kulenović.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Gledaoce radio televizije Bosne i Hercegovine, jutros je umjesto emisije Jutro za sve dočekala poruka na ekranu u kojoj je navedeno da je ovaj medij prisiljen na obustavu emitiranja. Zbog dugotrajne financijske krize i opstrukcija, BHRT je primoran drastično smanjiti obim svog programa. Također, obustavljena je i popodnevna emisija BHT 1 uživo. Emitiranje ove emisije prekinuto je nakon 6 sezona, 1000 sati živog programa i stotina gostiju iza svih krajeva Bosne i Hercegovine. Redovna emitiranja emisije Jutro za sve, koja idu radnim danima, i dalje će biti dio programske šeme. Računi BHRT-a u potpunoj su blokadi od 21. augusta. Najmanje 58 žena identificirano je na snimcima ozloglašenog pornografa Raymonda Horsha iz Filadelfije, koji je preminuo u maju 2025. u 82. godini. Najmanje 7 žena je nestalo, a strahuje se da su ubijene te da su njihova tijela rastvorena u bačvama s kiselinom. Istraga je ponovo pokrenuta nakon uznemirujućih otkrića u njegovoj kući, uključujući snimke žena koje su bile bez svijesti ili mrtve. Obnovljena istraga uslijedila je nakon što je prije 3 mjeseca uhapšena njegov sin Eugen zbog optužbi koje nisu povezane sa ovim slučajem. Najnovije PISA testiranje pokazalo je da je veliki pad rezultata 15-godišnjaka u više evropskih zemalja, a posebno u Francuskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj i Finskoj. Studija mjeri koliko učenici znaju primijeniti školsko znanje iz čitanja, matematike i prirodnih nauka u životnim situacijama. Stručnjaci navode da je pandemija ubrzala gubitke u učenju, ali da su uzroci dublji. Kao dodatni problem ističe se stalna upotreba pametnih telefona, koja smanjuje pažnju učenika i potiskuje dubinsko čitanje u korist površnog skrolanja.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno, nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi, vjetar slab, na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piplica.
2: Grad priča. Ljeto je na Federalnom radiju.

0: potencijal. Ovdje se susreću različiti kulturni i civilizacijski tokovi, bogata kulturno-historijska i prirodna baština, te tako Tuzlu svrstavaju u važan turistički centar Bosne i Hercegovine. Upravo zbog toga naša priča počinje u turističkoj zajednici grada Tuzla. Zadovoljstvo nam je pozdraviti direktoricu turističke zajednice Amru Jaganjac. Dobar dan i hvala vam što ste ugostili našu ekipu.
1: Dobar dan, dobro nam došli u Tuzlu, hvala vama što ste ovako lijepo ovim uvodom predstavili naš lijepi grad i drago nam je da smo evo danas vaši domaćini i vjerujem da ćete uživati u našem slanom gradu.
0: Za Tuzlu mnogi kažu da je najopušteniji i najotvoreniji grad u Bosni i Hercegovini, a znamo evo i da je na turističkoj mapi brojnih svjetskih turista. Je li ljetna sezona donijela očekivanje rezultate?
1: Zaista možemo Tuzlu pozicionirati kao jedan primjer dobre prakse i za druge lokalne zajednice, kako u Bosni i Hercegovini, tako svakako i regionu, ali i šire u Evropi. Dakle, da zaista jedan grad koji je ne tako davno, dakle nešto više od dvije decenije, slovio zaista primarno za jedan industrijski grad, rudarski kraj. Da je, evo, dakle, za nepunih 20 i nešto godina uspio doslovno da promijeni taj svoj imidž, da se nametne kao atraktivna turistička destinacija. Mi iz godine u godinu i dobijamo goste iz potpuno novih zemalja, dakle iz kojih ranije nismo imali ili smo vrlo malo bilježili posjeta. Tome da bome doprinose i uvećani brojevi, dakle, međunarodnih aviolinija sa kojima je povezan Međunarodni aerodrom Tuzla, jer ipak kada evo i razgovaramo sa tim stranim posjetiocima, kada nekako evo hoćemo da čujemo od njih šta je bio neki motiv ili razlog koji je njih naveo da upravo odaberu Tuzlu, dosta njih je recimo upravo možda kao broj jedan razlog iznijelo to što je bila jeftina aviokarta dostupna sa aerodroma koje je blizu njihovom mjestu življenja i onda su se opredijelili da dođu u Tuzlu. Ali ne mogu da ne pomenem i to što se evo ove sezone, ove ljetne turističke sezone 2026. Jako često pominje kao jedan od razloga, a to je da su strani turisti odlučili da posjete Bosnu i Hercegovini zahvaljujući tome što su bili oduševljeni nastupom naše fudbalske reprezentacije na svjetskom prvenstvu ove godine. I ja evo ispred turističke zajednice grada Tuzli, a i u svoje lično ime, zaista ne mogu dovoljno da iskažem zahvalnost tim divnim momcima, zaista kakvu su promociju naše Bosne i Hercegovine uradili i kakvu su kampanju svima nama,
0: da, upravo, djelatnicima. Da, svjesni tako te promocije.
1: Mi djelatnici u sektoru turizma mislim da smo se svi zajedno ujedinili i uložili sve svoje resurse koje imamo, ne bismo postigli ovakav efekat kakav je njihov zaista blistavi nastup na mundijalu zapravo ostvario.
0: Kada pričamo o turističkim brendovima Tuzle, da krenemo od kulturno-historijskih znamenitosti, simbola grada, da kao, evo, da kažem, turistički vodiči sa našim slušateljima prošetamo kroz grad. Koje su to nezaobilazne atrakcije? Šta je turistima posebno zanimljivo?
1: Zasigurno da ta priča uvijek mora početi sa Panonskim jezerima. Evo, mi smo njih već i pomenuli u uvodnom dijelu da je to zaista ono što Tuzla ima, a ni jedan drugi grad nema. Dakle, to su ta prekrasna slana jezera u samom srcu grada. Dakle, god da dolazite u grad Tuzlu, jel ako ste se našli u njenom evo središtu, da su slana jezera, dakle, i sa pješačkim mostovima, ali i sa na sve druge načine vrlo lako dostupna iz samog centra grada i to je zasigurno kruna naše turističke ponude i to je ono što je i glavni magnet i za posjetioce i za turiste.
0: Tako evo da kažemo, Korzo je srce Tuzla.
1: Tako je, to naše popularno je nazvano, da. Korzo, ta pješačka zona u našem gradu i moram reći zaista da grad Tuzla ima zaista možda jednu od najdužih pješačkih zona jer evo i kompleks slanih jezera se naslanja na park Slana Banja i vi odatle putem pješačkog mosta ulazite u gradski park. park koji vas direktno vodi u tu gradsku jezgru, dakle staru jezgru grada, na naše korzo. Tu je dakle neizostavno da se prisjetimo svih onih prije svega znamenitih ljudi koji su obilježili i istoriju Tuzle, ali i ono po čemu Tuzla zaista danas negdje biva prepoznata, ne samo u okvirima Bosne i Hercegovine, nego i van. Znači ja ne mogu da ne krenem od recimo evo Meše Selimovića Velikog, koji je naš rođeni Tuzlak.

0: naša tuzlanska gimnazija nosi njegovo ime, to je gimnazija koju on ne samo da je pohađao, nego u kojoj je i radio kao prosvjetni radnik. U našoj gradskoj jezgri mi imamo i dva spomenika znamenitih tuzlaka, a to su Ismet Mujezinović, akademski slikar, i dakle naš već pomenuti Meša Selimović, i dakle te dvije statue evo u samom centru grada na Korzu su već postale i poznato mjesto susreta, dakle među tuzlacima ćete najčešće čuti tu rečenicu, vidimo se kod Meše i Ismeta.
1: Yes.
0: I oni nekako sve i posjetioce dočekuju evo na samom tom ulazu u tu gradsku jezgru. Također naš centar za kulturu grada Tuzle upravlja sa nizom ustanova kulture poput Međunarodne galerije portreta, koja tako baš upravo baštini to naše kulturno nasljeđe grada Tuzle. Tu je i cijeli taj legat Ismeta Mujezinovića, zatim i ateljem Ismeta Mujezinovića, što je njegova zapravo rodna kuća koju je on ostavio gradu Tuzle, koja danas je zaista također mjesto susreta umjetnika, mladih, stvaralaca, kreativaca. A sve ove ustanove kulture su opet negdje unutar nekih desetak minuta šetnje, a onda tom jednom lijepom šetnjom možete doći i do gradskog parka, naš centralni gradski park, koji se također evo nadovezuje na taj lokalitet Korza, dakle našeg šetališta. U samom centralnom gradskom parku mi imamo veliki spomenik tvrtku Prvom Kotromaniću, dakle bosanskom kralju. Također tu je i kameni obelisk sa ispisanim tekstom Povelje Kulina Bana.
1: Ulica koja vodi do Turalibegovog vakufa pa sve do najvećeg trga u Bosni i Hercegovini, Trga slobode, je prostor jednostavno koji nam oduzima dah, prelijepa građevina u baroknom stilu, zgrada baroka.
0: Tako je, Trg slobode je, evo kao što ste i sami rekli, najveći trg u Bosni i Hercegovini. Nama je naravno i najdraži i najljepši. Taj Trg slobode, osim što je jedno lijepo mjesto susreta, on je također i svojevrsno mjesto gdje se brojne manifestacije u gradu Tuzle održavaju, i primarno tu mislimo kulturnim događajima, zabavnim sadržajima, ali i privrednim, kada ustupimo prostori našim vrijednim obrtnicima i privrednicima. Trg slobode je, evo, i bez tih manifestacija, opet kažem, jedan prekrasni trg kojeg krasi i ta zgrada barok, ali evo mislim da ipak svima nama najdraži taj trg onda kada okupi tako puno ljudi i kada se svi tu družimo i dijelimo neku lijepu i pozitivnu energiju, i da često, evo kažem, tu obilježimo i značajne praznike, značajne datume za našu Tuzlu, ali i za naše građane.
1: Dolazimo do još jedne turističke atrakcije Tuzle, a to je Vidikovac Kicelj.
0: Evo i preko Korza došli smo do centralnog gradskog parka i do Trga slobode. Prošli smo čak i Soni trg, jedan malo manji trg, ali koji također slavi tu istoriju Tuzle i tu priču o soli i to naše industrijsko nasljeđe koje smo mi evo uspjeli pretvoriti i u nešto što je danas jedna turistička prednost našeg grada. A evo tom jednom lijepom šetnjom do našeg takozvanog skvera, gradskom ulicom, dolazi se i do tog lokaliteta Uzvišenja Kicelj, gdje smo uredili taj jedan lijepi vidikovac. Njega danas krasi jedna velika zastava Bosne i Hercegovine, ali i jedno srce, dakle jedna 3D, dakle postavka koja nekako ukrašava taj lokalitet. Osim toga, lokalitet Kicelja je i poznato arheološko nalazište, gdje je evo postavljena i edukativna tabla koja zapravo evo ima upravo tu svrhu da informiše, odnosno educira posjetioce i o tom arheološkom nalazištu, odnosno lokalitetu koji ima i tu vrstu značaja, ali ipak mislim da mu je negdje najveća prednost ili ono što mami ljude na Kicelj je upravo taj jedan predivni pogled koji se pruža na našu Tuzlu. Mislim da je najljepša panorama našeg grada upravo sa
1: ima
0: Kicelja.
1: Ima tu jednu široku vizuru.
0: Tako,
1: i sjajno mjesto za fotografisanje.
0: To je apsolutno, to je jedno popularno rečeno instagramično mjesto gdje nastaju brojne fotografije, i nama je zaista drago vidjeti kada i posjetioci upravo objave fotografije sa Kicelja, i to su uvijek vrlo lako prepoznatljive fotografije, jer samo sa tog lokaliteta možete vidjeti i od istoka prema zapadu našeg grada i onako kako se pruža kroz tu kotlinu i naša Panonska jezera, centralni dio grada i sve one, ajmo reći, krovove grada i kupole i pravoslavne crkve i minarete naših džamija i toranj katoličke crkve i sve one značajne, ajmo reći, objekte koji su evo svima nama dobro poznati.

0: poznati, a evo koje i gosti upoznaju i počinju i da prepoznaju.
1: Gospođo Jaganjac, razloga da posjetimo Tuzlu ima i više nego što smo stigli ispričati. Predstavili smo turističke brendove, kulturno-historijske znamenitosti, turističke atrakcije grada na zrno soli u današnjem izdanju Grad priča Federalnog radija. Dobrodošlicu ćemo poželjeti svima, a vama uspješnu sezonu svih 365 dana turizma vam želimo, a svim turistima i gostima ovog grada puno nezaboravnih doživljaja i bezbroj najljepših uspomena.
0: Hvala vam na ovako lijepim i željama i ovom lijepom zaokruživanju našeg ugodnog razgovora. Ako ćete mi dozvoliti samo da još jednom pozovem sve u Tuzlu i na dan našeg grada, dakle 2. oktobra, kada obilježavamo dan oslobođenja Tuzle u Drugom svjetskom ratu. Mi ćemo ove godine i kao i prethodnih godina da taj dan obilježimo i dostojanstveno, ali u jednom pozitivnom okruženju. Pa evo, pozivam sve 2. oktobra u našu Tuzlu. Imaćemo veliki koncert naše bosansko-hercegovačke dive Anke Paldum, a poslije toga ćemo na Trgu slobode zajedno da pratimo i utakmicu Bosna i Hercegovina Švedska i oproštaj našeg Edina Džeke od reprezentativnog dresa, tako da će ponovo Trg slobode da bude centralno mjesto okupljanja i Tuzlaka i dragih gostiju našeg grada i sigurna sam da će biti posebno emotivno veče i posebna jedna atmosfera, pa evo, dobrodošli ste svi u Tuzlu i tog 2. oktobra, a i svakog drugog dana.
1: Nakon naše radijske šetnje turističkim znamenitostima i atrakcijama Tuzle stigli smo u Bosanski kulturni centar, kultno mjesto društvenog života i kulture Tuzle. Naš sagovornik je Nedim Ćudić, rukovodilac službe, marketinga i programa BKC-a Tuzla. Dobar dan, gospodine Ćudiću, i hvala na divnoj dobrodošlici.
2: Hvala i vama, evo još jednom dobrodošli u Bosanski kulturni centar i hvala vam na tako lijepom uvodu.
1: Afirmisanjem evo intelektualne i umjetničke djelatnosti, očuvanjem i prezentacijom kulturne tradicije naroda, javna ustanova BKC Tuzlanskog kantona je izrastao u jednu od najznačajnijih ustanova kulture evo na području ovog kantona.
2: Pa evo tako, sigurno da možemo opravdati taj epitet. Osnovani smo 1997. godine u tada trošnom domu Monša Pijade, u stvari tako mu bilo ime do 90. godina, prije tog je bio radnički dom Kreke i jedan kongresni centar u nekom prolaznom periodu i pokušali smo sa samim ulaskom tih nekih prvih osnivača naše ustanove da pokušamo nastaviti zaista bogatu tradiciju doma Monša Pijade koji je u proteklih prije toga 50-ak godina bio centralno mjesto kulturnog života ne samo Tuzle, nego cijele Tuzlanske regije, ugošćavajući zaista renomirane umjetničke ansamble sa svih kontinenta svijeta. Trudimo se da svih ovih godina zaista opravdamo neke prve početne zamisli neke ekipe koja je tada ušla u jednu trošnu zgradu koja je danas u potpunosti obnovljena sa funkcionalnim sadržajima koji zaista mogu odgovoriti bilo kojem kulturnom događaju, evo, za nekih 600 ljudi koliko ima naša velika sala i sve ostale sale i mislim da evo nekako smo i prepoznati od regionalnih, prije svega regionalnih umjetnika koji prva adresa ukoliko dolaze u Tuzlu gdje pokucaju da vide na koji način se mogu prezentirati određenoj publici je BKC i zaista smo ponosni na tu činjenicu.
1: Istina, o tome najbolje svjedoče, odnosno to najbolje ilustriraju podaci iz kojih je evidentno da BKC u prosjeku realizuje između 200 i 300 događaja.
2: Prošle godine čini mi se da je bila godina po možda čak najvećim broju događaja od kako postoji Bosanski kulturni centar pod tim nazivom, a mislim evo već kad govorimo o brojima da bi ova godina mogla da je prevaziđe, jer samo u prvom dijelu godine smo već imali više od 200 događaja i više od 50.000 posjetitelja. Tako da kada govorimo o brojkama mislim da kad budemo sumirali ovu godinu da ćemo imati veći broj.
1: Definitivno, evo i za svoj rad i doprinos u razvoju kulture u Bosni i Hercegovini. Bosanski kulturni centar Nedime je dobio brojne nagrade, brojna priznanja.
2: Tako je. Proteklih 20, evo sad ulazimo 20 našu 9. sezonu, skoro da nema sezone u kojoj ne budemo nagrađeni nekim priznanjem. Ono što nekako možda najveću vrijednost svih ovih godina nosi je plaketa našeg grada koja se godišnje zaista dodjeljujemo.

0: malom broju ljudi i institucija, mi smo ponosni nosioci te plakete gdje je sam grad.
1: Ipak su to nekako, je li tako, posebno i najdraže, da kažem, nagrade koje dobijete u svom gradu.
0: Baš tako, da ljudi prepoznaju, zaista ono, vide što najbolje što vi radite, iako nam osnivač je jedan drugi nivo vlasti, Tuzlanski kanton, je evo grad je prepoznao i stvarno nosimo ta plaketa, nekako ima posebno mjesto u Bosanskom kulturnom centru, mimo svih međunarodnih nagrada koje smo osvajali.
1: U svom dugogodišnjem radu BKC Tuzla je stekao imidž javne ustanove sa međunarodnim kredibilitetom. Imate uspješnu i saradnju sa partnerima iz Evrope i svijeta.
0: Tako, ja sam već u uvodu spomenuo da baštinimo tu tradiciju Doma Moša Pijade, koji je bio mjesto gdje su nastupali umjetnici sa svakog kontinenta ove planete, što nam je zaista, na to smo ponosni i evo pokušavamo u skladu s našim mogućnostima, to malo u današnjem vremenu je to malo teže nego što je to ranije bilo. Obično su ti nekadašnji ansambli dolazili na prostor bivše Jugoslavije, pa dolazili iz grada u grad, pa tako smo imali privilegiju da ugostimo nekog iz Kine, iz Brazila, iz nekih dalekih afričkih zemalja. Sada to moramo većinom raditi u nekom domaćim, nekom ličnom angažmanu, ali evo, trudimo se. Zatim, puno je plesnih grupa, evo, koje posljednjih godina dolaze BKC, upravo ćemo naredne sedmice ćemo ugostiti naše goste iz Sevilje, koji će nam predstaviti autentični flamenko. To isto je jedna turneja po Bosni i Hercegovini, drago nam je da je Tuzla prepoznata da bude jedan od gradova gdje će se to prezentirati.
1: U organizaciji Bosanskog kulturnog centra organizirate i tradicionalne manifestacije, neke ste već i spomenuli, promocije knjiga, izložbe, koncerte, predstave, okupljate umjetnike, autore iz svih krajeva svijeta i naravno povezujete umjetnike različitih generacija umjetničkih izraza. Šta možemo evo najaviti za mjesec oktobar?
0: U oktobru imamo festival Sedalinke, ponosni smo na to što Bosanski kulturni centar od prvog izdanja tog festivala je suorganizator, nekad je bio organizator, kasnije postao suorganizator. Zatim, zadnjih 7 godina imamo dane audiovizualnog nasljeđa umjetnosti, mislim da smo jedini kulturni centar u Bosni i Hercegovini koji na taj način pokušava da otrgne od zaborava zaista bogato audiovizualno nasljeđe u Bosni i Hercegovini. Nekim novim mladim generacijama puštamo crno-bijele filmove nastale kada možda njihovi roditelji nisu bili rođeni, i ono što nas je oduševilo, što zaista djeca te programe prihvataju sa oduševljenjem, sa pažnjom, i to nam je bio motiv da iz te manifestacije dani audiovizualno nasljeđe zraste jedna nova manifestacija, zove se Festival filmskog stvaralaštva mladih, koji bude u okviru tih dana, gdje mladi snimaju nešto što će ostati nekim novim generacijama. To su neka dva glavna događaja koja su u oktobru, a kako bude išao kraj godine, imat ćemo i oktobar mjesec knjige i vraćamo i tu manifestaciju u BKC.
1: Ono što je vrlo zanimljivo, pri BKC-u formiran je i vokalni ansambl Bosanskog kulturnog centra, a od ove godine i ravijalni orkestar.
0: Tako je, to je ono nešto zaista na što smo ponosni. Tu moram spomenuti našu kolegicu Miralu Ibrahimović-Majanović, ona je muzikolog i u okviru svojih djelatnosti u BKC-u je pokrenula vokalni ansambl. Malo to na početku išlo stidljivo, mali broj ljudi, međutim taj se ekipa zaista proširila, već su dobijali i nagrade međunarodne na tim takmičenjima kada su u pitanju horovi, zatim imali su zapašen nastup nedavno u Zagrebu. Također, evo, skoro da nema neke manifestacije u gradu gdje se on ne pojavi, imaju prepoznatljiv repertoar. Pokušavamo nekako da baštinimo nešto što sadrži naše ime, Bosanski kulturni centar, da bude ta neka bosanska muzika iz svih, tako kažem, dijelova naše bogate historije, što možemo zabilježiti kroz pjesmu, da to prezentiramo javnosti. U skladu evo sa tim formiran je i naš revijalni orkestar. Već smo imali 8 studijskih pjesama su snimili, radi se o nekim evergreenima, lijepim pjesmama. To smo zabilježili na našem YouTube kanalu, reakcije su odlične i već su imali svoj prvi koncert na nedavno održanom festivalu koji je bio na našem obližnjem izletištu u Ilinčici. Odlične su reakcije. Oni su skup školovanih, edukovanih, već afirmisanih umjetnika i mislim da će praviti dobre stvari. Ovo je neki početak i barem po prvim reakcijama da ispunimo našu misiju, da iskoristimo resurse BKC-a, da publici besplatno ponudimo pozorišne predstave, koncerte, festivalske sadržaje, promocije knjiga, da ih ništa ne košta.

0: samo treba da izdvoji vrijeme i da uživa u umjetnosti i kulturi naše, evo, prije svega Bosne i Hercegovine, koja zaista ima šta ponuditi publici. Samo tim mladim ljudima, tim dokazanim umjetnicima treba dati prostor i mogućnosti.
1: Gospodine Ćudiću, hvala vam što smo imali priliku da našim slušateljima predstavimo ovaj hram kulture, kultno mjesto Tuzle, u želju za uspješan nastavak rada i svih projekata, posebno ovih iz vlastite produkcije koje ste spomenuli.
0: Hvala i vama, evo, drago nam je da u ovoj vašoj posjeti Tuzli je i Bosanski kulturni centar našao svoje mjesto.
1: A u današnjoj emisiji Grad priča, poštovani slušatelji, donosimo i priču o jednom muzičkom, kulturnom brendu Tuzle, koru Lege Artis. Podsjećamo naše slušatelje, ovo je Grad priča Federalnog radija. Danas smo u gradu na Zrnosoli, u gradu bogatog kulturno-historijskog nasljeđa i turističkih brendova. A jedan od muzičkih kulturnih brendova Tuzle je mešoviti hor Lege Artis, prepoznatljiv po karakterističnom repertoaru i sjajnoj atmosferi, kako na probama, tako i na nastupima. Umjetnički rukovodilac i dirigent hora je Jasmin Hasić, direktor javne ustanove Osnovne muzičke škole Tuzla i doktorant dirigentske umjetnosti na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, osnivač i dirigent horskog šampionata Lege Artis, ujedno i umjetnički rukovodilac svih ansambala u muzičkom obrazovnom centru Lege Artis Tuzla. Dobar dan, maestro Hasić, i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
2: Dobar dan vama, dobar dan slušalcima Federalnog radija. Želim vas evo pozdraviti iz sunčanih Tuzle i zahvaliti vam se što ste tu sa nama, što evo i pratite kontinuirano naš rad svih ovih godina kada postojimo.
1: Kroz godine djelovanja hor je okupio veliki broj ljubitelja muzike različitih generacija, profesija i životnih iskustava. Danas više od 40 aktivnih članova zajedno čini jednu veliku horsku porodicu koju povezuje ljubav prema horskom pjevanju, umjetnosti i zajedničkom stvaranju.
2: Tako je, još u maju 2012. godine, dakle, pojavila se ideja osnivanja mješovitog hora Lege Artis. I tada, pa i sada, evo, jedini smo mješoviti hor koji djeluje u gradu Tuzla, koji je bio poznati u nekom ranijem periodu kao grad uspješnih horskih ansambala, koji je predvodio moj profesor i profesor svih nekako tuzlanskih studenata koji su odlazili preko da, profesor Česmir Mirko Dušek, po kojem je srednja muzička škola danas nosi ime. Uspješno smo počeli te 2012. godine, okupili veliki broj građana grada Tuzle koji su nekada pjevali horskim ansamblima, neki su tek počeli da pjevaju horskim ansamblima, i evo ta naša jako uspješna priča traje već nekih 14 godina. I u tom vremenskom periodu mnogo je zaista koncerata, mnogo je nagrada za nas, neki manifestacije koje su evo postali, koje među kasnim pir, koje su postali yes. Tradicionalni. Ono što je meni najdraže jeste da smo uspjeli da razvijemo ljubav prema horskoj muzici u našem gradu. Vratili smo tu, dakle, vratili smo tu ljubav prema horskoj muzici, vratili smo publiku u dvorane. Samo ću vas napomenuti da 2012. godine, kada smo osnovani, nekad krajem godine smo održali naš prvi koncert, bila je to jedna naša tuzlanska galerija, mala privatna galerija Mandžić, u kojoj je bilo više učesnika u programu nego li publike.
1: Pričamo o umjetničkom ansamblu okupljenom oko ideje njegovanja i promocije višeglasne horske muzike, a repertoar obuhvata renesansnu polifoniju, duhovnu muziku, savremeno horsko stvaralaštvo, kao i obrade domaće tradicionalne muzike.
2: Dakle, naša namjera je bila praviti ansambl koji je konkurentan, dakle, sa horskim ansamblima u Bosni i Hercegovini i regionu. Sami tim morali smo je voditi računaju repertoaru koji imamo, tako da, kao što ste nabrali, to je širok repertoar od starih majstora preko klasizma, romantizma do savremenih autora, pa i obrade popularne muzike svijeta Bosne i Hercegovine, tradicijske muzike Bosne i Hercegovine, sredalinke.
1: Vrijedi istaknuti da je hor Lege Artis organizator i utemeljitelj dvije velike manifestacije, to je Međunarodni horski šampionat Lege Artis Tuzla, jedino takmičenje takvog formata, je li tako, da, u Bosni i Hercegovini.

0: I naravno da ne zaboravimo tradicionalni novogodišnji koncert.
1: Da, evo, klinično novogodišnji koncert, obzirom da je malo starija manifestacija, 2014. godine smo sa ustanovom javne ustanova Bosanski kulturni centar, s kojim imamo izuzetnu saradnju samog osnivanja Lige Artisa, oformili kao posljednju kulturnu manifestaciju u kalendarskoj godini novogodišnji koncert koji se održava u Bosanskom kulturnom centru u Velikoj dvorani, i to je upravo koncert mješovitog hora Lige Artisa Gosima. Dakle, namjera nam je bila da na tom koncertu uvijek pozovemo sve naše prijatelje, horske ansamble i soliste koji su sa nama surađivali tokom godine. To je zaista jedno prekrasno veče popularne muzike, klasične muzike donekle, ali i muzike prilagođene novogodišnjim praznicima. To je koncert na kojem se uvijek traži mjesto više i koji tuzlanska publika vrlo rado čeka, obzirom da je postao tradicionalni. Već 2015. godine, nakon našeg jednog putovanja na jedan festival u Makedoniju, na jednom takmičenju prestižno u Ohridu u Makedoniju, smo donijeli srebrnu medalju. Zaključili smo da i Tuzla može da ima i treba da ima jedan prestižni festival na kojem će prije svega okupljati kvalitetne horske ansamble. I tada sam ja u dogovoru sa svojim mentorom, sa emeritus profesorom Rešadom Arnautovićem sa Muzičke akademije u Sarajevu, malo razgovarao na tu temu, da inače tu zlakom. I razvila se ta ideja da se u Tuzli napravi jedno kvalitetno horsko takmičenje, i od 2015. godine mi smo krenuli opet sa Bosanskim kulturnim centrom organizaciju međunarodnog horskog šampionata Lige Artisa, dakle manifestaciju ključevo takmičarskog karaktera, koja je evo iz godine u godinu rasla u jednu od najprepoznatljivijih horskih manifestacija susreta takmičarskog karaktera ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu. Dakle, brojni horski ansambli dolaze krajem maja, početkom juna ovdje u Tuzlu, Bosanski kulturni centar, gdje se takmiče, za Zlatnu Livu, Grand Prix horskog šampionata Lige Artis. Brojni nastupi su za nas, brojni solistički koncerti, znači smo ponosni, jer ove godine već u planu je organizacija nekoliko koncerata, nastupa, dakle, hor koji je aktivan, koji radi, i to nas u suštini i drži živima, jel, ovakvim kakvi jesmo.
0: Majstor Hasić, bilo nam je izuzetno zadovoljstvo razgovarati sa vama i u današnjoj emisiji Grad priča federalnog radija ispričati evo priču o muzici koja spaja generacije i vašoj horskoj porodici, kulturnom brendu Tuzle. Hvala vam još jednom.
1: Hvala vam.

0: A u današnjem izdanju Grad priča pričamo i o jubilarnom izdanju Tuzla Film Festivala, brendu ovog grada. Grad Tuzla i ove jeseni postaje regionalni centar filmske umjetnosti. Od 14. do 18. oktobra u Narodnom pozorištu će biti održano jubilarno 15. izdanje Tuzla Film Festivala, jednog od najznačajnijih kulturnih događaja u Tuzlanskom kantonu, ali i u Bosni i Hercegovini. Tim povodom razgovaramo i sa gospodinom Borisom Baltom, direktorom festivala. Dobar dan, Borise.
1: Dobar dan, veliki pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Borise, čestitam prije svega na jubileju Festivala filmske umjetnosti.
1: Hvala vam puno, bilo je zaista izazovno, što se danas voli reći. U modernom jeziku danas više nema problema, sve su kao izazovi. Zaista tu bi se morao stvarno zahvaliti našim kontinuiranim sponzorima koji su uspjeli da očuvaju vjeru u nas, a mi našim rezultatima koje smo prikazivali, dakle, tokom festivala i svim ljudima koji su posjetili grad Tuzlu i Tuzlanski kanton, protekle 15 godina, dakle, to su najveća imena bosansko-hercegovačke i bivše jugoslavenske scene, od najmlađih do najstarijih glumaca koji su čak između ostalih, poput Veljka Bulajića, poput Lordana Zafranovića, poput Zijaha Sokolovića, našeg Nikole Koje i drugih, koji su pristali da prime nagradu za životno djelo od strane Tuzla Film Festivala. Dakle, između ostalih tu je i naš Mustafa Mustafić i mnogi drugi koji su prošli kroz ovih 15 godina festivala. Također moram da kažem da je festival razvio ono na što smo u stvari najviše ponosni, jeste da smo uspostavili festivalske porodice i da smo uspostavili standard festivalizacije događaja koji su bili na prostoru Tuzle. I na kraju, moram reći, postoji jedna povratna sprega između recipijenata koji, dakle, gledalaca koji dolaze na festival, napravila se diferencirana publika, što je vrlo važno, dakle, određeni interesi kroz različite festivale su uspostavljeni, tako da možemo reći da sa nastankom Tuzla Film Festivala i njegovim kontinuitetom je napravilo jednu kako sofisticiraniju publiku, tako i profiliraniju publiku kada je u pitanju, ne znam, filmski program, kada je u pitanju, ne znam, Sevda, kada je u pitanju muzička scena.
0: Gospodine Balta, program festivala kroz godine donosio je značajna filmska ostvarenja iz južnoslavenskog prostora, afirmirajući tako etablirane autore, tako i nove generacije filmskih.

0: stvaralaca.
1: Jeste, mi smo napravili, dakle, u regionu, mi smo pokrenuli među prvima nešto što se zove Future Generation Short Films. I vidim da se sad to multipliciralo i na druge festivale i na neke naše velike festivale. Drago mi je da je ta ideja prihvaćena. Bili smo vizionari u mnogo čemu. Pored toga mi smo u stvari pokrenuli nešto što smo htjeli da bude preddistributivna faza za dugometražne igrane filmove na prostoru Balkana. Također vidim da su i te sekcije zaživile isto na drugim festivalima. Future Generation Short Films, koja je ovo već 14. izdanje kod nas, da sve mlade reditelje do 35 godina i rediteljice, naravno, koje dolaze iz cijelog svijeta, s tim da je naš fokus uglavnom na Evropu, ali otvaramo prostor za raznorazne prijave. 53 su filma određena, u selekciji su još 4, pa da vidimo da li će biti prihvaćeni. I to je nešto što mislim da će biti zaista zanimljivo gledati na platformi tuzlafilmfestival.ba, jer zbog malog broja dana koji sada imamo, nekada je to bilo 8 dana je trajao festival, danas je to zbog vjerovatno vama poznatih razloga koji se događaju unutar filmske industrije u Bosni i Hercegovini daleko sve manje i određene stvari od korone držimo na platformama, jer mislimo da je u cilju vidjeti cijeloj Bosni i Hercegovini kratke igrane filmove, naravno taj dio držimo čak besplatno.
0: Jubilarno 15. izdanje donosi bogat program, susrete sa autorima, publikom i prepoznatljive formate poput kafa sa poznatima. Šta evo očekuje publiku, ali sve zainteresovani svijeta filma i studente, naravno, Akademije scenske umjetnosti?
1: Pa ovako, ne mogu reći da je program još uvijek zatvoren, zato što čekamo neke odgovore, ali mogu da kažem neke od filmova koji su, ajmo reći, istakli se ove godine po raznoraznim festivalima i privatnim projekcijama koje sam ja pogledao. Tako da, jedan od filmova koji je već poznat, ali kažem, nisu imali svi priliku da ga vidim, bit će Svadba, to je regionalna koprodukcija između Hrvatske i Srbije. Zatim je Žikina dinastija broj 1. Zatim imat ćemo osvajača Pula Film Festivala koji, vjerovali ili ne, ja sam dogovorio prije nego što je dobio nagradu. Čim sam pogledao taj film, smatrao sam da to izvrsno, jedno zaista interesantno ostvarenje. To je film Koke. Onda nakon toga imat ćemo domaći film, nažalost samo je jedan ove godine, koji je napravljen, film Harija Šečića Undovac, gdje izvrsnu ulogu igraju naši bosansko-hercegovački glumci, prije svega Izudin Bajrović, koji je zaista dominantan u svojoj glavnoj ulozi. Čekamo odgovor na film Maje Miloš Pukotina u ledu, to bi trebalo da bude bosansko-hercegovačka premijera. Pored toga imamo i dugometražni dokumentarni film koji je u sklopu festivala dokumentarnog filma Tuzla koji postoji od 1967. godine, koji smo mi prije nekoliko godina revitalizirali upravo zato da damo mogućnost regionalnim autorima da pokažu svoja ostvarenja na Tuzla Film Festivalu. Tu imamo dogovorena 3 filma i čekamo još odgovor na 2 dokumentarna filma, jer zaista dokumentarni program je u proteklih nekoliko godina, što se kod nas pokazalo, izrazito posjećeno i zaista kvalitetno. Prošle godine nam je bio, vjerovali ili ne, Đelo Hadžiselmović koji je primio nagradu za doprinos razvoju filmske umjetnosti na prostoru Balkana. Njegov komentar je bio, kaže, ne pamtim festival da sam ovako malo dana gledao više boljih filmova. Tako da mi je to zaista, komentar je izvrstan bio i on nam je bio i predsjednik žirija prošle godine i to je nešto što dosta ljudi prepoznaje, cijeni i moram se zahvaliti medijima, mediji to prepoznaju i cijene, tako da nama je zaista izvrsna saradnja u proteklih 15 godina sa svima. A sad naravno da još kažem koji bi trebali filmovi da budu. Ono što smo dogovorili jeste Zabranjena tetka Bojane Novaković, koja je imala premijeru na Sarajevo Film Festivalu, zaista fantastičan odabir Rade Šešić, moram da kažem, ona je selektorica SFF-a za dokumentarni film. To je jedan od zaista najboljih filmova koje sam pogledao u proteklih nekoliko godina, svrstao bi ga među top 5 i bit će mi jako drago da tuzlanska publika ima priliku da to vidi. U pozivu je Mirotvorac od Ivana Ramljaka, to je prošlogodišnji pobjednik Pule i imamo Srđana Kovačevića sigurno, gdje je producentica Sabina Krešić, naša bosansko-hercegovačka producentica koja sa adresom u Hrvatskoj živi i radi tamo.
0: Pored ovog filmskog programa, festival će ove godine ponuditi bogat prateći program, sadržaje, večernje svirke, druženja, kulturne događaje koji Tuzlu pretvaraju tu živu festivalsku

0: zonu i mjesto susreta i umjetnosti i industrije filmske i publike. I da ne zaboravimo naravno i važan segment festivala, Osmi Kids Film Festival, edukativni segment, radionice, masterclass, predavanja.
1: Jeste, to je sve sastavni dio i to će sve, znači, između ostalog ovisiti o finalnim dogovorima sa onima koji budu dolazili ispred svojih filmova. Tu ćemo imati između 5 i 10 radionica, ovisi o broju interesanata naravno, a i o broju ljudi koji bude dolazio. I moram spomenuti da za Kids Film Festival bit će isto tako razne radionice, otvorenost da mlade, a film koji će se prikazivati, znači, jeste Kristalni planet Arsena Antona Ostojića, i to je jedna potpuno drugačija animacija koja je čekala preko 30 godina da se napravi, jer taj originalni scenarij je u stvari od Dušana Vukotića, a Arsen Ostojić je od svog profesora, koliko sam uspio da shvatim, naslijedio taj scenarij koji je, evo, konačno je uspio da završi sa jednom približnom tehnikom koja se radila nekad ranije, sa pom naravno 3D animacijom koja zaista je fantastično napravljena i mislim da će svi koji budu prisutni uživati.
0: Dakle, evo, poštovani slušatelji, čuli ste, Tuzla Film Festival danas predstavlja mnogo više od filmskog događaja. On je platforma za razvoj kreativnih industrija, prostor za umrežavanje, razmjenu ideja, ali i važan segment kulturnog i turističkog identiteta Tuzle, Tuzlanskog kantona i naravno Bosne i Hercegovine. Gospodine Valta, želimo svima da uživaju u filmskim projekcijama i u svim programima festivala od 14. do 18. oktobra.
1: Hvala vam puno i hvala vam na ovako divnom intervju.
0: Poštovani slušatelji, dobrodošli na 15. Tuzlo Film Festival, dobrodošli u Tuzlu. Naš gost u gradu priča Federalnog radija bio je direktor Tuzlo Film Festivala, gospodin Boris Valta. Tuzla je jedini grad u Evropi koji ima slana jezera u samom centru i jedini grad na svijetu čija se slana jezera, kupalište i plaža nalaze u središtu grada, što je zaista poseban doživljaj i izuzetna turistička atrakcija. Zato smo i mi tu danas u kompleksu koji je brend ne samo Tuzlanskog kantona, već Bosne i Hercegovine. Zadovoljstvo mi je pozdraviti gospodina Majda Porobića, direktora Panonike. Dobar dan, gospodine Majde.
2: Dobar dan i hvala vam na ovoj posjeti nakon dugogodišnjih radio razgovora. Evo,
0: upravo tako, i nama je to posebno zadovoljstvo. A zadovoljstvo i radost jeste i što iz godine u godinu obarate rekorde. Zvanično, evo, sezona je završena, da kažemo, ali lijepo vrijeme omogućilo je nastavak pod sezone.
2: Pa u pravu ste, to dugo toplo ljeto se nastavlja. Odnosno, ljeto u avgustu mjesecu je baš bilo istinski ono dobro, ono što nama treba, dakle temperature preko 30-35 stepeni. Sad već možemo reći, iako još uvijek nije kraj te sezone, da je sezona bila i uspješna.
0: Šta kažu statistike?
2: U ovom momentu možemo reći da je sezona bolja nego prošle godine, a prošla godina je imala negdje preko 430.000 posjeta. Dakle, uspješna sezona, grad je bio pun cijelo ljeto, strani gostiju, domaći gostiju, gostiju iz cijelog svijeta, i to jeste u stvari misija Panonike koja radi upravo to stvaranje ambijenta za razvoj, evo da kažem, kontinentalnog turizma, ljetnog turizma i svega onoga što jedan grad čini interesantnom turističkom destinacijom.
0: Da još jednom podsjetimo naše slušatelje, dakle, pričamo o apsolutno čistoj, slanoj, ljekovitoj vodi, o standardima boravka gosti, održavanja kompleksa koji su viši od standarda plave zastave za mora i jezera, dobra zabava, animacija, niske cijene svih usluga. Sve to je i više od dobrog razloga zaista da, evo, svaki trenutak dok još možemo iskoristimo.
2: Pa uvijek me pitaju ljudi zašto bi neko došao u Tuzlu, koja je nekad bio jedan veliki rudarsko-industrijski grad, i sad je on i rudarski-industrijski, ali imamo tu novu komponentu, razvili smo ovih 20 godina, ovo je 23. sezona rada kompleksa Panonske jezera, koji je u stvari centar turističkog zbivanja i razvoja ne samo grada Tuzle, nego i našeg kantona, pa evo, vi ste već rekli, i naše zemlje, jer Dakle, dolaze i stari i novi gosti i već je taj procenat

0: teško je reći odakle
1: znači,
0: nisu.
1: Ne mora to znači da su ovaj, došli specijalno u Tuzlu zbog panonike, nego su se tu našli, ali je bilo to interesantno i da budu tu, da se nađu u tom momentu i da mi, evo, registrimo i sa Madagaskara, recimo, imamo smo jednog gosta.
0: Gospodine Poroviću, zabave, užitka, odmora na pretek ima, zato ćemo evo poželjeti dobrodošlicu svima, da svi osjete čari ove atrakcije u srcu Tuzla, vama želimo uspješnu podsezonu i čestitamo na ovim ostvarenim rezultatima.
1: Hvala vam.
0: Poštovani slušatelji, razloga da posjetite Tuzlu ima i više nego što smo stigli ispričati. Naše radijsko putovanje kroz sadašnjost i prošlost grada na zrnu soli ovdje se završava, a vaše može da počne. Dođite i osjetite dušu jedinog grada u Evropi koji ima slano jezero i jedinog grada na svijetu čije se slano jezero, kupalište i plaža nalaze u centru grada. Bilo je to sve u današnjem izdanju emisije Grad priča.

je moj grad. Hey, ovo je moj grad. Moj grad na zrno soli. Hey!

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović u razgovoru za FEN-u kazao je da glavne odlike sistema uspostavljenog 1996. godine, kada je misija OSCE organizirala izbore u Bosni i Hercegovini, treba značajno dograditi i usavršiti. Prvo je da državljane Bosne i Hercegovine sa biračkim pravom koji glasaju izvan BiH država mora registrirati po automatizmu. To je pasivna registracija na osnovu službenih evidencija koje vodi država, kazao je Arnautović. Modernizacija distributivne elektroenergetske mreže trebala bi biti jedna od ključnih investicija Bosne i Hercegovine u narednih 5 godina, jer će bez snažnije, pametnije i efikasnije mreže biti teško priključivati nove obnovljive izvore energije i istovremeno smanjivati gubitke u sistemu, izjavio je u intervju za FEN-u predstavnik Evropske investicione banke u BiH Miha Švent, koji će učestvovati u Sarajevskoj sedmici energije i klime koja će biti održana od 21. do 25. septembra. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o uvođenju novih sankcija Rusiji, a koje se najviše odnose na energetski sektor. Ovaj zakon predstavlja prvu veliku akciju Kongresa protiv Moskve od povratka američkog predsjednika u Bijelu kuću, te je nazvan po njegovom glavnom inicijatoru, republikanskom senatoru Lindseyu Grahamu, koji je preminuo u julu. Graham je bio veteran branilac Ukrajine i žestoki kritičar Rusije i Irana. Zakon također ima veliku podršku ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi, vjetar slab, na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum. Pripremila Dubravka Piplica.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Kult Pult. Samo kulturne vijesti. Kult Pult. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. Retrospektivna izložba Zajedno okuplja radove oko 130 nekadašnjih studenata i profesora Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu iz perioda 1972. do 1990. godina. Svečano je otvorena u galeriji Collegium Artisticum. Ova postavka na jednom mjestu spaja autorske opuse rasute širom svijeta, obuhvatajući prve generacije stasale na Sarajevskoj akademiji likovnih umjetnosti i predavače koji su formirali prepoznatljiv vizuelni identitet glavnog grada Bosne i Hercegovine. Izložba potvrđuje da kriteriji, zanat i otvorenost stečeni na matičnoj akademiji i dalje žive u njihovim ateljeima. Izložba Zajedno bit će otvorena za posjetioce do 9. oktobra. Mi smo bili na otvaranju i osim o samoj izložbi, zabilježili smo i promišljanje o likovnoj sceni Bosne i Hercegovine od strane akademskog slikara Džeke Hodžića.
4: Naša likovna scena je zapuštena. Zapuštene nema, dakle, ne od strane umjetnika koji rade, nego likovna scena je zapuštena jer nije sistemski riješeno pitanje likovnih umjetnika, likovne umjetnosti uopšte. Mi nemamo naše ambasade, naši konzulati, ne rade svoj posao, izlažu njihovi prijatelji i tako dalje. Nemamo to rade izvanredno Albanci. To rade izvanredno Kosovari, to rade izvanredno Makedonci, to rade možda ponajbolje Crnogorci, o Beogradu i ne govorim, i Zagrebu i Ljubljane i tako dalje. Sa ovih prostora najzapušteniji smo mi, isključivo što naša, oni koji bi trebali da brinu o nama se ponašaju arogantno, dakle gledaju nas sa visine. Ja kao neko koji izlagao 600 puta grupno i preko 100 samostalnih izložbi, dobitnik 15 nagrada, ja ne postojim kod njih ni kao broj. Neće da pogledaju moje dokumente ako pošaljem, tako više i ne konkuriše, finansiram sve sam. Dakle, ne postoji, galerije isto su, galerije su još zapuštenije. Galerija Bosne i Hercegovine nije finansirana, ova galerija morala da ima 4-5 izložbi koje finansira ministarstvo, ona to nema, a to je jedan od reprezentativan prostor bio prije Jugoslavije, jedan od najpoznatijih bio, ali eto, to je tako, udruženja ne dobiju ništa, bolje prolaze oni nevladin sektor koji kupe pomalobojica i ovako ovo nego profesionalci. Predstavljamo Akademiju likovnih umjetnosti, mi studenti koji smo završili i predstavljamo profesore koji su nas učili. Dakle, ima oko 150 izlagača i ovo je jedan od najznačajnijih projekata, ja bar tako mislim, iza rata na ovamo. Imaju oni stihovi Branje Miljkovića, kaže, u život idu maturanti, na ispit izlazi škola. Ja kažem ovdje, studenti sad izlaze, a akademija polaže ispit. Tako da eto, vidjet ćemo kako je. Mislim da će izložba biti dobra, 150 izlagača. Ja je toplo preporučujem svima, jer će se

0: najvjerojatnije imati šta vidjeti. I to je, eto tako, to je ta djevojka koja je studirala ovdje iz Splita, ona sa svojim mužem, onda iz, ona Zec, Nada Zec, mislim iz Dubrovnika, trebalo je to organizovati, njima svaka čast, bez ikakve pomoći, bez ičega, mi smo ovako pomalo sa strane pomogli kako može. Ali to je potpuno nebitno. Bitno je da ona to izgurala na mišiće i da će, da Sarajevo ima priliku da vidi kako se razvijela jedna institucija koja se zove Akademija likovnih umjetnosti, šta je u stvari, šta su plodovi te institucije. Tako da eto, nadam se da će to biti dobro, izložu toplo preporučujem.
1: Od 18. do 26. septembra u Sarajevu se odvija Balet Fest. Baletni umjetnici i teoretičari baleta skreću pažnju na ovu umjetnost kojoj se ne daje značaj koji zaslužuje. Ovogodišnja konferencija Balet Festa literatura o baletnoj umjetnosti u Bosni i Hercegovini održat će se 22. septembra u Bošnjačkom institutu Fundacija Adil Zulfikar Pašić. U Bosni i Hercegovini značajno mjesto zauzima Slobodanka Grbić-Sovčić s analitičkim pristupom istoriji umjetnosti baleta. Značajne su i enciklopedije, leksikoni, a između ostalih i knjiga u povodu 50 godina Narodnog pozorišta Josipa Lešića. Značajnu ulogu u popularizaciji baleta u današnje vrijeme ima je memoarista baleta Halid Kuburović. Slušamo prilog Zajnebe Hajdarević.
2: Priča o sarajevskom baletu počela je 1950. godine izvedbom Papandopulove žetve u Narodnom pozorištu Sarajevo. U godinama koje su slijedile, sarajevski balet izrastao je u prepoznatljivu evropsku umjetničku priču, a među njegovim najvažnijim imenima bila je prima balerina Suada Kavazović-Mušić.
3: Suada je primjer kako smo mi i tada, a nadam se i da ćemo u budućnosti imati takve balerine, bili evropski baletni ansambl. Ona je primjer kako je klasični balet u stvari dolazio u Sarajevo, u Bosnu i Hercegovinu tih 50-ih, 60-ih, 70-ih, 80-ih godina baleta i na koji način smo se razvijali.
2: Osim po umjetničkim dometima, život Suade i njenog supruga Džemaludina Mušavića ostao je zapamćen i po jedinstvenom spoju baleta i sporta. Među gostima festivala je i Anton Bogov, baletni prvak rođen u Rusiji i školovan u Kazahstanu, danas istaknuti pedagog i mentor. S pozicije umjetnika s bogatom međunarodnom karijerom direktno ukazuje na najveću manjkavost domaće baletne scene.
4: Ima želja, ima volja od ljudi, rade svoj posao, ali jednostavno ako predstava treba 50 plesača, ih ima samo 30, pada kvaliteta predstave. I onda teško nešto izmisliti toplu vodu kad jednostavno nemamo ljudi.
1: Otvoren je 20. jubilarni Inter Bifep u Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli. Internacionalni bijenalni festival portreta. Jedinstveni umjetnički događaj, rijedak i u regiji. Od klasičnog crteža i tradicionalne grafike do savremene fotografije i inovativnog video art portreta. Ovaj festival objedinjuje različite umjetničke izraze i pokazuje da portret kao motiv vremenom ne zastarijeva, već se transformiše zajedno sa društvom. Inter Bifep je međunarodni bijenalni festival portretnog stvaralaštva u oblastima crteža, grafike, fotografije, video art portreta uz uvažavanje svih individualnih sklonosti autora i stilskih pravaca u savremenoj likovnoj umjetnosti. Radovi za ovogodišnji festival stigli su iz 26 zemalja, a selekciju za učešće obavili su kustosi Centra za kulturu Tuzla. Iz Centra za kulturu Tuzla Milica Bilanović.
5: Rekla bih da zaista taj kontinuitet dosta znači za našu zajednicu prije svega, ali također mislim da je dosta bitno da jedna ovakva manifestacija dolazi u naše, tako da kažem, dvorište, s obzirom da i publika ima priliku vidjeti zaista svjetsku savremenu umjetnost, čiji fokus jeste portret. Takva manifestacija na ovim prostorima zaista ne postoji u tom kontinuitetu sa takvom tradicijom, s obzirom da se festival održava od 1980. godine i taj kontinuitet jeste nešto na čemu želimo da radimo i čime se zapravo i ponosimo. Ove godine na 20. Inter Bifepu zaprimili smo zaista dosta prijava. Ukupno broj umjetnika koji su prošli selekciju je 77 iz ukupno 30 zemalja iz čitavog svijeta i izložit ćemo 123 dijela. Dakle, pripreme su već odavno u toku, selekcija je odabrana i sada čekamo da nam pristignu radovi od umjetnika. Savremenost u tom umjetničkom izražaju rekla bih da se ogleda upravo u pogledu na svijet u savremenom trenutku. Dakle,

0: ti umjetnici, bez obzira da li rade u nekoj tradicionalnoj formi kao što je crtež, grafika ili slično, također imamo i medije, fotografije i video portrijeta, video art portrijeta, te na taj način zaista je raznolika vrsta umjetničkih dijela koja nam pristiže, ali definitivno mislim da je fokus i akcenat na tome kako to današnji umjetnici vide portret sebe, portret svijeta, portret svoje okoline i kako zamišljaju zapravo trenutak sadašnjice. S obzirom na samu internacionalni karakter festivala, ovo je također način da naš grad i naša galerija ostvari kontinuitet u razvoju našeg fundusa upravo sa savremenim umjetničkim djelima. S obzirom da su dvije nagrade na festivalu svaki godine do sada bile otkupne nagrade i to je način na koji mi svoj fundus i proširujemo upravo sa tim radovima iz savremenog konteksta i na taj način ostvarujemo kontinuirani kontakt sa savremenim likovnim izražajem.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
2: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
3: Samo SDA, samo Izetbegović.
2: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. U Sarajevu defile u čast rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. CIK Arnautović poziva na ukidanje anomalija. Postignu sporazum o trajnom nadzoru na sigurnosti Grenlanda. Cijene goriva u EU dosegle rekordne nivoe, vrhunac dizelskih marži očekuje se u oktobru. U Bosni i Hercegovini nestabilno mogući jači pljuskovi i grmljavine. U Sarajevu će danas biti obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj biće svečani defile policijskih snaga i veterana kroz grad te akademije na Skenderiji, čime će biti odato priznanje generacijama koje su učestvovalo u izgradnji i očuvanju policijskih institucija Bosne i Hercegovine. Predsjednik Unije Saveza udruženja policije 1992-95. Vahid Alagić i predsjednik organizacionog odbora Darko Čorić.
3: I želimo pokazati još jednom budućnost kroz kadete, sadašnjost kroz aktivni sastav policijskih snaga u Bosni i Hercegovini i jednako tako veterane koji su iznijeli teret odbrane Bosne i Hercegovine zajedno sa ostalim komponentama oružanih snaga.
4: Mi ćemo građanima pokazati ponovo jednu sinergiju policije i građana. Oni će moći vidjeti kako je policija nakon 91. i nakon skromno opremljene policije došla na jedan vrlo respektabilan nivo.
0: Organizatori svečanosti od prvog poziva do odbrane države su vlada kantona Sarajevo i Unija. Nakon defilea u dvorani Mirza Delibašić na Skenderiji biće održana svečana akademija.
2: Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović u razgovoru za FEN ukazao je da glavne odlike sistema uspostavljenog 1996. godine, kada je misija OSCE organizirala izbore u Bosni i Hercegovini, treba značajno dograditi i usavršiti.
0: Prvo je da državljane Bosne i Hercegovine s biračkim pravom koji glasaju izvan BiH država mora registrirati po automatizmu. To je pasivna registracija po osnovu službenih evidencija koje vodi država, kazao je Arnautović. Dodao je da je to jedan od ključnih koraka koje treba napraviti nakon formiranja nove vlasti.
2: Modernizacija distributivne elektroenergetske mreže trebala bi biti jedna od ključnih investicija Bosne i Hercegovine u narednih 5 godina, jer će bez snažnije, pametnije i efikasnije mreže biti teško priključivati nove obnovljene izvore energije i istovremeno smanjivati gubitke u sistemu. Izjavio je u intervju za FINU Mihade Švent, predstavnik Evropske investicione banke u BiH. Švent će učestvovati u Sarajevu sa usredna sedmice energije i klime koja će biti održana od 21. do 25. septembra.
5: Doista mi je drago vidjeti da su vlasti u Bosni i Hercegovini kao i elektroprivrede postavile ambiciozne planove i kreću se u pravom smjeru, a mi ih u tome podržavamo. Trenutno radimo na 2 velika projekta vjetroelektrana u BiH. Riječ je o projektima Vlašići i Poklačani. Napreduju dobro i vjerovatno ćemo uskoro vidjeti početak radova na terenu. Osim toga, važno je napomenuti da nismo jedini koji podržavaju te planove i projekte. Sarađujemo sa evropskim partnerima, konkretno sa Njemačkom razvojnom bankom KfW, a koristimo i bespovratna sredstva Evropske unije koja nam pomažu svima u razvoju i financiranju projekata pod veoma povoljnim uvjetima. Energetski sistem u Bosni i Hercegovini izgrađen u vrijeme kada je snabdjevanje energijom bilo centralizirano i stabilno, bez velikih poremećaja, a i klima je bila znatno stabilnija nego danas. Zbog toga je sistem potrebno modernizirati, ne samo da bi se prilagodio novim izvorima energije, već da bi postao pametan. Danas imamo različite, decentralizirane izvore energije i brojne subjekte koji su istovremeno potrošači i proizvođači energije iz obnovljivih izvora. Stoga na to moramo gledati kao na sveobuhvatan program modernizacije, ne samo elektroenergetske mreže, već cjelokupne energetske infrastrukture.
6: Not only the grid, but the whole infrastructure of energy, electricity, grid in.
2: Gledaoce radio televizije Bosne i Hercegovine, jutro se umjesto emisije Jutro za sve dočekala poruka na ekranu u kojoj je navedeno da je ovaj medij prisiljen na obustavu emitiranja.
0: Zbog dugotrajne financijske krize i opstrukcija, BHRT je primoran drastično smanjiti obim svog

0: programa. Također, obustavljena je i popodnevna emisija BHT 1 uživo. Emitiranje ove emisije prekinuto je nakon 6 sezona, 1000 sati živog programa i stotina gostiju iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Redovna izdanja emisije Jutro za sve, koja idu radnim danima, i dalje će biti dio programske šeme. Računi BHRT-a u potpunoj su blokadi od 21. augusta.
1: Požar koji je na lokalitetu Masna Luka u parku prirode Blidinje izbio u petak i danas je sinoć je oko 22 sata stavljen pod kontrolu. Potvrdili su iz operativnog centra civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona.
0: Pripadnici lokalne vatrogasne jedinice iz Posušja proveli su na terenu cijelu noć radeći u smjenama, izjavio je stručni savjetnik za zaštitu i spašavanje iz operativnog centra Srećko Vukojević. Kako je navedeno u saopćenju Federalne uprave civilne zaštite, požar na Čvrsnici, odakle su vatrogasci u petak bili preusmjereni na gašenje požara na Blidinju, i dalje je aktivan, ali dosta slabiji.
2: Svijet.
1: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Sjedinjene Države sklopile sporazum sa Danskom i Grenlandom, te da tim sporazumom dobiju trajnu kontrolu nad sigurnosti Grenlanda. Danska vlada saopćila da je potpisivanje sporazuma očekuje naredne sedmice tokom zasjedanja Generalne skupštine UN-a, nakon čega slijede parlamentarne procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu.
3: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump kazao je da ovaj sporazum njegovu zemlju neće koštati ništa, a u potpunosti rješava brojne američke brige. Trump pojašnjava da je dogovor postignut prema njegovom nalogu i u saradnji sa predstavnicima Danske i Grenlanda, a omogućava Sjedinjenim Državama da čine sve što je potrebno da bi garantirale i odbranile sigurnost Grenlanda i Sjedinjenih Američkih Država. Na osnovu sporazuma Sjedinjene Države će moći razviti značajnu prisutnost na tom otoku.
4: Jedna od glavnih odredbi jeste da nijedan protivnik SAD-a ne može imati bazu na Grenlandu, vojnu prisutnost ili provoditi osjetljiva ulaganja na Grenlandu bez američkog izričitog pisanog odobrenja. Prema mojim uputama, sarađivali smo sa predstavnicima Danske i Grenlanda da bismo zajamčili da će SAD zauvijek imati mogućnost poduzimanja potrebnih koraka na ovom otoku radi odbrane i Grenlanda i Sjedinjenih Država, te da nijedan američki protivnik neće moći imati vojnu bazu na otoku, niti provoditi osjetljiva ulaganja bez našeg odobrenja.
3: Danska premijerka Mette Frederiksen kazala je da se potpisivanje sporazuma očekuje naredne sedmice tokom zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, nakon čega slijede parlamentarne procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu.
4: Drago mi je što postoji mogućnost sklapanja dobrog sporazuma za Grenland, Kraljevinu Dansku i Sjedinjene Američke Države.
3: Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da ovaj sporazum predstavlja veliku pobjedu za američki narod. Kako je naveo, Grenland će zauvijek biti dio zone strateške odbrane Sjeverne Amerike, čime će biti spriječeno prisustvo protivnika na toj teritoriji i u njenom okruženju. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
1: U samoubilačkom bombaškom napadu u Kohatu, gradu na sjeverozapadu Pakistana, blizu afganistanske granice, poginula je najmanje 31 osoba, saopćila je policija.
0: Više od 100 osoba je povrijeđeno u napadu militanata na sjedište policije, a nekoliko napadača se i dalje sukobljava sa pakistanskim sigurnosnim snagama.
1: Američki predsjednik Donald Trump potpisao je kasno sinoć zakon o uvođenju novih sankcija Rusiji zbog rata u Ukrajini, a koje se najviše odnose na ruski energetski sektor, saopćeno iz Bijele kuće.
0: Zakon koji predstavlja prvu veliku akciju koju je Kongres preduzeo protiv Moskve od povratka američkog predsjednika u Bijelu kuću, nazvan po njegovom glavnom inicijatoru, republikanskom senatoru Lindseyu Grahamu, koji je preminuo u julu. Graham je bio vatreni branilac Ukrajine i žestoki kritičar Rusije i Irana. Zakon također ima veliku podršku ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Cijene benzina i dizela u Evropskoj uniji ove sedmice dostigle su rekordne nivoe. Tome djelomično doprinose marže rafinerija, odnosno troškovi prerade sirove nafte u gorivo, a cijene bi mogle ostati visoke jer stručnjaci Evropske centralne banke očekuju da će marža na dizel vrhunac dostići tek u oktobru.
2: Sport.
5: Muška teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas i sutra u Pretoriji igra meč Davis Kupa protiv domaće selekcije Južnoafričke Republike. Danas su na programu dva single meča i prvi će na teren naš drugi reket Andrej Nedić, koji igra protiv najboljeg južnoafričkog tenisera Filipa Henninga, koji se nalazi

0: na 264. mjestu ATP rang liste, dok je Nedić 236. U drugom singlu naš prvi reket Damir Džumhur, koji trenutno zauzima 105. mjesto, igra protiv Kolovarma Moncija, koji se nalazi tek na 698. mjestu rang liste. U nedjelju će se prvo igrati meč dublova i za Bosnu i Hercegovinu će vjerovatno nastupiti Mirza Bašić i Nerman Fatić, a nakon toga se igraju završna dva single meča. Pobjednik je selekcija koja prva osvoji 3 boda. Odigrana je prva utakmica 8. kola nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine, u kojoj su željezničari Čelik na Grbavici podijelili bodove odigravši 1-1. Utakmica je protekla u svečanoj atmosferi s obzirom da je domaćin slavio 105. rođendan i u prvom poluvremenu je željezničar bio bolji tim na terenu, ali golova nije bilo. U drugom poluvremenu se Čelik razigrao i poveli su gosti iz Zenice u 56. minuti kada je strijelac bio Šarkić. 3 minute kasnije Hrvanović za goste pogađa prečku, a onda u 80. minuti Pejić postiže lijep gol iz slobodnog udarca za željezničar i postavlja konačnih 1-1. Danas se igraju još dvije utakmice ovog kola. Od 16 sati Bsk dočekuje Radnik iz Bijeljine, dok se od 18.30 pod Bijelim brijegom igra gradski derbi između Zrinskog i Veleža. U preostala dva meča u nedjelju se sastaju Široki brijeg Borac i Sarajevo Sloga. U prvoj nogometnoj ligi federacije se ovog vikenda igraju mečevi 6. kola. Danas je na rasporedu 5 mečeva koji se igraju od 15 sati i 30 minuta. Sastaju se Bratstvo Tomislav, Čapljina Rudar, Igman Vitez, Jedinstvo Tošk i Sloboda Radnik. Sutra se igraju 3 utakmice, Stupčanica dočekuje Budućnost, Lider Travnik je domaćin Zvijezdi, a u derbiju kola se sastaju trećeplasirano Posušje i drugoplasirani Gošk. U Sarajevskoj Skenderiji se igra memorialni košarkaški turnir Mirza Delibašića. Prvog dana su odigrani mečovi polufinala. U prvom je Budućnost iz Podgorice lako i ubjedljivo savladala Borac iz Čačka 110-92. U drugom polufinalu iznenađenje, pošto je rumunski Temišvar savladao domaćina turnira Sarajevsku Bosnu VH Telekom sa 80-78. Bosna je imala 11 poena prednosti u drugom periodu, ali u završnici meča napadački odigrala veoma loše i rumunski tim zasluženo ide u finale protiv Budućnosti, koji se igra od 17 sati i 30 minuta. U meču za treće mjesto se od 20 sati sastaju Bosna i Borac. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na graničnom prelazu Izačić duge su kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo umjereno do pretežno oblačno, kiše ili pljuskovi zabilježeni su u Hercegovini, centralnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 10 stepeni, Ivan Sedlo 14, Sarajevo 17, Bugojno, Jajce, Srebrenica 18, Gradačac, Tuzla 19, Doboj, Livno, Sokolac, Zenica 20, Bijeljina, Mostar, Neum 22, Banja Luka 23, Bihać i Sanski most 24 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno su mogući jači pljuskovi. Vjetar slab, na jugu i jugozapadu

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH muzika.

Slušali ste emisiju Autostradom sunca, u kojoj smo posjetili Američku saveznu državu Kaliforniju. Tekst čitao Goran Polić. Urednik emisije Enver Šetkić.

Gost nedjeljnog popodneva, fudbalski velikan i trener Vahid Halilhodžić. U tragovima u beskraju sjećamo se Voje Dimitrijevića, a za našu emisiju govorio je i Enes Begović. Sve to uz dobru muziku benda Nastavnik Kosta i Zdravo starenje. U studiju sa vama Emina Hodžić i Oliver Bevanda. Nedjeljno popodne.

član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suadar Nautović kazao je da glavne odlike sistema, uspostavljenog 1996. godine kada je misija OSCE organizirala izbore u Bosni i Hercegovini, treba značajno dograditi i usavršiti. Državljane Bosne i Hercegovine s biračkim pravom koji glasaju izvan BiH, država mora registrirati po automatizmu. To je pasivna registracija na osnovu službenih evidencija koje vodi država, kazao je

0: potvrdili su iz Operativnog centra civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona. Pripadnici lokalne vatrogasne jedinice iz Podsušja proveli su na terenu cijelu noć, izjavio je stručni savjetnik za zaštitu i spašavanje iz Operativnog centra Srećko Vukojević. Prema saopćenju Federalne uprave civilne zaštite, požar na čvrsnici i dalje je aktivan, ali dosta slabiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin priprema teren za moguće intenziviranje rata u Ukrajini i pojačavanje hibridnih aktivnosti protiv evropskih saveznika Kijeva, piše britanski Telegraf, pozivajući se na zapadne obavještajne izvore. Prema tim izvorima, Rusija preduzima administrativne pripreme koje bi mogle omogućiti novu mobilizaciju, iako zapadni obavještajci ocjenjuju da je malo vjerovatna velika javna mobilizacija koja bi obuhvatila stotine hiljada ljudi.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno su mogući jači pljuskovi. Vjetar slab, na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 22 do 28, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum pripremila Irena Antić-Sipović.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni.

0: investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan pozdrav iz studija Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate biznis vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Porasle neto plate u federaciji, ali broj zaposlenih smanjen. U Mostaru obilježena 20. godišnjica Europskog fonda za jugoistočnu Europu, najavljena nova sredstva za našu zemlju. Naredne sedmice u Sarajevu skupovi posvećeni novim tehnologijama i zelenoj tranziciji. Od stečaja do 24 miliona maraka vrijedne investicije. Za biznis vijesti govori direktor Srebreničke Majevice Kemal Uščuplić. Hoće li Slovenci iz javnih službi preći raditi na građevinu ili slične poslove?
0: Slušate biznis vijesti.
1: Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za juli 2026. u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosila je 1757 maraka i nominalno je viša za 2,5, a realno za 2,7% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za juli 2026. nominalno je viša za 7,9, a realno za 4,4%. Najviša prosječna neto plata u julu ove godine evidentirana je u djelatnostima javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje 2419 maraka, informacije i komunikacije 2385 maraka, te zdravstvena i socijalna zaštita 2369 maraka. Najniže prosječne neto plate bile su djelatnostima hotelijerstvo i ugostiteljstvo 1141 marka, građevinarstvo 1348 maraka, trgovina na veliko i malo te popravka motornih vozila i motocikala 1375 maraka, podaci su Federalnog zavoda za statistiku. U julu 2026. u federaciji bilo je ukupno 545.626 zaposlenih. U odnosu na prethodni mjesec, taj broj smanjen za 0,6%.
0: Slušate biznis vijesti.
1: Konferencija povodom 20. godišnjice Europskog fonda za jugoistočnu Europu u Mostaru je okupila predstavnike regionalnih financijskih institucija, poduzetnike, investitore, donositelje odluka i razvojne partnere, koji su se osvrnuli na dvije decenije finansiranja mikro, malih i srednjih preduzeća u zemljama jugoistočne Europe i susjedstva Europske unije. Prema riječima šefa delegacije Europske unije, specijalnog predstavnika Unije u našoj zemlji Luigija Soreke, Unija je od prvog dana podržala Europski fond za jugoistočnu Europu upravo zato što su mala i srednja poduzeća okosnica svake ekonomije i upravo su oni sa poljoprivrednim proizvođačima i drugim korisnicima ti kojima je potrebna pomoć i podrška kada je riječ o pristupu financijama.
2: Evropska unija podržava rad Evropskog fonda za jugoistočnu Europu. Osigurali smo približno 250 miliona eura, uključujući sredstva koja su plasirana u BiH. U političkom smislu svaka ekonomija koja napreduje, koja raste i pravi iskorake jeste ekonomija koja se približava tržištu Evropske unije. Samim tim radimo na unapređenju evropskih integracija, što u konačnici jeste naš primarni cilj.
0: Slušate biznis vijesti.
1: 11. izdanje regionalnog foruma inovacija, poduzetništva i tehnologije Sarajevo Unlimited bit će održano 23. i 24. septembra. Ovogodišnji forum pod sloganom Rooted in Machine, granica između organskog i digitalnog nije nestala, ona je prestala biti važna, otvoriti će razgovor o novoj fazi tehnološke evolucije u kojoj ljudi, podaci, algoritmi i infrastruktura postaju dio povezanog ekosistema. U središtu dvodnevnog programa bit će digitalna transformacija, vještačka inteligencija, unapređenje korisničkog iskustva, e-uprava, pametni turizam, zelena tranzicija, digitalno zdravstvo, održiva mobilnost, obrazovanje i vještine potrebne savremenom tržištu rada.
0: Slušate biznis vijesti.
1: Kada već govorimo o zelenoj tranziciji, najveća regionalna konferencija posvećena energiji, klimatskim politikama i održivoj tranziciji Sarajevo Energy and Climate Week 2026 od 21. do 25. septembra će okupiti predstavnike institucija, međunarodne i financijske organizacije, privredni sektor i stručnjake s jednim ciljem – ubrzavanje održive energetske tranzicije u Bosni i Hercegovini i široj regiji Zapadnog Balkana. Potpredsjednik programskog odbora konferencije Mustafa Musić najavio dolazak više

0: 200 učesnika iz Bosne i Hercegovine, regije, Europe i svijeta, te da će program konferencije 21 panel diskusija direktno otvoriti ključna pitanja koja će oblikovati održivu, otpornu i modernu energetsku budućnost regije.
1: Druga stvar koja je možda važna vezana za sam program i za ovaj 21 panel je da se kroz panele pokušaju obraditi i svi segmenti zelene tranzicije, počev praktično od novih tehnologija koje su aktuelne i bez kojih nema uspješne zelene tranzicije, kao što su, na primjer, evo pomenuću jednu ili dvije od njih, elektromobilnost u kontekstu dekarbonizacije transportnog sektora ili toplinske pumpe u kontekstu dekarbonizacije grijanja. Pravedna tranzicija ugljenih regiona je uvijek aktuelna tema i držat ćemo je sve dotle da praktično dok ona bude nužna i dok bude potrebno stalno ažurirati je i podsjećati na našu obavezu da ugljene regione, da tranzicija ugljenih regiona bude pravedna, da prelazak na nove tehnologije, da tako kažem, bude osmišljen i vizionarski i praktično i naravno podržan od svih segmenata društva.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Srebrenička Majevica, poznata po flipsu i drugim grickalicama, širi proizvodnju i ulaže 24 miliona maraka u nove napredne pogone. Od firme koja je nekada bila pred gašenjem, ovaj domaći proizvođač danas trasira put prema regionalnom vrhu. Šta donose nova ulaganja, kako planiraju osigurati stabilnost na nestabilnom tržištu i kako će ova investicija utjecati na domaće poljoprivrednike, za Biznis vijesti govori direktor Majevice Kemal Uščuplić.
3: Gospodin Uščuplić, kompanija Majevica pokrenula je ogroman investicioni ciklus vrijedan 24 miliona maraka za modernizaciju i novu liniju čipsa. Šta ova investicija konkretno donosi za domaće tržište, kada će pogon raditi i hoćemo li vidjeti neke nove proizvode na policama?
4: Investicioni ciklus vrijedan je otprilike oko 24 miliona konvertibilnih maraka i predstavlja najveći razvojni iskorak Majevice u posljednjih nekoliko decenija. Znači, ovdje se ne radi samo o nabavci nove linije za proizvodnju čipsa, nego o sveobuhvatnoj modernizaciji fabrike koja uključuje i nove proizvode i nove skladišne kapacitete, savremenu opremu za preradu i pakovanje, te, što je jako bitno, unapređenje kontrole kvaliteta i sigurnosti hrane. Nova linija ima kapacitet od oko 500 kg gotovog čipsa na sat, što je višestruko više od kapaciteta koji mi trenutno posjedujemo. Trenutno se nalazimo u završnoj fazi instalacije, testiranja i puštanja opreme u rad, a želja nam je da proizvodnju pokrenemo tek kada budemo sigurni da proces funkcioniše stabilno i da kvalitet proizvoda odgovara standardima koje smo postavili. Ova će investicija domaćem tržištu sigurno donijeti veći udjel domaće proizvodnje, sigurnije snabdijevanje, savremenije proizvode i mogućnost da dio proizvoda koji danas uvozimo zamijenimo proizvodima proizvedenim u Srebreniku. Istovremeno ova investicija u novu liniju za proizvodnju čipsa nam otvara prostor i za znatno snažniji izvoz. Što se tiče samih potrošača, oni sigurno mogu očekivati unaprijeđene proizvode, nove formate pakovanja, novi dizajn i nove okuse. Naš cilj nije samo povećati količinu proizvedenog čipsa, nego se približiti kvalitetom, izgledom i ambalažom, vodećim konkurentima i ravnopravno im konkurisati.
3: Kao fabrika koja se direktno naslanja na domaću poljoprivredu, domaće kooperante, sigurno osjetite klimatske promjene. Svjedoci smo sve učestalih sušnih perioda koji pogađaju domaće proizvođače krompira. Kako se Majevica kao i njeni kooperanti bori s ovim problemom?
4: Svjedoci smo svi da klimatske promjene već utiču direktno na poljoprivredu. Sve su duži ovi sušni periodi, visoke temperature i neravnomjeran raspored padavina, što sve utiče i na prinos i na kvalitet naše osnovne sirovine krompira. Za proizvodnju čipsa, kao što znate, nije dovoljno bilo kakav krompir, potrebne su odgovarajuće sorte, određena veličina, visok sadržaj suhe materije i nizak sadržaj šećera. Zbog toga s domaćim kooperantima nastojimo da uspostavimo dugoročniju i organizovaniju saradnju. To podrazumijeva izbor odgovarajućih sorti kvalitetnog sjemenskog krompira, stručnu podršku tokom proizvodnje, praćenje usjeva i unaprijed dogovorene količine i uslove otkupa.

0: Na taj način proizvođači imaju veću sigurnost za plasman krompira, a mi imamo sigurniju sirovinsku bazu, što je naravno najbitnije. Veliki dio našeg investicionog ciklusa koji je u toku odnosi se i na izgradnju savremenih kapaciteta za skladištenje krompira sa kontrolisanom temperaturom, sa ventilacijom i vlažnošću. To nam omogućava da smanjimo gubitke prilikom čuvanja krompira, da očuvamo kvalitet sirovine i da produžimo period prerade domaćeg krompira. Dugoročno bit će neophodno ulagati u navodnjavanje, dostupnost kvalitetnog sjemena, osiguranje proizvodnje i druge mjere prilagođavanja ovim klimatskim promjenama. To, kažem, nije izazov koji može riješiti Majevica ili bilo koji pojedinačni proizvođač. Potrebna je zajedničko djelovanje ili koordinacija prerađivača, poljoprivrednika i nadležnih institucija.
1: Cijela Bosna i Hercegovina se suočava sa odlaskom radno sposobnog stanovništva, a deficit radne snage u poljoprivredi i proizvodnji uzeo je maha. Obzirom na proširenje kapaciteta, kako planirate privući i zadržati radnike u Srebreniku?
0: Pa, nedostatak radne snage osjećaju gotovo sve proizvodne kompanije u Bosni i Hercegovini. Taj nedostatak je posebno izražen u poljoprivredi. Na taj problem, znači, nije moguće samo odgovoriti privremenim zapošljavanjem. Potrebno je sigurno dugoročno graditi radno okruženje u kojem ljudi vide sigurnost i perspektivu. Inače, ova naša nova fabrika i savremena oprema koja se upravo instalira u njoj će promijeniti i strukturu poslova. Nama konkretno sve će više biti potrebni obučeni operateri, tehničari, stručnjaci za održavanje, automatiku, kontrolu kvaliteta, prodaju i logistiku. Automatizacija smanjuje najteže fizičke i poslove, one poslove koji se ponavljaju, ali istovremeno povećava potrebu za znanjem, odgovornošću i obukom. Naš plan je svakako da ulažemo u postojeće radnike, da mi ćemo organizovati obuku zajedno sa dobavljačima opreme i želje nam je da pružimo mladim ljudima priliku da rade na savremenim, odnosno najsavremenijim tehnologijama u svom gradu. Naravno, važni su i konkurentna primanja, sigurnost zaposlenja, dobri uslovi rada i mogućnost napredovanja. U principu želimo pokazati da mladi ljudi ne moraju nužno napuštati Srebrenik ili Bosnu i Hercegovinu da bi radili u tehnološki naprednoj proizvodnji i da mogu ovdje u svom gradu graditi ozbiljnu profesionalnu karijeru.
1: Nakon uspješnog izlaska iz stečaja, Majevica je postala pozitivan primjer domaće privrede. Za kraj, koliko domaće institucije prate vaš razvoj i gdje vidite kompaniju na regionalnoj mapi prehrambene industrije u narednih 3 do 5 godina?
0: Majevica Srebrenik je firma koja je bila u stečaju i današnji investicioni ciklus pokazuje da je kompanija koja je prošla kroz veoma težak period može ponovo postati stabilan i perspektivan proizvođač. To je rezultat dugogodišnjeg rada, povjerenja vlasnika, zalaganja zaposlenih i saradnje naravno sa našim kupcima i dobavljačima. Institucije prate razvoj kompanije i imali smo podršku u određenim segmentima, ali smatramo da postoji znatno veći prostor za snažniju i sistematičniju podršku domaćoj proizvodnji. Ove velike investicije, to smo se uvjerili na našem primjeru, zahtijevaju brže administrativne procedure, stabilne propise i programe koji će povezati prehrambenu industriju sa domaćom poljoprivredom. Posebno je važno podržati one proizvođače koji ulažu u novu tehnologiju, otvaraju tržišnim domaćim poljoprivredi i povećavaju izvoz. Podrška ne mora biti uvijek samo financijska, često su jednako važne efikasnost institucija o kojoj smo govorili, predvidivost poslovnog okruženja i razumijevanje potreba privrede. Ono gdje mi vidimo Majevicu narednih 3 do 5 godina jeste da Majevica izraste u jednog od značajnijih regionalnih proizvođača čipsa i snack proizvoda sa snažnijom pozicijom na domaćem tržištu i sa rastućim udjelom izvoza. Naš srednjoročni cilj jeste dostizanje proizvodnje na godišnjem nivou od nekih 1000 tona čipsa, razvijanje vlastitih brendova, ali i proizvodnju privatnih robnih marki za trgovinske lance. Naša ambicija nije samo da postanemo veliki proizvođač, želimo da budemo moderna, pouzdana, izvozno-orijentirana kompanija koja istovremeno stvara

0: vrijedno za Srebrenik, za svoje zaposlene i domaće poljoprivredne proizvođače.
1: Gospodine Uščuplić, hvala vam na izdvojenom vremenu za Federalni radio.
0: Hvala i vama i pozdrav vašim slušalcima.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Premijer Slovenije Janez Janša najavio je sveobuhvatno restrukturiranje javnog sektora, u okviru kojeg bi gotovo 50.000 zaposlenih postepeno trebalo biti preusmjereno u privredu. Janša je naglasio da će proces biti proveden bez otpuštanja, prvenstveno putem prirodnog odliva i mekim tranzicijama kadrova prema realnom sektoru. Kazao je da je broj zaposlenih u javnom sektoru od nezavisnosti Slovenije porastao sa 126.000 na približno 196.000 u 2025. godini.
3: Gotovo 50.000 zaposlenih u javnom treba preći u privatni sektor gdje postoji značajna potražnja za radnom snagom. Trenutno je izdato 148.000 radnih dozvola strancima. Niko ne mora ostati bez posla. Ovo restrukturiranje mora biti provedeno postepeno i odmjereno.
1: Odgovorio mu je Branimir Štrukelj, čelnik sindikata radnika u odgoju, obrazovanju, nauci i kulturi.
3: Hoćemo li mi, nastavnici, medicinske sestre, kancelarijski radnici, glumci, pozorišni radnici, odlaziti na gradilišta? Ko će to biti?
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Na 21. sastanku okruglog stola Kina Europska unija u organizaciji Kineskog ekonomskog i socijalnog vijeća te Europskog ekonomskog i socijalnog odbora, 40-ak predstavnika druge i treće po veličini ekonomije svijeta vodilo je detaljne razgovore o saradnji. Odnosi dvije strane često se opisuju kao promjenjivi, ali istaknuto je da je saradnja ključna za globalnu trgovinu. Paul Rubig, član grupe poslodavaca pri Europskom ekonomskom i socijalnom odboru.
3: Smatram da bi se ulaganja s obje strane trebala razvijati profesionalnije. Bilo bi veoma zanimljivo da kineske kompanije ulažu u Europu i obrnuto, jer bi to doprinijelo usklađivanju dobre trgovinske politike. Bilo da je riječ o proizvodima ili uslugama, za potrošače je važno da steknu kupovnu moć, a ona se stječe kroz izvoz i uvoz.
1: Među posebno važnim područjima mogla bi biti vozila na nove izvore energije, koja su, uprkos carinama na kineske automobile, sve popularnija u Europi. Delegati smatraju da treba razmjenjivati iskustva kako bi naprednije tehnologije koristile svima, a jedan od njih je i Janis Paidas, predsjednik Međunarodnog udruženja ekonomskih i socijalnih vijeća.
3: Istina je da je Kina zaista daleko odmakla kada je riječ o tehnologiji električnih vozila. Čak i u Europi trenutno na cestama saobraćaju milioni vozila koja koriste kinesku električnu tehnologiju vrhunske performanse. U mojoj zemlji, Grčkoj, 60% električnih autobusa uvedenih u promet u Atini i Solunu kineske proizvodnje. Ovdje treba istaći da bi Kina, s obzirom na to da Europa ima razvijenu automobilsku industriju, trebala s njom podijeliti najnovija dostignuća u tehnologiji električnih vozila, kako bi Europa mogla usvojiti najsavremenije tehnologije za električnu mobilnost.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Kao i prethodnih 30-ak izdanja Biznis vijesti, današnje privodimo kraju brojkom sedmice, a ona iznosi 934,9 miliona. Naime, prema podacima Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, stanje kredita privatnih poduzeća i društava je sa 8,87 milijardi maraka na kraju 2025. poraslo na 9,81 milijardu maraka na kraju juna ove godine. Kako navodi akta, riječ je o povećanju od približno 934,9 miliona maraka, odnosno 11% u samo 6 mjeseci. Primjer Srebreničke Majevice pokazuje kako se treba hrabro suprotstaviti svim nedaćama, bilo da je riječ o suši ili stečaju. Europska ili kreditna sredstva su tu, samo ih treba znati iskoristiti, a u narednim emisijama Biznis vijesti govorit ćemo i o drugima koji su na tome putu. Za danas vam zahvaljujemo na pažnji i pozivamo vas da nas pratite i naredne sedmice.
2: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija, uredio Ibrahim Sofić.

0: Marketing Federalnog radija. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
1: Tačno je 15 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
3: Novosti dana.
1: Rezervni sastav policije Republike Bosne i Hercegovine u Sarajevu obilježava 35. godišnjicu mobilizacije, a u toku je svečani defile policijskih snaga i veterana, čime se odaje priznanje generacijama koje su učestvovale u izgradnji i očuvanju policijskih institucija BiH. Planirana je i svečana akademija koja počinje u 16 sati. Predsjednik Unije Saveza udruženja policije 1992-1995 Vahid Alagić i predsjednik organizacionog odbora Darko Ćorić.
4: I želimo pokazati još jednom budućnost kroz kadete, sadašnjost kroz aktivni sastav policijskih snaga u Bosni i Hercegovini i jednako tako veterane koji su iznijeli teret odbrane Bosne i Hercegovine zajedno sa ostalim komponentama oružanih snaga.
5: Mi ćemo građanima pokazati ponovo jednu sinergiju policije i građana. Oni će moći vidjeti kako je policija nakon 91. i nakon skromno opremljene policije došla na jedan vrlo respektabilan nivo.
1: Požar koji je na lokalitetu Masna Luka u

0: raditi i usavršiti. Državljane Bosne i Hercegovine s biračkim pravom koji glasaju izvan BiH, država mora registrirati po automatizmu. To je pasivna registracija na osnovu službenih evidencija koje vodi država, kazao je Arnautović. Dodao je da je to jedan od ključnih koraka koje treba napraviti nakon formiranja nove vlasti. Modernizacija distributivne elektroenergetske mreže trebala bi biti jedna od ključnih investicija Bosne i Hercegovine u narednih 5 godina, jer će bez snažnije, pametnije i efikasnije mreže biti teško priključivati nove obnovljive izvore energije i istovremeno smanjivati gubitke u sistemu, izjavio je Miha Švent, predstavnik Evropske investicione banke u BiH. Švent će učestvovati u Sarajevskoj sedmici energije i klime, koja će biti održana od 21. do 25. septembra.
1: Doista mi je drago vidjeti da su vlasti u Bosni i Hercegovini kao i elektroprivrede postavile ambiciozne planove i kreću se u pravom smjeru, a mi ih u tome podržavamo. Trenutno radimo na 2 velika projekta vjetroelektrana u BiH. Riječ je o projektima Vlašići i Poklačani. Napreduju dobro i vjerovatno ćemo uskoro vidjeti početak radova na terenu. Osim toga, važno je napomenuti da nismo jedini koji podržavaju te planove i projekte. Sarađujemo sa evropskim partnerima, konkretno sa Njemačkom razvojnom bankom KfW, a koristimo i bespovratna sredstva Evropske unije, koja nam pomažu svima u razvoju i financiranju projekata pod veoma povoljnim uvjetima. Energetski sistem u Bosni i Hercegovini izgrađen u vrijeme kada je snabdjevanje energijom bilo centralizirano i stabilno, bez velikih poremećaja, a i klima je bila znatno stabilnija nego danas. Zbog toga je sistem potrebno modernizirati, ne samo da bi se prilagodio novim izvorima energije, već da bi postao pametan. Danas imamo različite, decentralizirane izvore energije i brojne subjekte koji su istovremeno potrošači i proizvođači energije iz obnovljivih izvora. Stoga na to moramo gledati kao na sveobuhvatan program modernizacije, ne samo elektroenergetske mreže, već cjelokupne energetske infrastrukture.
0: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Sjedinjene Američke Države sklopile sporazum s Danskom i Grenlandom, te da im sporazumom dobija trajnu kontrolu nad sigurnosti Grenlanda. Danska vlada saopćila je da potpisivanje sporazuma očekuju naredne sedmice tokom zasjedanja Generalne skupštine UN-a, nakon čega slijede parlamentarne procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu.
2: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump kazao je da ovaj sporazum njegovu zemlju neće koštati ništa, a u potpunosti rješava brojne američke brige. Trump pojašnjava da je dogovor postignut prema njegovom nalogu i u saradnji sa predstavnicima Danske i Grenlanda, a omogućava Sjedinjenim Državama da čine sve što je potrebno da bi garantirale i odbranile sigurnost Grenlanda i Sjedinjenih Američkih Država. Na osnovu sporazuma Sjedinjene Države će moći razviti značajnu prisutnost na tom otoku.
1: Jedna od glavnih odredbi jeste da nijedan protivnik SAD-a ne može imati bazu na Grenlandu, vojnu prisutnost ili provoditi osjetljiva ulaganja na Grenlandu bez američkog izričitog pisanog odobrenja. Prema mojim uputama, sarađivali smo sa predstavnicima Danske i Grenlanda da bismo zajamčili da će SAD zauvijek imati mogućnost poduzimanja potrebnih koraka na ovom otoku radi odbrane i Grenlanda i Sjedinjenih Država, te da nijedan američki protivnik neće moći imati vojnu bazu na otoku, niti provoditi osjetljiva ulaganja bez našeg odobrenja.
2: Danska premijerka Mette Frederiksen kazala je da se potpisivanje sporazuma očekuje naredne sedmice tokom zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, nakon čega slijede parlamentarne procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu.
1: Drago mi je što postoji mogućnost sklapanja dobrog sporazuma za Grenland, Kraljevinu Dansku i Sjedinjene Američke Države.
2: Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da ovaj sporazum predstavlja veliku pobjedu za američki narod. Kako je naveo, Grenland će zauvijek biti dio zone strateške odbrane Sjeverne Amerike, čime će biti spriječeno prisustvo protivnika na toj teritoriji i u njenom okruženju. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
0: U samoubilačkom bombaškom napadu u Kohatu gradu na sjeverozapadu Pakistana, blizu afganistanske granice, poginula je najmanje 31 osoba. Više od 100 osoba je povrijeđeno u napadu militanata na sjedište policije, a nekoliko napadača se i dalje sukobljava s pakistanskim sigurnosnim snagama. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o uvođenju novih sankcija Rusiji, a koje se najviše odnose na energetski sektor. Zakon predstavlja prvu veliku akciju Kongresa protiv Moskve, te je nazvan po njegovom glavnom inicijatoru,

0: graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Vrijeme. Sutra se u Bosni ujutro očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme s maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 32 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Dario Mahan, pripremila Irena Antić-Sipović.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
3: BH Muzika.

0: Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
2: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.
6: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme,

filmu Country Strong Gwyneth Paltrow je u ulozi nešvilske dive koja pokušava povratiti slavu nakon što je lična nesreća omela karijeru. 13 novih pjesama je predstavljeno na soundtrack albumu ovog filma ukupnog trajanja 53 minute. Sve pjesme su producirali, napisali i komponovali najbolji nešvilski autori i ovaj album u svijetu country muzike predstavlja pravo osvježenje.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
0: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme,

iako ne baš potpuno u country žanru, Coming Home je divna balada, epskog zvuka i aranžmana koja po svojoj orkestraciji zaslužuje nagradu Američke filmske akademije. Pjesmu su napisali Hilary Lindsey, Troy Verge, Tom Douglas i Bob DiPiero, a kao što rekao smo prije, to je i jedna od četiri pjesme na albumu koju je otpjevala glavna glumica u filmu Gwyneth Paltrow.

to bi bilo sve što se tiče filmske muzike i albuma Country Strong za ovo izdanje emisije Moje pjesme, Moj snov. Ukoliko imate priliku, pogledajte ovaj film, nećete promašiti, ako ni zbog čega, onda zbog zaista kvalitetnog muzičkog sadržaja.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 17 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Dnevnik.
5: Ponovo omogućena ovjera zdravstvenih knjižica rudarima iz Breze, Kaknja i Zenice. Otkazan protest. U Sarajevu svečani defile povodom 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. Požar u Lukavačkom staračkom domu ponovo aktualizirao pitanje sigurnosnih standarda u ustanovama za smještaj osoba treće dobi. Sjedinjene Američke Države i Danska postigle dogovor o Grenlandu nakon Trumpovih prijetnji aneksijom. Teroristički napad u Pakistanu, 31 osoba poginula, više od 100 povrijeđenih.
2: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Dario Mahan.
5: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovo je omogućio ovjeru zdravstvenih knjižica rudarima iz Breze, Kaknja i Zenice, koji posluju u okviru koncerna Elektroprivreda Bosne i Hercegovine.
2: Time su otklonjeni i razlozi za protest sindikalne organizacije RMU Kakanj, najavljen za 21. septembar. Ne želimo da rudari budu uvučeni u politička prepucavanja, niti da posljedice neriješenih odnosa i neizmirenih obaveza budu prebačene na njihova leđa. Također ne želimo da zdravstvena zaštita ljudi koji su radni vijek proveli u rudnicima bude sredstvo političkog pritiska, poručili su iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona.
5: Defileom policijskih snaga i veterana, svečanom akademijom i polaganjem cvijeća na spomen obilježja i mezarja u Sarajevu je obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. Time je odato priznanje i iskazana zahvalnost generacijama koje su odbranile Bosnu i Hercegovinu i učestvovale u izgradnji i očuvanju policijskih institucija. Svečanom defileu na ulicama glavnog grada prisustvovao je veliki broj građana.
6: Od vječne vatre do platoa Skenderija, 35 godina nakon mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine, u svečanom defileu veterani, sadašnji pripadnici policijskih struktura, mladi kadeti i građani. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica.
7: Spoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, na ovaj način demonstriramo našu spremnost na sve scenarije koje mogu se postaviti pred našim.

0: naše policijske snage i posebno zajedništvo, jer samo zajedno ovako možemo, dakle, da odgovorimo na sigurnosne izazove svake prirode.
1: Odluka predsjedništva tadašnje Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine od 19. septembra 1991. kojom je naređena mobilizacija rezervnog sastava policije bila je ključna odbrambena karika

0: donosnih odluka za odbranu međunarodno priznate suverene nezavisne države Bosne i Hercegovine. Enes Bezdrob.
1: Kad smo se mi postojili, bio 18. maj 92. U to vrijeme straha, panike, krvi. Htjeli smo javnosti jednostavno ljudima na ulici da pokažemo da ima neko da stoji i da ih brani. Znate, nema vojske, nema ovo, nema ono, nema oružja, nema i tako dalje. Imaju ti momci po mahalama koji su iza svakog čoška bili sa nekim puškicama, nekim privatnim pištoljima u patikama, ali bila ipak policija.
0: U predvečerje agresije na Bosnu i Hercegovinu uslijedile su barikade, masovno dovoženje teškog naoružanja i jedinica JNA na granice Bosne i Hercegovine i dominantne kote oko gradova, te cijepanje sastava MUP-a nakon proglašenja takozvane Srpske Republike Bosne i Hercegovine 9. januara 2022. Policijski kadrovi srpske nacionalnosti masovno napuštaju sastav Republičkog MUP-a, odnoseći službeno naoružanje, opremu i vozila. U aprilu 1992. uniformu mijenja i dotadašnji zamjenik komandanta specijalne jedinice MUP-a Dragana Vikića, Milenko Karišik.
2: Pitao bi samo svog bivšeg kolegu, svog bivšeg zamjenika, da li će moći ikada demantuje istoriju. Vrijeme će pokazati, istorija će pokazati ko je večeras govorio istinu i ko je zabluđivao ovaj narod i ko je okrvavio ruke.
0: U proljeće 1992. specijalna jedinica MUP-a Republike Bosne i Hercegovine Odred Bosna pod komandom Dragana Vikića postaje simbol odbrane glavnog grada i moralni oslonac građanima Sarajeva.
3: Ja sam Dragan Vikić, komandant specijalne jedinice MUP-a BH. Ja vas, drage Sarajlije, molim, preklinjem vas, da je jedina snaga u narodima naše Bosne i Hercegovine, da zaustavimo ovo zlo, da ne dozvolimo da se desi ono što se desilo u Hrvatskoj.
0: Nakon današnjeg defilea u dvorani Mirza Delibašić na Skenderiji povodom 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava Policije Republike Bosne i Hercegovine održana je svečana akademija. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović i predsjednik Unije Saveza udruženja policije 92-95. Vahid Alagić.
4: Današnji defile poslao je snažnu poruku da Bosna i Hercegovina ima ljude spremne služiti domovini i štititi njene građane. Nikada nećemo zaboraviti ljude koji su branili Bosnu i Hercegovinu i o tome ćemo nastaviti učiti i nove generacije. Moramo se primarno osloniti na sopstvene kapacitete i kontinuirati jačati sve snage koje štite ljude i državu.
5: Ne umanjujući ulogu drugih komponenti oružanih snaga u Bosni i Hercegovini i njihov ogroman značaj u odbrani i oslobađanju okupiranih teritorija, pripadnici policijskih snaga Ministarstva unutrašnjih poslova dali su nemjerljiv doprinos u toj borbi. Najeklatantniji primjer je odbrana same zgrade predsjedništva 2. maja 1992. godine. Kada su pripadnici specijalne policije potpomognuti patriotama uz nadljudske napore i žrtve spriječili za uzimanje same zgrade, zaustavili kolonu tenkova JNA. To je po mnogim vojnim analitičarima bila i ključna bitka za odbranu suvereniteta Bosne i Hercegovine.
0: Važnu ulogu u odbrani zemlje imao je i odred policije za specijalne namjene Lasta, formiran pri Centru službi bezbjednosti Sarajevo. Osim elitnih specijalnih odreda, teret borbi širom Bosne i Hercegovine preuzele su redovne policijske jedinice, često djelujući kao pješadijske jedinice u sadejstvu sa Armijom Republike Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
6: Hapšenje vlasnika privatnog objekta u Lukavcu i podizanje optužnice za prošlogodišnju tragediju u Tuzli ponovo su u fokus javnosti stavili duboku krizu u sektoru institucionalne brige o starijima. Dok potražnja za smještajem ljudi u trećoj dobi naglo raste, hronični nedostatak nadzora, deficit radne snage i drastičan rast cijena pretvorili su ovo područje u visokorizičnu zonu.
7: Nova nesreća u lukavačkom naselju Mosorovac, gdje je uslijed tehničkog kvara došlo do požara u kojem je teško povrijeđeno dvoje nemoćnih štićenika, direktno se nadovezuje na optužnicu za prošlogodišnji tragični događaj u domu penzionera u Tuzli. Ove učestale nesreće jasno lociraju problem. Riječ je o hroničnom nedostatku preventivnog nadzora. Edin Delić, gradonačelnik Lukavca.
8: Očigledno u toj vlasti imamo čitav niz propusta. Jako teško ljude koji borave 24 sata u sobi, koji imaju potrebu i za mobitelom, i za televizorom, i za grijalicom. Jako teško je u svim tim objektima osigurati uslove koji će evo, spriječiti pojavu ovakvih incidenata.
7: Ključni sistemski apsurd leži u činjenici da u većini kantona uopšte ne postoji samostalan i specijalizovan inspektorat socijalne zaštite. Ova kritična oblast pripojena inspekcijama rada, pa se tehničke kontrole i sigurnosni uslovi u domovima provjeravaju rijetko.

0: rijetko, najčešće tek nakon katastrofalnih posljedica. Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike, i Zoran Jovanović, nekadašnji direktor kantonalne civilne zaštite Tuzla.
1: Dešava se često da u inspektoratima uglavnom radi po jedan ili dva inspektora, nekad inspektor ode u penziju pa ga trenutno nema, neki kantoni nemaju nikako i ne razmišljaju vjerovatno o tome, ali ono što je neophodno jeste da se razine federacije, imamo inspektorat za oblast socijalne zaštite, posebno zato što ja mogu kao ministar da uradim kada odem evo u našu ustanovu, osim da konstatujem stanje. Nemamo nadležnost da kaznim direktora i da kaznim ustanovu za nešto što nije urađeno.
2: Identična je slika, znači, na području cijele Bosne i Hercegovine, ne samo Bosne i Hercegovine, već gotovo svim ovim državama bivše Jugoslavije, osim Slovenije, koja primjenjuje standarde Evropske unije. Domovi su pretrpani, malo je zaposlenih i svi nastoje da na brzinu ostvare neki ekstra profit.
0: Osim nedostataka adekvatnog nadzora, manjkav zakonski okvir dozvoljava da privatne domove otvori bilo koji pravni subjekt registrovan kao obično društvo sa ograničenom odgovornošću bez ikakve obaveze da vlasnik posjeduje stručno medicinsko ili gerijatrijsko obrazovanje. Zbog blage kaznene politike ekonomska održivost se stavlja ispred sigurnosti štićenika. Gordana Bulić, predsjednica Udruženja potrošača Tuzlanskog kantona.
3: Mislimo da zaista to ne bi trebalo da bude samo privatni sektor, nego javno-privatni sektor ili po nekom zakonskom osnovu sektor koji podliježe mnogo većoj institucionalnoj kontroli, nadzoru, edukaciji, praćenju, jer jednostavno visok stepen rizika i nestručnost u takvim poslovima sasvim sigurno dovodi do ovako visokih havarija.
0: Na odsustvo državne kontrole nadovezuje se i drugi alarmantan problem. Izražen deficit rada snage. Medicinske sestre i kvalifikovani njegovatelji masovno odlaze na tržište Evropske unije, što direktno ugrožava sigurnost i svakodnevnu njegu korisnika unutar samih objekata.
4: Nema radnika. Ovo je sramota države. Ne sviđa mi se organizacija, ne sviđa mi se što fali osoblja, što mi koji smo kvalifikovani moramo da idemo vani, da radimo.
0: Istovremeno na tržištu vlada drastičan rast smještaja, koje se u privatnom sektoru kreću od 1300 pa čak do 2800 konvertibilnih maraka mjesečno. Budući da prosječna penzija iznosi tek oko 840 maraka, institucionalna briga postala ekonomski nedostižna za većinu porodica, koje ovakve iznose plaćaju isključivo uz pomoć srodnika iz inozemstva. Na činjenicu da visoke cijene ne garantuju sigurnost, upozorava i Gordana Bulić iz Kluba potrošača.
3: Cijene su prilično visoke, većini penzionera neprihvatljive. Upitna je zaista i usluga i vidimo evo niz nemilih tih događaja koji se događaju u staračkim domovima. S obzirom da naše udruženje ima ured u domu penzionera, izjave korisnika i njihova razmišljanja, njihove žalbe zaista ne idu baš u prilog tome da se mogu opravdati tako visoke cijene koje se praktično približavaju cijenama hotelskog smještaja u turističkim mjestima.
0: Slučajevi iz Tuzle i Lukavca opomena su da profit i ekonomska održivost ustanova ne smiju biti ispred ljudskih života. Bez uspostavljanja nezavisnih i kapacitiranih inspektorata socijalne zaštite, oštrijih kriterija za licenciranje i rješavanje problema deficita radne snage, ovaj sektor će ostati izvor visokog sigurnosnog rizika. Za Federalni radio, Amra Ličina.
5: Stanovnike Usore, ali i stručnu javnost uznemirila je činjenica da je tokom izgradnje lokalnog puta u Ularicama oštećena nekropola sa stećcima. Izvođač radova odbija odgovornost. Iz nadležnog ministarstva upozoravaju da je riječ o zaštićenom području, a iz općine kažu da prema prostornom planu Zeničko-Dobojskog kantona to nije tako, te da bilo kakvo djelovanje na zaštiti nekropole otežava činjenica da je ona na privatnom zemljištu.
6: Vlasnici zemljišta su s koljena na koljeno čuvali nekropolu. Vlasnica zemljišta Radojka Marić iz Ularica.
7: Zašto ga mora dirati ako vijekovima, koliko dugo tu stoji, nikad se nije diralo. Normalno da smo povrijeđeni da se to tako napravilo bez iči suglasnosti, ali sa što je tu je.
6: Ranije su iz Hrvatskog kulturnog društva Napredak uz saglasnost vlasnika zemljišta djelimično uredili nekropolu i postavili natpisnu ploču koja je sada uništena, kaže predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, podružnica u Usori, Franjo Bratić.
8: Da je ovo vandalski čin spram groblja, spram

0: mjesta gdje su pokopani naši prethodnici.
1: Tokom izvođenja radova na uređenju puta u Zavičaju se zbog promocije knjige o kulturnom nasljeđu Usore zatekao i poznati arheolog Tonko Rajkovača, doktor arheologije sa Univerziteta Cambridge.
2: Ovi dalje prave put i razvaljuju stečke tamo gdje su bili izloženi, a da niko nije uradio profil.
1: Izvođač radova nije pristao na snimanje, kazavši kako oni nisu oštetili stečke, ali da će natpisnu ploču, iako i nisu oštetili, zamijeniti novom. Reagiralo je i nadležno kantonalno ministarstvo, lokalitet su posjetili i stručnjaci, arheologi, historičar Ago Mujkanović.
3: Jako teško je procijeniti ovako na osnovu rekognosciranja i jednog kraćeg pregleda kolika je šteta uistinu nastala. Ono što smo mi primijetili jeste da je došlo do pomjeranja jednog stečka i da su okolni stečci tokom rada na izgradnji ovog puta oštećeni.
1: Ko je odgovoran i ko je trebao poduzeti potrebno kako do oštećenja nekropole ne bi došlo? Franjo Bratić, predsjednik Usorskog napretka.
0: Naime, svakako da je to općina Usora, da je morala spriječiti, odnosno prije nego što je bilo tko došao na to područje i na taj prostor, da se utvrdi šta i kako riješi taj slučaj.
1: U općini ističu kako lokalitet prema prostornom planu Zeničko-Dobojskog kantona nije označen kao zaštićeno područje. Načelnik općine Usora Zvonimir Anđelić.
4: Kaže da je to arheološki lokalitet, znači lokalni značaj. Kantun stavio. Nema nigdje zaštite, nema nigdje ništa. U prostornim planovima je to označeno kao građevinsko zemljište.
1: Stručnjaci podsjećaju da su stečci u Bosni i Hercegovini pod zaštitom UNESCO-a i da se podrazumijeva da je svaki lokalitet gdje se oni nalaze na taj način zaštićen. No postoji i dodatni problem, ističe Zvonimir Anđelić.
4: Općina ne može pristupiti tamo jer je to privatna imovina. I više puta nekad, barem sam tako upoznat, i ranije je bio razgovor, vlasnik nije zainteresovan. Evo i danas i ovim putem ja ga pozivam da to općina otkupi i uredi da to ostane na jednom višem nivou.
1: U napretku se nadaju da će se šteta koliko je moguće sanirati, izražavajući nadu da će naši potomci imati više poštovanja prema počivalištima svojih predaka od nas. Za Federalni radio iz Usore, Muhamed Čabrić.
5: Ministri država Zapadnog Balkana podržali su na Žabljaku u Crnoj Gori ministarsku deklaraciju o zelenoj agendi za Zapadni Balkan za ovu godinu. Deklaracija je podržana na trećem godišnjem ministarskom sastanku. Ministri su podržali i paket konkretnih regionalnih rezultata usmjerenih na neke od najizraženijih ekoloških i klimatskih izazova u regiji. Staša Košarac, ministar vanjske trgovine Bosne i Hercegovine, iako je bio pozvan, nije se pojavio na sastanku.
6: Deklaracija je simbolički usvojena upravo na mjestu gdje je prije 35 godina usvojena druga deklaracija kojom se Crna Gora proglasila ekološkom državom. Damjan Čulafić, ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Crne Gore.
7: Želim da istaknem da je veoma značajno što smo upravo ovdje usvojili Žabljačku deklaraciju kojom smo se u regionalnom smislu obavezali da kreiramo i implementiramo najbolje klimatske politike upravljanja i ispravnog upravljanja otpadom i politike zaštite biodiverziteta.
6: Učesnici su naglasili da je minulo ljeto koje je na Zapadnom Balkanu ostavilo strašne ekološke i ekonomske posljedice upravo najveći alarm za konkretne korake. Dekarbonizacija, zaštita voda i biodiverziteta, provedba sistema za rano otkrivanje i gašenje požara, kao i konkretne mjere za restrikciju jednokratne upotrebe plastike, ključne su tačke ovog dokumenta. Amer Kapetanović, generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju.
8: Mi smo potpuno svjesni da deklaracije ne gase požare, ne čiste vodu, ne čiste rijeke, ali su vrlo važan preduslov da se sve to jednog dana dogodi.
6: Za provođenje ovih mjera bit će potrebna ozbiljna finansijska injekcija. Vlada Njemačke se obavezala da ove procese na Zapadnom Balkanu podrži sa 1,5 milijardi eura do 2030. godine. Bettina Hagedorn, njemačka parlamentarna državna sekretarka u Saveznom ministarstvu za okoliš, klimatsku zaštitu prirode i nuklearnu sigurnost.
9: Zajedno sa GIZ-om i Njemačkom razvojnom bankom mi podržavamo svoje partnere u jačanju institucija, razvoju praktičnih regionalnih rješenja i pripremi kredibilnih investicija za zelenu transformaciju. Stoga se sada nalazimo u trenutku da sve ne ostane na priči, nego zapisujemo naša obećanja.
6: Ključno pitanje i dalje ostaje kako ciljeve deklaracije prevesti u političku

0: U akciju, s obzirom na to da Bosna i Hercegovina ima komplikovani Trump politički sistem u kojem se odluke teško donose. BiH je ranije usvajala slične deklaracije poput Sofijske koja stavlja naglasak na energetsku tranziciju, ali je malo toga iz nje provedeno u djelo. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
1: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Sjedinjene Američke Države sklopile sporazum sa Danskom i Grenlandom prema kojem dobijaju trajnu kontrolu nad sigurnošću tog otoka. Danska vlada saopćila je da se potpisivanje sporazuma očekuje naredne sedmice tokom zasjedanja Generalne skupštine UN-a, nakon čega slijede parlamentarne procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu.
2: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump kazao je da ovaj sporazum njegovu zemlju neće koštati ništa, a u potpunosti rješava brojne američke brige. Trump pojašnjava da je dogovor postignut prema njegovom nalogu i u saradnji sa predstavnicima Danske i Grenlanda, a omogućava Sjedinjenim Državama da čine sve što je potrebno da bi garantirale i odbranile sigurnost Grenlanda i Sjedinjenih Američkih Država. Na osnovu sporazuma Sjedinjene Države će moći razviti značajnu vojnu prisutnost na tom otoku.
3: Jedna od glavnih odredbi jeste da nijedan protivnik SAD-a ne može imati bazu na Grenlandu, vojnu prisutnost ili provoditi osjetljiva ulaganja na Grenlandu bez američkog izričitog pisanog odobrenja. Prema mojim uputama, sarađivali smo sa predstavnicima Danske i Grenlanda da bismo zajamčili da će SAD zauvijek imati mogućnost poduzimanja potrebnih koraka na ovom otoku radi odbrane i Grenlanda i Sjedinjenih Država, te da nijedan američki protivnik neće moći imati vojnu bazu na otoku, niti provoditi osjetljiva ulaganja bez našeg odobrenja.
2: Danska premijerka Mette Frederiksen kazala je da se potpisivanje sporazuma očekuje naredne sedmice tokom zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, nakon čega slijede parlamentarne procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu.
3: Drago mi je što postoji mogućnost sklapanja dobrog sporazuma za Grenland, Kraljevinu Dansku i Sjedinjene Američke Države. Ovo je sporazum koji jača našu zajedničku sigurnost u regiji Arktika i Sjevernog Atlantika, a time je koristan i za NATO i Evropu. Taj sporazum istovremeno priznaje suverenitet i teritorijalni integritet Kraljevine, kao i pravo naroda Grenlanda na samoopredjeljenje.
2: Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da ovaj sporazum predstavlja veliku pobjedu za američki narod. Kako je naveo, Grenland će zauvijek biti dio zone strateške odbrane Sjeverne Amerike, čime će biti spriječeno prisustvo protivnika na toj teritoriji i u njenom okruženju. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
4: Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o uvođenju novih sankcija Rusiji, a koje se najviše odnose na energetski sektor. Zakon predstavlja prvu veliku akciju Kongresa protiv Moskve, te je nazvan po njegovom glavnom inicijatoru, republikanskom senatoru Lindseyu Grahamu, koji je preminuo u julu. Graham je bio vatreni branilac Ukrajine i žestoki kritičar Rusije i Irana. Zakon također ima veliku podršku ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. U samoubilačkom bombaškom napadu u Kohatu, gradu na sjeverozapadu Pakistana, blizu afganistanske granice, poginula je najmanje 31 osoba. Više od 100 osoba je povrijeđeno u napadu militanata na sjedište policije, a nekoliko napadača se i dalje sukobljava s pakistanskom sigurnosnim snagama.
1: Požar na lokalitetu Masna Luka u parku prirode Blidinje kasno sinoć je stavljen pod kontrolu, potvrdili su iz civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona. Pripadnici lokalne vatrogasne jedinice iz Posušja proveli su na terenu cijelu noć kako bi spriječili ponovno rasplamsavanje vatre.
4: Prema saopćenju Federalne uprave civilne zaštite, požar na čvrsnici i dalje je aktivan, ali je situacija dosta povoljnija. U popodnevnim satima u gašenju su pomagala dva kanadera iz Hrvatske.
1: Ured za reviziju finansijskog poslovanja javnih službi i institucija distrikta Brčko u skladu sa planom djelovanja za ovu godinu obavio je reviziju svih 33 planirana subjekta. U ovom ciklusu nijedan odjel brčanske vlade nije dobio čisto pozitivno mišljenje kada je riječ o finansijskom poslovanju. Posebna priča u ovom kontekstu jesu revizorske preporuke i njihova nedovoljna primjena u praksi. Detaljnije Admir Kadrić.
5: Kroz segment financijskog poslovanja i usklađenosti djelovanja sa zakonskim normativima, 4 revizorska tima su kontrolisali 33 subjekta u okviru javnih službi i institucija distrikta, s tim ističe glavni brčanski revizor Nekir Suljagić da u ovom ciklusu niti jedno odjeljenje brčanske

0: Hrvatske vlade nije dobilo čisto pozitivno mišljenje kad je riječ o financijskom poslovanju.
1: Od njih 13 dali 12 mišljenja sa rezervom i jedno pozitivno sa skretanjem pažnje, a nijedno nije bilo pozitivno.
0: S ciljem popravljanja stanja konstatovanog u sačinjenim izvještajima, od svog formiranja do danas, ured je uputio više hiljada revizorskih preporuka.
2: Mi bukvalno nismo zadovoljni sa implementacijom ili neimplementacijom preporuka od strane ureda na godišnjem nivou. 25% preporuka koje se realizuju, jedno 14 do 15% su preporuke koje su toku realizacije i oko 50% je negdje nerealizovani preporuka. To je iz godine su ugodno ponavljaju ti podaci i mi nismo zadovoljni.
0: Za pronalaženje operativnih rješenja koja bi na neki način primorala revidirane subjekte u distriktu na primjenu iskazanih preporuka, nastavlja Suljagić.
1: Bila je formirana radna grupa, međutim efekat te radne grupe nije do kraja napravljen. Ja i moj zamjenik smo već razgovarali sa gradonačelnikom i sa predsjednikom skupštine na tu temu.
0: Svjesni smo da postoje revizorske preporuke za koje je neophodno usvajanje nekih akata, pa čak i izmjene i dopune zakona, no sve rečeno se ne odnosi na njih, a suštinski, zaključuje Nekir Suljagić, takvih revizorskih preporuka je i vrlo malo.
3: Zbog dugotrajne financijske krize i opstrukcija VHRT je primoran drastično smanjiti obim svog programa.
4: Gledatelje radio televizije Bosne i Hercegovine jutros je umjesto emisije Jutro za sve dočekala poruka na ekranu u kojoj je navedeno da je taj medij prisiljen na obustavu emitiranja. Obustavljena je i popodnevna emisija BHT1 uživo nakon 6 sezona, 1000 sati živog programa i stotina gostiju iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Redovna izdanja emisije Jutro za sve, koja idu radnim danima, i dalje će biti dio programske sheme. Računi BHRT-a u potpunoj su blokadi od 21. augusta.
5: Sport. Muška teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas i sutra u Pretoriji igra meč Davis Kupa protiv domaće selekcije Južnoafričke republike. Danas su na programu dva single meča, prvi je u toku između Andreja Nedića i najboljeg južnoafričkog tenisera Filipa Henninga, koji se nalazi na 264. mjestu ATP rang liste, dok je Nedić 236. U drugom singlu naš prvi reket Damir Džumhur, koji je trenutno 105. teniser svijeta, igra protiv Kolovarna Moncija, koji se nalazi tek na 698. mjestu. U nedjelju će se prvo igrati meč Dublova i za Bosnu i Hercegovinu će vjerovatno nastupiti Mirza Bašić i Nerman Fatić, a nakon toga se igraju završna dva single meča. Pobjednik je selekcija koja prva osvoji 3 boda. Odigrana je prva utakmica 8. kola nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine u kojoj su željezničari Čelik na Grbavici podijelili bodove odigravši 1-1. Utakmica je protekla u svečanoj atmosferi s obzirom da je domaćin slavio 105. rođendan i u prvom poluvremenu je željezničar bio bolji tim na terenu, ali golova nije bilo. U drugom poluvremenu se Čelik razigrao i poveli su gosti iz Zenice u 56. minuti kada je strijelac bio Šarkić. 3 minute kasnije Hrvanović za goste pogađa prečku, a onda u 80. minuti Pejić nakon slobodnog udarca postiže gol za željezničar i postavlja konačnih 1-1. Danas igraju još dvije utakmice ovog kola. U 16 sati je počeo okršaj između Brska i Radnika iz Bijeljine, dok se od 18.30 po Bijelim brijegom igra gradski derbi između Zrinskog i Veleža. U preostala dva meča koji se igraju sutra sastaju se Široki brijeg Borac i Sarajevo Sloga. U Sarajevskoj Skenderiji se igra memorijalni košarkaški turnir Mirza Delibašića. Prvog dana su odigrani mečevi polufinala. U prvom je Budućnost iz Podgorice lako i ubjedljivo savladala Borac iz Čačka 110-92. U drugom polufinalu iznenađenje, pošto je rumunski Temišvar savladao domaćina turnira Sarajevsku Bosnu BH Telekom sa 80-78. Finale između Budućnosti i Temišvara se igra od 17 sati i 30 minuta, dok se meč za treće mjesto između Bosne i Borca igra od 20 sati. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na važnije vijesti. Ponovo omogućena ovjera zdravstvenih knjižica rudarima iz Breze, Kaknja i Zenice. Otkazan protest. U Sarajevu svečani defile povodom 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. Požar u Lukavačkom staračkom domu ponovo aktualizirano.

0: analizirao pitanje sigurnosnih standarda u ustanovama za smještaj osoba treće dobi. Sjedinjene Američke Države i Danska postigle dogovor o Grenlandu nakon Trumpovih prijetnji aneksijom. Teroristički napad u Pakistanu, 31 osoba poginula, više od 100 povrijeđenih.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Dario Mahan, urednica emisije Sanela Hođić.
2: Putevi.
3: Zbog teške saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na ulazu u Neum iz pravca Stoca. Brojne su izmjene u odvijanju saobraćaja unutar gradskih zona, posebno izdvajamo ulice u Sarajevu gdje je za danas najavljena obustava saobraćaja od 9 do 18 sati povodom obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije policije Republike Bosne i Hercegovine. Napominjemo da se u većini ulica radi o etapnim obustavama saobraćaja. Izmijenjen je režim saobraćaja i u Mostaru zbog održavanja derbija, ali i u drugim gradovima gdje se tokom dana organizuju različite manifestacije. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Mostar, Čitluk Brdo Hum, Podromanija, Sumbulovac, Prevoj Romanija, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje Županja i Gradiška Gornji Varoš, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Amra Musakić.
2: Vrijeme.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Temperature u 14 sati, Bjelašnica 11 stepeni, Ivan Sedlo 18, Neum 19, Trebinje 20, Sarajevo 21, Bugojno, Livno i Sokolac 22, Bijeljina, Gradačac, Jajce i Srebrenica 23, Mostar i Prijedor 24, Bihać, Doboj, Sanski most, Tuzla i Zenica 25, te Banja Luka 26 stepeni. Sutra u Bosni ujutro se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme s maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 32 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Poslije podne je moguć slab pljusak. Jutarnja temperatura 13, a dnevna 25 stepeni.
4: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
6: BH Muzika.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: Još od 60. godina prošlog stoljeća traju rasprave na temu Sarajevska scena ili Sarajevska pop-rock škola. Svako pronalazi opravdanje za svoje tumačenje. U posljednjih 30 godina publiciran je veliki broj knjiga čija je samo jedna od tema pop-rock muzika na području nekadašnje zajedničke države. Brojni su novinari, muzički znalci, ali i oni drugi koji su kroz članke u pisanim medijima i na web portalima doprinijeli nešto boljem uvidu u stanje na muzičkoj sceni ovog grada i u ostatku bivše Jugoslavije.
1: Nijedan grad nije to izrodio i iznjedrio.
2: To je bilo malo mjesto sa simptomima velikog grada. Sve što si imao u velikom gradu imao si u Sarajevu.
3: Nemojte da gubite iz vida da je prvo što se u Jugoslaviji zvalo muzičkom školom, to je bila sarajevska pop scena.
4: I tu bi se moglo reći da je sada Nautalić, koji je središnja figura bosansko-hercegovačke zabavne glazbe, zapravo je i centralna ličnost zapravo sarajevske pop škole.
5: Tu se radi o činjenici da je kroz Sarajevo prodefilirao veliki broj izvanredno talentiranih skladatelja, tekstopisaca, pjevača, grupa i tako dalje, ali kad i Sarajevo je na neki način, jel, što kažu, Nešvil jugoslavenski, ali svaki od tih slučajeva je slučaj za sebe.
0: Ponukani ovim informacijama odlučili smo se istražiti, prikupiti i objediniti što je moguće više podataka koji govore u prilog nečega što u ovoj priči nazvasmo kodom. Kodom koji svi razumiju, osjećaju i znaju odakle dolazi. Ko su zaista bili njegovi pravi kreatori, pod kojim su uslovima stvarali, kako je u stvari došlo do te velike ekspanzije pop-rock sastava, možda mogu poslužiti i sljedeća razmišljanja.
4: Sarajevo na kraju krajeva je na križištu tih vjerskih, različitih vjera, nacionalnosti, utjecaja i tako dalje. I sve te silnice daju sjajnu rezultantu i to je najnormalnije da što više različitosti se stapa u nešto što postaje zapravo osnovno i u to vrijeme upravo to daje najviše razloga da se nešto nazove sarajevskom pop školom.
0: Možda nismo ni svjesni publiciteta koji je ovaj grad imao u ne tako dalekoj prošlosti. Muzika stvarana u periodu od 3 decenije i danas je rado slušana širom našeg regiona. Neki od njih u 6. a neki u 7. deceniji života. I dan danas jednako pune dvorane, arene, stadione, kako su to činili i prije 40 ili 50 godina. Tinejdžeri koji danas slušaju te pjesme nisu bili ni rođeni u vrijeme njihovog nastanka.
6: Sarajevo je bio sinonim za Jugoslaviju, za bratstvo i jedinstvo, za tu multikulturalnost.
7: Jedna tako relativno mala sredina izrodi toliko talentovanog svijeta, ali ne samo u muzici, to je u slikarstvu, u književnosti. U...
8: Jedno kreativno vrijeme u kome se ljudi koji su bili kreativni, koji su imali volju, želju da nešto naprave, da urade, oni su bili ti pokretači, a oko njih se okupljali drugi, jel?
0: Koliko se Sarajevo razlikovalo od drugih muzičkih centara tadašnje Jugoslavije i da li je u nečemu prednjačilo, oni koji su stvarali tu scenu najbolje sjećanje imaju na taj period.
9: Kad kažemo kaskalo ili prednjačilo, ja bih rekao da je Sarajevo trčalo svoju trku. Uopće nije bitno ko je, ono, mi ćemo sad prvi, mi ćemo napraviti nešto što će možda otrajati malo duže. To je bila neka osnovna, vjerojatno, intencija ovih ljudi koji su možda malo bolje promišljali.
10: Sarajevo je u svakom slučaju bio broj jedan grad, ono što je bio Nešvil u Americi.
11: U toj nekadašnjoj Jugoslaviji Sarajevo bilo negde u centru, u sredini. I Sarajevo na neki način predstavljalo srce te Jugoslavije.
0: Šta je prethodilo nastanku sarajevske scene? Kolika je bila uloga Esada Arnautalića u njenom razvoju? Koliko je tadašnji vladajući sistem pomogao njenom uspjehu, a koliki je bio doprinos pojedinaca? Pitanja su na koja smo pokušali dati odgovore. Razgovore smo snimili sa preko 180 sagovornika, prikupili više od 2000 novinskih članaka, transkribirali preko 1300 stranica teksta, proanalizirali sadržaje desetina knjiga na ovu temu, preslušali

0: Slušali brojne intervjue iz starih radijskih emisija, analizirali stari video arhiv koji datira iz perioda poslije Drugog svjetskog rata, do kojih smo spoznaja došli u toku ovog 1,5-godišnjeg snimanja i koliko je uopšte muzika značila stanovnicima ovog grada, najbolje pogledajte sami i prosudite. Sarajevo, 2019. godina. Grad koji s pravom nosi titulu muzičkog centra bivše države. Grad u kojem su sastavi nekada nicali kao pečurke poslije kiše. Grad koji je imao svoje respektabilne festivale, diskografsku kuću. Grad čije su pjesme odisale nekim specifičnim mirisom koji niste mogli osjetiti u drugim sredinama.
1: Ovo je jedinstvena granica između pravoslavlja, katolika i muslimana. Jedinstvena direktna granica u istoriji čovječanstva, nigdje to nije, nikad bilo. Dakle, to je, ti se rodiš ovdje odmah sa jednim Frankensteinom od muzike, to, ti ćeš naći tragove koje ko zna odakle su došli.
2: Kod svakog sarajevskog autora u svakom bendu postoji malo prije spomenuti eklekticizam u autorskom izrazu. Tu postoji nekakva, da tako kažem, osjećajnost slavenska, postoji miris mističnog orijenta, postoji temperament Mediterana, juga, hladnoća sjevera čak, zbog naših, kako bi rekao, zbog grada u kojem živimo, zbog tolerancije na koju smo navikli, zbog naše istorije. I moguće je da je taj eklekticizam donio neku vrstu kompromisa u pjesmama i da su one onako prijemčljive svako.
0: Da bismo sve ovo sagledali na pravi način, moramo se vratiti dugi niz godina unazad u vrijeme stvaranja poslijeratne Jugoslavije i pratiti dešavanja u zemlji iz decenije u deceniju. Gdje smo bili daleke 46. godine i kako se stvarala muzička scena? Poslušajmo one koji su živjeli u to vrijeme sa pjesmom, za pjesmu i od pjesme. Sarajevo, 6. april 1945. godine. Jedinice Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije ulaze u grad. Pjesme, povici, prisutni su svuda. Iz improvizovane radio stanice i uz pomoć zarobljenog njemačkog radio uređaja iz zvučnika dopiru glasovi. Smrt fašizmu, sloboda narodu. Ovdje Radio Sarajevo. Od 10. aprila kreće rad radio stanice koja će u početku u svom 2,5-satnom dnevnom programu pored saopštenja krenuti emitovati muzičke sadržaje sa gramofonskih ploča.
3: Činjenica je da je u jednoj prvoj fazi, ono par godina nakon oslobođenja, da je dominirale su masovne pjesme, masovke, partizanske pjesme, da pače čak i na neki način i ruska glazba, razumljivo, sve do Infobiroa, do 1948. godine.
4: Mogli smo emitovati sa ploča samo ove ruske ploče, oni nisu imali ploče zabavne muzike, nego ozbiljnu muziku. I muzički arhiv taj ploče od ovih savezničkih država koje su u ratu bili saveznici, Engleska, Amerika i Francuska.
5: Nekako je bilo jedno sivilo, nismo znali šta je to, kakav je to sad, oslobodilo se, nema fašizma, nema, mislim, nema ubijanja, nema pogibije, nema rušenja, nema bombardovanja. I onda se ono, nekako smo se počeli organizirati.
0: 40. godina u Americi odzvanjaju zvuci džeza u interpretacijama čuvenog Glenn Millera, ali i drugih solista. Iako se na njega gledalo sa podozrenjem, džez nije bio nepoznanica na ovim prostorima. Ljudi su ga voljeli slušati.
3: Sva glazba koja je zazvučala moderno, u ta doba se upravo nazivala džez glazbom. Mogao si svirati u restoranu, u nekakvoj, kako vi kažete, nekakvom klubu, u nekakvoj mjesnoj zajednici ili kako tada se to nazivale fronte, one na kojima se okupljali ljudi na sastancima Socijalističkog saveza ili Saveza komunista.
0: Međutim, interesantno je bilo da su vlasti u tadašnjoj Jugoslaviji gledali kroz prste orkestrima koji su svirali kompozicije koje su odisale džezom, dok ih na talasima radio stanica niste mogli da čuje.

0: orkestar u restoranu svira za par desetina ljudi, a radio je nešto što je, jel, za najširu publiku u to vreme kad mnogi ljudi, odnosno većina ljudi nije imala radio aparat, bilo organizovano slušanje radija, da li po fabrikama, da li po školama, da li po kasarnama i tako dalje. Sve dok radio nije, što kažu, postane nešto najobičnije što svako domaćinstvo imalo.
1: A šta se u tom periodu dešavalo u redakciji Radio Televizije Beograd, kompozitor Darko Kraljević kaže.
2: Sve pesme preslušavali su u društvu urednika, koji je na posao dolazio u vojničkoj uniformi, često sa šmajserom. Nova vlast naročito je bila alergična na visoke tonove u džez improvizacijama. Svaki ton iznad C proglašavan je reakcionarnim i nepodobnim za domaću publiku.
0: Pre svega to je američka muzika. Znači, morate imati na umu da su komunisti imali jedno dosta ovako, jednu onako panslovensku crtu su imali. Znači, nešto što je naše domaće, to je dobro, a ovo što dolazi sa strane, pogotovo ako dolazi iz najveće kapitalističke zemlje, znači praktično posebno najveće vele sile zapadne posle Drugog svjetskog rata, to je već samim tim nešto što je nepoželjno i sumnjivo.
3: Mi smo bili pod jednom strašnom lupom iz Beograda. I za govorni program i za muzički. A onda neku malo manju lupu je imao i naš CK, BH, i onda su oni otprilike za govorni program se moglo objavljivati samo ono što šalje Tanjuk, što šalje. Isto je bilo i sa muzikom, samo što odobri Beograd, ne samo nama, nego i ostalim republikama, to je moglo ići.
4: Ono sve što je trebalo za polet, za obnovu zemlje i tako dalje, i to su naravno radio stanice u svom službenom repertuaru pod velikom i važnom paskom, da tako kažem, svojih urednika, pratili i diktirali šta će se svirati. Džezu tu nije bilo mjesta.
1: Da bi apsurd bio još veći, govori činjenica da je u maju 1945. u Zagrebu osnovan Big Band, orkestar 32. divizije, koji je svirao američke numere na priredbama, zabavama i paradama. Počinje s radom Big Band, orkestar Prve armije, koji nastupa širom Jugoslavije. A još u vrijeme narodno-oslobodilačke borbe, Bojan Adamić, tada zamjenik načelnika za propagandu narodno-oslobodilačke vojske Slovenije, uvježbava vojni orkestar da partizanske marševe svira u evergreen stilu. U Beogradu, u američkom centru u to vrijeme, mogli ste regularno slušati i ploče tada najpoznatiji jazz interpretatora. Na pitanje da li su američke čitaonice svjesno propagirale jazz muziku, Zoran Janjatović kaže.
0: Apsolutno, mislim, pazite, to svaki inostrani kulturni centar vrlo svjesno radi, znači. E sad, pitanje je samo koja je doza politike iza svega toga. Kod Amerikanaca naravno da je bila doza politike poprilična, jer je trebalo, kažem, pokazati svetu nešto što inače nije bilo tako lako dostupno.
1: A šta se za to vrijeme dešavalo u Sarajevu? Tih prvih dana radio stanici Sarajevo bio je na raspolaganju automarke Tatra, u koji je umjesto goriva sipano ricinusovo ulje, a služio je za prevoz muzičara i drugih gosti u tek oformljenu radio stanicu. U početku emituje se ruska i češka muzika, a u programu nastupaju mali narodni orkestar Sime Vasiljevića i tamburaški orkestar Svete Kajtazovića. Pojavljuju se i prvi solisti, među kojima su Jefa Richtman, Zaim Imamović, Irfan Karabegović, Berko Osmić, Mila Fatur i Đula Alagić.
5: Prva muzika i prvi ansambl koji je svirao bili su tamburaši. Bio je tamburaški orkestar i oni su svirali i navodno poslije toga vrlo brzo se organizuje kao zabavna sekcija, odnosno zabavni orkestar. U zabavnom tom, to je bio mali orkestar, odnosno četvorica ljudi, Milorad Todorović je svirao harmoniku, klavir je svirao Slavko Hitri, Lečko je svirao bubnjeve i saksofon i klarin je svirao Jakica Gutman.
1: Neki od njih, poput Zaima Imamovića i Ismeta Alajbegovića Šerbe, znali su spavati u studiju ispod klavira jer nisu imali mogućnost da se prevezu u ranim jutarnjim satima do radio stanice. Čak se znalo reći da su neki radio stanicu znali pronalaziti po glasu Zaima Imamovića.

0: U Sarajevo je tih godina postojao izvjestan broj kvalitetnih muzičara koji su svojim umijećem muziciranja itekako doprinijeli stvaranju vedrije atmosfere u gradu.
1: Bili su ljudi koji su direktno išli u programe. Bili su orkestri Slavko Hitre, Dejan Zagorac, Lečko.
2: Oni su svirali uživo i to ja sam čuo priču da su oni dolazili nekad, ako je emisija bila ono rano, oko 6 ili 7 sati, pa su svirali tu zabavnu muziku, da su dolazili u 4 sata i da su ono i kunjali tamo i tako. Uglavnom radili su ono što su znali.
0: Rijetki su u to vrijeme posjedovali radio aparate u svojim kućama. Teško se u to vrijeme dolazilo do njih.
3: Aparati su prvi dolazili od Mađarske, jako loši. Poslije toga je došao naš Kosma i 48 i to su mogli ljudi kupiti ono na kredit.
0: E sad Arnautalić kaže.
4: Slušao sam tu radio stanicu jer je bila informativna, zabavna i edukativna. Muzika je bila moja vokacija od rane mladosti.
0: U jednom od izvještaja radio stanice Sarajevo vidljivo je da je uprava radio stanice snabdjevala u tom periodu institucije i zaslužne pojedince radio aparatima, sindikalne podružnice, čitaonice, organizacije Narodnog fronta i tako dalje.
3: Uz ulice smo pružali ovaj kablove i na zvučnike ove telefonske, direktne telefonske, vješali zvučnike da narod sluša program radio Sarajeva. I onda možete misliti, nekom je starijem od zvučnik blizu prozora i ne može čovjek spavat, noć je to stalno svira.
5: Pošto su bile ove savezničke snage u Evropi stacionarne, onda je Berlin, zapadni Berlin, imao jednu radio stanicu, čini mi se da se je zvala Rias Berlin. I oni su davali ove njihove muzike su davali za vojnike stacionirane u Evropi i mi smo to slušali i ovi muzički obrazovani Raja koja je znala, pisala i fatala i te note i onda smo počeli pomalo svirati po tim igrankama, recimo Glenn Millera, ne znam, Gershwina, Cole Poltera, onda truba, Louis Armstrong, Harry James, tako dalje. Imali smo mi divne muzičare.
0: Navedeni repertoar bio je zasigurno među notnim papirom sarajevskih klavirista tog vremena Slavka Hitrija, Srđana Matijevića, Zlatka Daniša, ali i onih mlađih koji će u kasnijem periodu pokazati svoje instrumentalno umijeće. Zajedničko i za jedne i za druge bio je jazz repertoar. Jedan od tih mlađih muzičara koji će savladati nekoliko instrumenata među kojima klavir, vibrafon, harmoniku, ali i gitaru u tom periodu imaće tek napunjeni 6 godina. Pogađate sigurno o kome je riječ. Njegovo ime je Esad Arnautalić, dječak u to vrijeme, čija će uloga u godinama koje slijede biti nezamjenjiva. Onaj koji je išao 2 koraka ispred svih i svakim svojim korakom gradio temelje onoga što ćemo kasnije nazvati Sarajevska pop-rock škola. Prisjećajući se tih prvih poslijeratnih godina kako su provodili dane, Nuno Arnautalić kaže.
6: Provodili smo u Miljački. Odmah ispred mosta Čumurije bio je slap, drveni slap, onda vi napravite od mreže, od nekog, ne znam od čega, metalna je bio, napravite mrežu u rupu, stavite tu mrežu, dvojica, trojica, drugova, skaču po tome i tjeraju ribe i onda izvedite, ulovite nekoliko riba.
0: Prisjećajući se ovog vremena, Eso Arnautalić će reći.
4: Nije bilo lako i za Drugog svjetskog rata, bila je velika neimaština. Mi smo bili zakrpani. Kaputi su prevrtani na drugu, manje istrošenu stranu. Da, bili smo i zakrpani, ali uvijek čisti.
0: Činjenica jeste da nije bilo bojazni da će vas neko ubiti, ali nedostaci hrane predstavljat će veliki problem.
6: Ja se sjećam u školi, kad sam bio prvi razred, u školu došla neka doktorska ekipa da pregleda učenike i ona skinete se do pasa. I onaj mene doktor gleda, ja mršavko, pa kaže, jedeš li ti išta? Kažem, jedem, kako ne, pa šta jedeš? Pa kaže, mama nam napravi meso, Nene, ja sam rekao, mama kupi frtalj mesa pa nam napravi ručak. A kaže on, koliko vas ima djece? Pa troje. Kaže, sjećam se i sad njegove rečenice, o, kako se vi dobro hranite. Mislim, bio je to težak život.
0: Narednih godina rađaće se oni iz generacije 40-ih koji će svojim umijećem i talentom kroz sastav koji će biti osnovan nepune dvije decenije kasnije ponijeti epitet nosioca Sarajevske pop-rock škole Davorin Popović, Fadil Ređić, Slobodan Bodo Kovačević, Alija Hafizović, dvije godine kasnije Ranko Richtman, Kemal Monteno i tako redom. Svi oni odrastaće na zvucima istih melodija tog vremena, prvih kompozicija Ive Robića, džez kompozicija, ali i onih tradicionalnih po kojima će Sarajevo biti nadasve poznato, sevdalinkama. U tom periodu poslije 46. godine, koliko se Sarajevo počelo institucionalno razvijati, toliko su i pojedinci svojom voljom i željom za boljim pokušavali dati sve od sebe. Veoma brzo osnivaju se brojna kulturno-umjetnička i prosvjetna društva. Njihova uloga u tom periodu bila je višestruka.
7: To je dakle vrijeme izgradnje nekog, ja bih rekao, te masovne kulture. Ili za rata imamo taj koncept masovne kulture koji se odvija i kroz razna i kulturno-umjetnička društva.
8: Ja mislim da bez KUD-ova ne bismo mogli u narednoj fazi govoriti o nekom značajnijem umjetničkom stvaralaštvu u Sarajevu, u Bosni i šire.
9: Oni su davali prostor, to ne samo u Sarajevu je postojalo 3, 4, 5 big bendova u kojima se pjevalo, sviralo, ne znam, Azra Halilović, koja je kasnije beogradska jazz pjevačica, došla iz Tuzle da studirati engleski jezik i ona je pjevala, mislim, u Miljenku Cvitkoviću i učila engleski jezik.
10: Azra Halilović, uspješna interpretatorka najvećim dijelom jazz muzike. U Zadru su bile tu još neke kolegice, ali se ne sjećam imena. Repertoar ovih interpretatorki bio je na zavidnom nivou. Pjevalo se How High Is The Moon, Summertime, Over The Rainbow i mnoge druge.
0: Omladinskom društvu koje se zvalo Miljenko Cvitković pripala je zgrada predratne sloge u kojoj su zatečeni instrumenti upotrijebljeni za formiranje plesnog orkestra. Svirali su Mišo Milić, Zdravko Podolšak, Vjekoslav Valcl, Kavalec Dragutin, Šerif Oloder, Nikša Dapović, Srđa Matijević, Bato Milošević, Miroslav Stajić i Jug Milić. Podatke koje smo pronašli na webu napisao je Aco Terzić, jedan od sarajevskih bubunjara iz tog perioda.
11: Aco Terzić bio jako dobar izvor informacija, pošto je on napisao ovaj članak koji sam ja da stavio na internet, tako da većina informacija koje ja posjedujem dolaze od njega i od tako nekih drugih ljudi koji su radili u to doba.
0: U to vrijeme u Sarajevu je svirao i orkestar Slavka Hitrija, izvrsno klaviriste svog vremena koji je osim zabavne muzike svirao i džez.
3: To je bio veliki umjetnik, veliki čovjek, ali on se držao uglavnom tezge dobrih barova, hotela.
0: Prelistavajući štampu iz perioda druge polovine 40. godina naišli smo na fascinantne podatke. 400 učenika upisano je u muzičku školu. Osnovano je Društvo za kulturnu saradnju Bosne i Hercegovine i Sovjetskog saveza. Radio Sarajevo osniva svoj zabavni orkestar, ali i mješoviti hor od 52 člana, tako da je najveći dio programa radio stanice pokrivao upravo ovaj orkestar. Čak šta više, osnovano je i Udruženje muzičkih umjetnika. Osnivanje ove institucije samo po sebi pretpostavlja veći broj onih koji su se u to vrijeme bavili muzikom. U jednom od članaka iz tog perioda pronašli smo i prigovor na zaradu od 36.500 dinara jednog kafanskog muzičara koji je između ostalog bio uposlen u Narodnom pozorištu. U hotelu Bosna, na Iliđi, svakog sata muzičar zaradi 200 dinara. U gradskoj kafani radilo je 11 muzičara i svaki od njih je imao obezbijeđen smještaj u hotelu.
12: A nije još bilo sloge, sloga je kasnije preuzela tu ulogu, a razlika je što u FIS-u su dolaza raja i koja su radila već bili zaposleni i oni koji su išli u škole učenika u privredi.
13: Pa Sarajevo kao grad koji je izašao iz rata, oporavljao se, krenula je muzika, krenula je zabava, međutim sve je to bilo skromno i siromašno.
0: Jedna od zabava u to vrijeme, ako se to

0: uopšte moglo tako nazvati, bila je posjeta Kinima, kojih je u to vrijeme u Sarajevu bilo pet. Radilo je pozorište, održavale su se predstave. Od filmova prikazivali su se najviše oni iz sovjetske, ali je bilo i onih iz francuske i američke produkcije.
1: Od Motkovske večeri filmovi su uglavnom ruski bili, tema je bila rat i ponešto ovako iz života ruskog življa. Čuveni onaj film, onaj Pastir Kostija, što je bio obišao i čitav svijet, jedno vrlo interesantan jedan film.
2: Još su se vrteli američki filmovi da bih onda, jel, što je vreme više odmicalo, potiskivali sovjetski pre svega i drugi istočnoevropski.
0: Ruski uticaj bivali su sve jači. U knjizi European Sounds, Yugoslav Visions, Dejan Vuletić kaže:
3: Milovan Đilas tako je 1947. izjavio: Amerika je naš zakljeti neprijatelj, a s njom i džez kao njezin proizvod.
0: Po riječima Petra Lukovića, Bojan Adamić je svjedočio da je na Kolarcu 1947. godine svirao hitove američkog džeza i da je publika šizila. Odmah nakon koncerta Bojan Adamić je pozvan u Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije, gdje mu je rečeno da je džez svinjska muzika. Zapriječeno mu je silom i naređeno da se naredno veče pripremi drugi repertoar. Drugo veče izvođene su narodne i ruske pjesme, valceri i polke.
4: Adamić je počeo nešto sa ansamblom kao kvazi džez da pravi i odmah su ga... Odmah su došli, ja to ne smije, to je Jesse Amerikan. Njega je spasao Stane Dolanc. Poslali su ga u Tiranu 8 mjeseci da formira simfonijski orkestar u Tiranu. Samo zato što je bio sa Dolancom ovako, znate ko je bio Dolanc. Možete to kažete. Samo tako se izvukao.
5: Vrlo duhovite anegdote sam se slušao od generacije koja je tada svirala jazz. Da džez nije bio toliko popularan, ne bih rekao da je bio zabranjen, ali da je bio malo pod lupom. I tako kako su oni fingirali, kako su glumili, kako su uvaljivali taj džez između raznih patriotskih, recimo, numera iz tog doba, i onda bi ovi uvalili malo swinga unutra. Slušao sam razne priče od ove prve generacije makedonskih džezera.
6: Uvijek je bilo prijepora između popularne kulture i političkih struktura. Uvijek. Od rata pa do danas.
0: Muzički uticaji koji su dolazili sa svih strana na ovo podneblje u vidu starogradskih melodija, šansona, romansi, ali i domaće tradicionalne pjesme sevdalinke, stvorit će jedan karakterističan spoj u kojem će kompozitori decenijama stvarati u jednom drugačijem duhu nego što je to bio slučaj u drugim bivšim republikama. 1947. godine u Zagrebu počinje raditi prva jugoslovenska diskografska kuća Jugoton. Njena izdanja nosača zvuka moći će se naći u svakom većem centru tadašnje Jugoslavije. Tako će Petar Luković početak povijesti jugoslavenske zabavne muzike smjestiti u 1947. godinu, kada je u 6 ujutro u emisiji Za radne ljude koji idu na posao Ivo Robić uz pratnju klavira na Radio Zagrebu izveo pjesme Jesenja ruža i Snježi. Međutim, događanja na političkom planu, sukob sa Staljinom i suprotstavljanje Sovjetskom savezu od strane jugoslovenske vlade u svakom smislu značit će puno.
7: Od trenutka kad je Tito rekao istorijsko ne Staljinu, džez prestaje da bude zabranjena muzika u Jugoslaviji. I da bi naravno komunistički kadar malo progutao tu promjenu, onda su krenuli da objašnjavaju da je džez muzika obespravljenih crnaca. Pre toga je bila, jel da, simbol imperializma i kapitalizma. Samim tim, američka čitaonica u Beogradu počinje da daje na pozajmicu ploče, džez ploče i džez magazine.
0: Zoran Janjetović kaže:
3: U drugoj polovini 1948. godine dolazi do skidanja ruskih pjesama s radija. Ruske pjesme zamjenjuju se francuskim i italijanskim, kao i domaćim melodijama.
0: U Sarajevu se otvara Sloga, koja će postati matično mjesto kulturno-umjetničkog društva Slobodan Princip Seljo, a prostorije u zgradi Gajreta obitavalište Kuda Miljenko Cvitković. U oba kuda formirat će se plesni orkestri koji će zabavama u Sarajevu dati jednu novu dimenziju. Iste godine, jedan od najpoznatijih klavirista Sarajeva, Srđan Matijević, osnovat će svoj orkestar u kojem će naći mjesto oni najbolji instrumentalisti koji su živjeli u Sarajevu u to vrijeme. Na radiju Luksemburg pokreće se emisija Top 20, što je u suštini bila top lista najprodavanijih ploča.
8: The Voice of America presents Jazz Club. USA.
0: Od 1949. godine američka radio stanica Voice of America počinje sa emitovanjem svog programa za jugoistočnu Evropu, a od 1951. i na našem jeziku, koji je između ostalog sadržavao i muziku. Sva ova događanja u svijetu, pokretanje radio stanica koje su emitovale muziku za koju su samo pojedinci čuli, a rijetki imali priliku i da sviraju, predstavljala su prozor u svijet muzike za stanovništvo ovog grada. Šta je to što su na samom kraju četvrte decenije mogli čuti i kako se uopšte dolazilo do ploča? Na pločama koje je objavljivao radio Luksemburg na svojoj top listi nalazile su se pjesme Joe Stafford, Peggy Lee, Benny Goodmana and his orchestra, Margaret Whiting, Frank DeVol and his orchestra i mnoge, mnoge druge.
9: Svi oni koji su se već bavili prije rata glazbom obnavljali su, da tako kažem, repertoar kroz rijetke ploče koje su uspijevali nabavljati, ponovno kažem kroz notna izdanja koja su se kupovala ili prenosila od 48. odnosno 49. pa što je dalje išlo, sve je bilo jednostavnije, jer su uglavnom sportaši, direktori ovih poljoprivrednih poduzeća i koji su išli u inozemstvo, imali su mogućnost da onda nabavljaju note i ploče.
0: Nova izdanja ploča svjetskih produkcija sigurno će pomoći i onima koji su u to vrijeme vrijedno radili kao urednici na Radio Sarajevu, ali i onima koji su tih kasnih 40. godina bili devetogodišnjaci, desetogodišnjaci koji će uskoro svojim talentom pokazati svoje umijeće. Naredna decenija u njihovom odrastanju puno novog će donijeti. Mnogi će po prvi puta ne samo čuti njihova imena, nego i početi uživati u njihovim solističkim i interpretativnim sposobnostima na brojnim audicijama tog vremena u Sarajevu. Imena poput Sabahudina Bahe Kurta, Milana Eterovića, Milivoja Bačanovića, Žarka Roja, bit će na naslovnim stranama novina, TV programa, ali i talasa radio stanice Sarajevo, koja će bilježiti svoje prve profesionalne uspjehe.
10: TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori: Tarik Helić, Harise Temi, Senada Smaković i Zlatan Veža. Tonski snimatelj Boris Kragulj. Obrada tona Dženita Fakić. Autor serijala Zlatan Izetbegović. Obrada Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine 2024.
11: Federalni radio. Muzički program. Hitovi regiona.

nije prošlo mnogo. Dušu svoju đavolu je prodao,

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj prekinuli su radnički neposluh koji je još na snazi u rudniku Breza te rudniku mrkog uglja Abid Lolić iz Hanbile kod Travnika, potvrdio je predsjednik sindikata Abdel Fazlić. Dodao je da neće biti ni protesta koji je bio zakazan za 21. septembar u Zenici. Podsjećamo, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona danas je saopćio kako će, da bi spriječili politizaciju situacije, ponovo početi ovjeravati zdravstvene knjižice za rudare Breze, Kaknja i Zenice. Defileom policijskih snaga i veterana, svečanom akademijom i polaganjem cvijeća na spomen obilježja i mezarja u Sarajevu je obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. Time je odato priznanje i iskazana zahvalnost generacijama koje su odbranile Bosnu i Hercegovinu i učestvovale u izgradnji i očuvanju policijskih institucija. Svečanom defileu na ulicama glavnog grada prisustvovao je veliki broj građana.
2: Od vječne vatre do platoa Skenderija, 35 godina nakon mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine, u svečanom defileu veterani, sadašnji pripadnici policijskih struktura, mladi kadeti i građani. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica.
3: Spoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, na ovaj način demonstriramo našu spremnost na sve scenarije koje mogu se postaviti pred naše policijske snage i posebno zajedništvo, jer samo zajedno ovako možemo, dakle, da odgovorimo na sigurnosne izazove svake prirode.
2: Odluka predsjedništva tadašnje Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine od 19. septembra 1991. kojom je naređena mobilizacija rezervnog sastava policije, bila je ključna odbrambena karika bez kojeg bi Bosna i Hercegovina početkom agresije 1992. godine ostala bez jedine organizirane oružane sile. Živa su i danas sjećanja veterana na dane i vrijeme sudbonosnih odluka za odbranu međunarodno priznate suverene nezavisne države Bosne i Hercegovine. Enes Bezdrob.
4: Kad smo sami postojili, bio 18. maj 92. U to vrijeme straha, panike, krvi. Htjeli smo javnosti, jednostavno ljudima na ulici, da pokažemo da ima neko da stoji i da ih brani. Znate, nema vojske, nema ovo, nema ono, nema oružja, nema i tako dalje. Imaju ti momci po mahalama koji su iza svakog čoška bili sa nekim puškicama, nekim privatnim pištoljima u patikama, ali bila ipak policija.
2: Nakon današnjeg defilea u dvorani Mirza Delibašić na Skenderiji povodom 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine održana je svečana akademija. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović i predsjednik Unije Saveza udruženja policije 92-95 Vahid Alagić.
5: Današnji defile poslao je snažnu poruku da Bosna i Hercegovina ima ljude spremne služiti domovini i štititi njene građane. Nikada nećemo zaboraviti ljude koji su branili Bosnu i Hercegovinu i o tome ćemo nastaviti učiti i nove generacije.
6: Ne umanjujući ulogu drugih komponenti oružanih snaga u Bosni i Hercegovini i njihov ogroman značaj u odbrani i oslobađanju okupiranih teritorija, pripadnici policijskih snaga Ministarstva unutrašnjih poslova dali su nemjerljiv doprinos u toj borbi. Najeklatantniji primjer je odbrana same zgrade predsjedništva 2. maja 1992. godine.
2: Važnu ulogu u odbrani zemlje imao je i odred policije za specijalne namjene Lasta, formiran pri Centru službi bezbjednosti Sarajevo. Osim elitnih specijalnih odreda, teret borbi širom Bosne i Hercegovine preuzele su redovne policijske jedinice, često djelujući kao pješadijske jedinice u sadejstvu sa armijom.

0: Član Centralne izborne komisije BiH Suad Arnautović kazao je da glavne odlike sistema uspostavljenog 1996. kada je misija OSCE-a organizirala izbore u Bosni i Hercegovini, treba znatno dograditi i usavršiti. Državljane Bosne i Hercegovine s biračkim pravom koji glasaju izvan BiH država mora registrirati po automatizmu. To je pasivna registracija na osnovu službenih evidencija koje vodi država, kazao je Arnautović. Dodao je da je to jedan od ključnih koraka koje treba napraviti nakon formiranja nove vlasti. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Sjedinjene Američke Države sklopile sporazum sa Danskom i Grenlandom prema kojem dobijaju trajnu kontrolu nad sigurnošću tog otoka. Danska vlada saopćila je da se potpisivanje sporazuma očekuje naredne sedmice tokom zasjedanja Generalne skupštine UN-a, nakon čega slijede parlamentarne procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu.
1: Jedna od glavnih odredbi jeste da nijedan protivnik SAD-a ne može imati bazu na Grenlandu, vojnu prisutnost ili provoditi osjetljiva ulaganja na Grenlandu bez američkog izričitog pisanog odobrenja. Prema mojim uputama, sarađivali smo sa predstavnicima Danske i Grenlanda da bismo zajamčili da će SAD zauvijek imati mogućnost poduzimanja potrebnih koraka na ovom otoku radi odbrane i Grenlanda i Sjedinjenih Država, te da nijedan američki protivnik neće moći imati vojnu bazu na otoku, niti provoditi osjetljiva ulaganja bez našeg odobrenja.
0: U samoubilačkom bombaškom napadu u Kohatu na sjeverozapadu Pakistana blizu granice s Afganistanom poginula je najmanje 31 osoba, a više od 100 je povrijeđeno. Kako se navodi, napadač je automobilom punim eksploziva udario u policijski objekat. Šest napadača je ubijeno, prema navodima policije, koja je saopćila i da je jedan bombaš samoubica napao obližnji ured obavještajne službe.
2: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni ujutro se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme s maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 32 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Poslije podne je moguć slab pljusak. Jutarnja temperatura 13, a dnevna 25 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Sanela Hodžić.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.

0: Da li ste znali?
1: Istok, zapad,
0: sjever, jug.
2: Stvaram novi svijet.
1: Vaš alternativni radiovodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Obrazovni program. S vama u studiju je Indira Šehić.
4: Srdačno vas pozdravljamo na početku ovog našeg radio putovanja. Obići ćemo zanimljiva mjesta u Bosni i Hercegovini. Mjesta koja imaju specifično značenje za njihove stanovnike, a koja svojom ljepotom mame i brojne putnike namjernike. Otkrićemo vam one tanane tajne o mjestima o kojima se ne priča mnogo, koje su nam vješto skrivene. Lutamo po našoj zemlji tražeći za vas tačke u našoj domovini gdje postoje zanimljivosti koje su možda pale u zaborav ili o kojima se ne zna mnogo. Ali mi ćemo to promijeniti. Ostanite sa nama.

0: Pojavila se salitica čvrsnice u dolinu Drežanke. Po mnogima visok je 584 metra. Njegova polazna tačka nalazi se na 1383 metra nadmorske visine, a završava na 799. Drugi opet misle da je njegova visina 385 metara. Osim glavnog stuba vode, postoje i manje kaskade i pregibi koji se nazivaju Movrančićima. Ono što je najzanimljivije u priči o Velikom Movranu je da on nije vodopad stalnog karaktera i moguće ga je vidjeti samo nakon obilnih kiša, dakle u periodu konstantnih kišnih padavina tokom jeseni, zime i ranog proljeća. Lokaciju Velikog Movrana nije teško naći, ali je puno veći rizik da ga nećete zateći. Ako se ipak odlučite krenuti u lov na Movrana, najbolje vrijeme za to je, kako rekao smo, period najvećih jesenjih ili proljetnih kiša, kada se, uslijed izuzetne varijabilnosti, vodotok, Veliki Movran, pojavi i jednako tako u nekoliko sati nestane. Za kraj ćemo samo reći da se Veliki Movran smatra najvišim vodopadom u Bosni i Hercegovini, a mnogi stručnjaci kažu i u Evropi.
1: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.

bio je to zvuk dobrog starog sarajevskog tramvaja. Najlakše bi bilo reći stara priča. Da, ali ona stvarno jeste stara. Tramvaji koji su se prvi put koristili u Evropi bili su oni u Sarajevu, sa početkom još 1885. godine, baš nekako uoči nove godine. Svečano obučeni građani okupili su se na malom trgu u Ferhadiji. Na tek položenim šinama koje su svjetlucale na hladnoći stajao je drveni vagon tramvaj, upregnut u konja bijelca. Vagon je sa svih strana bio uokviren prozorčićima na kojima su se nazirale tanke zavjese, pa je izgledalo kao da je u pitanju veranda neke bogate kuće savratnika koja je došla tu, u čaršiju. Objavljeno je da od tog dana u Sarajevu počinje saobraćati tramvaj. Čudo koje još nije bilo viđeno nigdje u srednjoj Evropi i da će vožnja od Ferhadije do uske željezničke stanice trajati 13 minuta, što će koštati 5 krajcera. Tramvaj je u jednoj vožnji mogao povesti 28 ljudi, pa je kondukter, koji je sa posebnim propisima gradske vlade bio pristojno obučen i nije se osjetio po alkoholu i bijelom luku, pozvao prve putnike u tramvaj. Zvonce je oglasilo polazak i brkati tramvajđija Johan Hanke potjerao je svog bijelca po šinama. Tramvaj je otišao u pravcu Marijin dvora, a na Ferhadiji, mjestu gdje će se kasnije izgraditi prava gradska tramvajska stanica, ostalo je 28 pari cipela. Kako rekao smo, u to doba vozila javnog prevoza predvodile su životinje, najčešće konji, a ponekad i mazge, obično po dvije koje su vozile timski. Da ne bi bile tek tako izrovane Bečke ili Peštanske ulice, Austro-Ugari su odlučili tadašnju konjsku željeznicu, kako se je tada nazivao naš tramvaj, isprobati prvo u Sarajevu. Još tada bili smo mi probe za svašta, ali ova je proba ispala dobro. Tako je u ljeto 1884. počelo kopanje sarajevskih ulica i polaganje tramvajskih šina. Želimo podsjetiti, tom prilikom Sarajevo je ostalo bez jednog od najljepših mostova, kamenog mosta koji je premošćavao Koševski potok kod Alipašine džamije. Ali ne bismo im smjeli zamjeriti, jer u ono doba sve je tada zasjenila titula prvog grada na Balkanu i u Srednjoj Evropi koji je imao tramvaj. Prva tramvajska pruga u Sarajevu bila je duga 3,1 km, a počinjala je od današnjeg ekonomskog fakulteta i završavala se na uzanoj željezničkoj stanici. Tada je napravljena samo jedna traka, pa je tramvaj funkcionisao

vukao prema sistemu naprijed i nazad, odnosno tako što se konj koji ga je vukao, kada bi došao do zadnje stanice, isprezao i ponovo uprezao, ali na suprotnu stranu vagona i vraćao se istim šinama kojim je i došao. Bilo je propisano da jedan konj ne smije voziti više od dva kruga, kako se ne bi iscrpio. Prvi tramvaj kretao je ujutro u 5, tačno sat vremena prije nego je iz Sarajeva kretao prvi voz. Ljudi su tada komentarisali kako tramvaj ide glatko, čisto, nečujno, kao po dlanu. Tramvajska karta bila je tamno-crvene boje i ispisana na bosanskom, njemačkom i turskom jeziku. A u današnjoj Strossmayerovoj ulici bila je izgrađena i remiza, štala za konje i spremište za tramvaj. Ostanite sa nama, još ćemo pričati o sarajevskom tramvaju.

0: vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
1: U doba samih početaka Sarajevskog tramvaja on je postao inspiracija za mnoga djela, a Sarajevskoj raj za izmišljanje priča o zelenoj aždahi i šeitanu. Muzičar Šandor Bosiljevac je za prvu vožnju Sarajevskog tramvaja komponovao brzu polku za klavir pod nazivom Sarajevski tramvaj, dok je njemački slikar po imenu Kurhner u akvarelu naslikao jurnjavu konjskog tramvaja Sarajevskim ulicama. 1. maja 1895. godine konje će zamijeniti struja i prvi takav tramvaj počeće kružiti Sarajevom. Trasa je išla od željezničke

0: stanice koja se nalazila kod današnjeg hotela Bristol, pa do latinske Ćuprije. Vozila koja su korištena proizvela je firma Siemens Sohokert i bili su to prvi tramvaji nastali u njenim pogonima. Ali u električnu aždaju, kako su ga zvali, građani nisu imali povjerenja, pa je isprva kružila poluprazna. Ipak već sljedeće godine električni tramvaj zabilježit će rekordan broj prevezenih putnika, čak 3800 ili skoro 15% cjelokupnog stanovništva Sarajeva. Električni tramvaji imali su vagone za pušače i nepušače. Jedno vrijeme postojali su posebni vagoni za dame i muškarce, ali su ih zbog nerentabilnosti brzo ukinuli. Carska i kraljevska bosanska željeznica gledala je da na svaki način ugodi putnicima, pa je pored toga što je posebnim odredbama propisala način oblačenja i držanja higijene kod vozača i konduktera, 1891. godine izdala je nalog da u dane, kada se u gradu održavaju teatarske predstave, posljednji tramvaj umjesto u 10 vozi pola sata kasnije.
1: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
0: 50.000 Sarajlija je 9. oktobra 1960. izašao na gradske ulice da isprati stari električni tramvaj u penziju. Zadnji svoj krug, okićen vijencima i zastavicama, zeleni tramvaj obišao je vozeći 15-oricu svojih penzionisanih vozača. Zamijenili su ga takozvani Washingtonci, koji su putnike sada vozili od Baščaršije do Iliđe. Washingtonci će po Sarajevu praviti krugove do 1967. kada ih zamjenjuju danas već poznati tramvaji iz čehoslovačke fabrike ČKD Praha. I nekako od ovog doba počinju problemi. Javno-komunalno preduzeće GRAS u svom almanahu spominje kako je to doba kada snijeg ometa tramvajski saobraćaj, a zbog sve većeg korištenja više ne znaju na koji način da naplaćuju prevoz. Tada se povlače kondukteri i uvodi sistem samonaplate. Svaki putnik bi ušao u tramvaj i u staklenu kutiju ispred vozača ubacio određen iznos u sitnišu. Onaj ko nije imao sitna, nije se mogao voziti. A onaj ko ne bi ništa ubacio ili bi ubacio manje nego što treba i pokušao ući u tramvaj, prouzrokovao bi najmanje svađu. Obično su se ovakve situacije završavale tučama, a tramvaj je stajao. Ovaj sistem brzo je ukinut i vraćene su papirne karte. Od 2. maja 1992. kada tramvaji prvi put u svojoj 100-godišnjoj istoriji prestaju da voze, počinje vjerovanje da će baš oni, onoga dana kada krenu, preokrenuti stvarnost. Zaista se u to ratno doba vjerovala da će mir doći sa tramvajem. Tada se tramvaj sa šina preselio na raskrsnice gdje je imao ulogu antisnajperskog zida, a mnogi njegovi zidovi pretvorene su u peći. Čini se da sarajevski tramvaj nikada nije išao brže nego u tim ratnim godinama. Naprosto je letio, jer na njega su pucali sa druge strane Miljacke. Tramvaj je proradio nakon tačno 600 dana od početka opsade grada. Oni koji tog 15. marta 1994. godine nisu mogli sjesti u tramvaj, izašli su na ulice i mahali mu. Poslijeratno doba obilježit će naši najružniji tramvaji, okićeni porukama za mir, zastavicama, amaterskim crtežima i zvjezdicama Evropske unije. Sada je to vrijeme kada tramvaj postaje pozornica u kojoj se vječno svađaju građani i papci.
1: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
0: A znate li da je uporedo sa električnim tramvajem Sarajevo 1. maja 1895. godine dobilo i električnu uličnu rasvjetu? A električnu rasvjetu dobili su i njegovi najznačajniji objekti. Generalna proba održana je 3. i 4. aprila, a ulična rasvjeta zvanično je puštena u funkciju nešto manje od mjesec dana kasnije. Nakon što je Sarajevo dobilo rasvjetu ulica, javnih objekata i stanova, počelo je i pokretanje industrijskih pogona, i to prije mnogih evropskih gradova kao što su London, Pariz, Ljubljana i 12 godina prije Zagreba. U odnosu na druge zemlje u Sarajevu, veoma rano počinju pripreme za izgradnju objekata i instalacija za elektrifikaciju grada. Na području Hisete izgrađena je električna centrala sa zgradom direkcije koja će vremenom, a prema potrebama za električnom energijom, biti nadograđivana. Na njenoj gradnji nije se štedilo, što najbolje pokazuje i podatak da su tadašnje vlasti za gradnju angažovale njemački Siemens,

0: tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj prekinuli su radnički neposluh koji je još na snazi u rudniku Breza te rudniku mrkog uglja Abid Lolić iz Hanbile kod Travnika, potvrdio je predsjednik sindikata Abdel Fazlić. Dodao je da neće biti ni protesta koji je bio zakazan za 21. septembar u Zenici. Podsjećamo, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona danas je saopćio kako će, da bi spriječili politizaciju situacije, ponovo početi ovjeravati zdravstvene knjižice za rudare Breze, Kaknja i Zenice. Defileom policijskih snaga i veterana, svečanom akademijom i polaganjem cvijeća na spomen obilježja i mezarja u Sarajevu je obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava Policije Republike Bosne i Hercegovine. Time je odato priznanje i iskazana zahvalnost generacijama koje su odbranile Bosnu i Hercegovinu i učestvovale u izgradnji i očuvanju policijskih institucija. Svečanom defileu na ulicama glavnog grada prisustvovao je veliki broj građana. Predsjedavajući državnog predsjedništva Denis Pećirović i ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica.
2: Današnji defile poslao je snažnu poruku da Bosna i Hercegovina ima ljude spremne služiti domovini i štititi njene građane. Nikada nećemo zaboraviti ljude koji su branili Bosnu i Hercegovinu i o tome ćemo nastaviti učiti i nove generacije. Moramo se primarno osloniti na sopstvene kapacitete i kontinuirano jačati sve snage koje štite ljude i državu.
3: Spoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, na ovaj način demonstriramo našu spremnost na sve scenarije koje mogu se postaviti pred naše policijske snage i posebno zajedništvo, jer samo zajedno ovako možemo, dakle, da odgovorimo na sigurnosne izazove svake prirode.
0: Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o uvođenju novih sankcija Rusiji, a koje se najviše odnose na energetski sektor. Zakon predstavlja prvu veliku akciju Kongresa protiv Moskve, te je nazvan po njegovom glavnom inicijatoru, republikanskom senatoru Lindseyu Grahamu, koji je preminuo u julu. Graham je bio vatreni branilac Ukrajine i žestoki kritičar Rusije i Irana. Zakon također ima veliku podršku ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Požar na lokalitetu Masna Luka u parku prirode Blidinje stavljen je pod kontrolu, potvrdili su iz civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona. Pripadnici lokalne vatrogasne jedinice iz Posušja su na terenu kako bi spriječili ponovno rasplamsavanje vatre. Prema saopćenju Federalne uprave civilne zaštite, požar na čvrsnici i dalje je aktivan, ali je situacija dosta povoljnija. U popodnevnim satima u gašenju su pomagala dva kanadera iz Hrvatske.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni ujutro se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme s maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 32 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Poslije podne je moguć slab pljusak. Jutarnja temperatura 13, a dnevna 25 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Sanela Hođić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
5: Long play jazz.
6: Muzički program.
5: Dobrodošli u emisiju Long Play Jazz. Ovog puta slušat ćemo Counta Basie-a, tačnije njegov LP album The Very Best of Count Basie iz 1970.

vratavši se iz škole, naučio je upravljati reflektorima za vodvilj i improvizirati klavirsku pratnju za nijeme filmove u lokalnom kinu Red Banka, njegovog rodnog grada. Sa 16. godina sve više je svirao džez na klaviru na zabavama, u odmaralištima i drugim mjestima. Count Basie je 1924. otišao u Harlem, gdje se njegova izvođačka karijera proširila. Išao je na turneje sa sastavima u glavne gradove džaza kao što su Chicago, St. Louis i Kansas City. 1929. Count Basie se pridružio Bennyjevom Motownovom sastavu u Kansas Cityju, gdje je svirao sve do Motownove smrti 1935. godine. U nastavku emisije Count Basie i njegov orkestar izvode kompoziciju Lennona i McCartneya Can't Buy Me Love.

Count Basie je 1935. godine oformio vlastiti jazz orkestar Count Basie Orchestra, kojeg je 1936. odveo u Chicago da nastupa i snima prvi album. Tokom gotovo 50 godina vođenja tog sastava stvorio je inovacije poput korištenja dva razdvojena tenor saksofona, naglašavanje ritam sekcije, riffing ili sviranje kratke ponavljajuće fraze, tehnika posebno izražena u pop muzici i džazu s big bandom, korištenje aranžera za proširivanje zvuka benda i druge inovacije.

0: dobrodošli.
1: Long play jazz.

0: informativni program Federalnog radija. Vijesti.
1: Defileom policijskih snaga i veterana, svečanom akademijom i polaganjem cvijeća na spomen obilježja i mezarja u Sarajevu je obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. Time je odato priznanje i iskazana zahvalnost generacijama koje su odbranile Bosnu i Hercegovinu i učestvovale u izgradnji i očuvanju policijskih institucija. Svečanom defileu na ulicama glavnog grada prisustvovao je veliki broj građana. Predsjedavajući državnog predsjedništva Denis Bećirović i ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica.
2: Današnji defile poslao je snažnu poruku da Bosna i Hercegovina ima ljude spremne služiti domovini i štititi njene građane. Nikada nećemo zaboraviti ljude koji su branili Bosnu i Hercegovinu i o tome ćemo nastaviti učiti i nove generacije. Moramo se primarno osloniti na sopstvene kapacitete i kontinuirano jačati sve snage koje štite ljude i državu.
3: Spoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti na ovaj način demonstriramo našu spremnost na sve scenarije koje mogu se postaviti pred naše policijske snage i posebno zajedništvo, jer samo zajedno ovako možemo, dakle, da odgovorimo na sigurnosne izazove svake prirode.
1: Nizozemska policija razbila je u Hagu ekstremno desničarske demonstracije u kojima je učestvovalo nekoliko stotina osoba nakon što su izbili neredi. Prethodno su lokalne vlasti zabranile planirani marš neonacista koji je bio organiziran protiv politike imigracije i azila. Uhapšeno je nekoliko osoba koje su počele bacati pirotehnička sredstva i druge predmete na policiju. Požar na lokalitetu Masna Luka u Parku prirode Blidinje stavljen je pod kontrolu, potvrdili su iz civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona. Pripadnici lokalne vatrogasne jedinice iz Posušja su na terenu kako bi spriječili ponovno rasplamsavanje vatre. Prema saopćenju Federalne uprave civilne zaštite, požar na čvrsnici i dalje je aktivan, ali je situacija dosta povoljnija. U popodnevnim satima u gašenju su pomagala dva kanadera iz Hrvatske. Zbog dugotrajne finansijske krize i opstrukcija radiotelevizija Bosne i Hercegovine je primorana drastično smanjiti obim svog programa. Gledatelje je jutros umjesto emisije Jutro za sve dočekala poruka na ekranu u kojoj je navedeno da je taj medij prisiljen na obustavu emitiranja. Popodnevna emisija BHT1 uživo nakon 6 sezona također je obustavljena. Računi BHRT-a u potpunoj su blokadi od 21. augusta.
0: Vrijeme.
1: Sutra u Bosni ujutro se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme s maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 32 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Poslije podne je moguć slab pljusak. Jutarnja temperatura 13, a dnevna 25 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Sanela Hođić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Beskrajna pozornica dobrih knjiga. Beskrajna pozornica dobrih priča. Čitamo knjige. Kofer Smedži ofucan. Čekao je spreman na sudbinu i prisilni put kojem se ne nazire kraj. Unutra je bila sva njegova imovina. Note.
6: Dobro je čitati. Čitati i u sebi slagati novi svijet ili svjetove, jer čitanje je, može se reći, i prevođenje. Prevođenje iskustva drugih.

drugog i drugih u svoje. Čitati i osluškivati, čuti i živjeti te nove svjetove obojene muzikom, možda baš onom iz nekog kofera.

da će moj prvi roman, ako preživim i ako ga ikad objavim, da će biti o Sarajevu pod opsadom. I tad se pojavio roman Čuvaj se, napisao sam ga iza rata. Tako sam znao, kad sam prvi put ušao da odgledam kompletnu operu, kad sam upoznao suprugu koja je solistica opere, sad je profesorica na Muzičkoj akademiji, znao sam da ću jednog dana napisati roman o muzičarima. I to muzičarima koji su cijeli život posvetili muzici. Iz svoje strasti prema muzici, iz ljubavi i na kraju da nama najljepši od te muzike predoče. I to se konačno rodilo, dakle, prije nekoliko godina. A mislim da još nije ni ušao u štampu roman Znaš ti Nunu Montiljo. Počeo sam istraživati o muzičarima da bih se spremio za roman Koferaši o Lumini Pijev. 4 pune godine sam intenzivno radio na tome, dakle, sa suprugom. Počela je korona i ona jedno vrijeme sa svojim studentima držala online nastavu. Ja bi se sklonio sa strani, hvatao bilješke onim indikacijama šta im ona govori tokom predavanja, onda sam mi naravno rekao je počeo rad sa njom. Onda mi ona dala vrlo stručne knjige, recimo profesorice Brunije Špiler, po kojoj se i danas obučavaju na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, koju uči. Ja sam tu knjigu pročitao 2 ili 3 puta i to svaki put kao roman, jer to su tako savršeni detalji o tijelu. Znamo da je glas jel, najljepši instrument, zato ti ljudi moraju tako čuvati i glasnice i zdravlje i sve ostalo. I sad, pošto u romanu Koferaši Olujni Pijev, nisam htio da se zadržim samo na solo pjevačici, dakle, 3 su glavna lika, solo pjevačica, koju sam u suštini bazirao, jel, na Ademi. Onda sam htio da imam još 2 glavna lika, jedan je trubač i jedan je dirigent. I onda sam sa našim poznatim trubačem, profesorom trube, Sašom Arsićem, napravio jedan ogroman intervju, malo te ne sam taj intervju bi mogao da bude knjiga, gdje mi on u tančine objasnio trubu, način sviranja, obuku od svog školovanja kao dijete pa do današnjeg dana kad je profesor. I onda mi on objasnio, recimo, sjajan detalj, da su trubači u stvari najsličniji pjevačima, jer vibrira glasnica, jel tako, kod pjevanja, kod trubača, a dakle, oni isto ne vide taj svoj instrument, već na osjećaj gornje usnije se, dakle, na osjećaj ovaj sviraju, to je nešto najbliže glasu. Onda sam kontaktirao dirigenticu Sarajevske filharmonije Samru Gulamović, koja mi isto tako jako puno pomogla, dala mi jednu knjigu na engleskom jeziku američke dirigentice, koju sam čitao isto tako nekoliko puta, pravio sebi bilješku ono što mi je važno, pa sa pijanisticom Maju Mačkar. Nedavno nas je, nažalost, napustio Sutko Selimović, koji je bio inženjer i pjevač, koji se družio, recimo, sa Mladenom Pozajićem, po kojem je nosi Niža muzička škola ime, koji mi je ispričao neke detalje, tu naravno nije knjiga o Pozajiću, već je potpuno druga priča, ali sam htio na svaki način prodrijeti u svijest, u život muzičara. I onda kroz cijeli roman se prožima 3 paralelne priče koje se u stvari u jednom momentu u Sarajevskoj operi, u Sarajevskom narodnom pozorištu spoje u jednu. Dakle, nakon 4 godine istraživanja, ja mislim da sam za mjesec dana završio roman koji ima 400 i nešto stranica, a sve vrijeme dok sam to istraživao i čitao i pogotovo kad sam počeo pisati roman, sve vrijeme sam oslušao tu neku najljepšu muziku od naših ovdje solista, naših opera, naših koncerata do onih brojnih svjetskih. A historijski priča se kreće od Kube do bivše Jugoslavije, Italije, Austrije, Njemačke i raznih drugih država Balkana, dakle kompletnog. Ne osjeti se kako brzo teče vrijeme u romanu. Obuhvata čak jedan period robovlasništva. Međutim, brz je taj skok koji se vrlo lako uveže sa sadašnjim periodom, jer i u središtu priče je ljubav dvoje mladih ljudi, ljubav muzičara. Jedno je potomak robovlasnika, a drugo je potomak roba. I tako život nekad spoji da se dvoje mladih ljudi upoznaju i zavole, a dolaze iz takvih sredina. Obuhvata jedan period Drugog svjetskog rata, a u suštini priča se najvećim dijelom vodi kroz period Jugoslavije i završava u Bosni i Hercegovini nezavisnoj u današnjem Sarajevu. I 3 glavna lika oko kojih se sve vrti. Nera Verona je pjevačica, mlada pjevačica, sad je za nju zanimljiva priča koja se opet bazira na istini. Ona je Ulcinjanka. Historijski je tačan podatak kada su porobljavani ljudi u Africi da bi se prodali na zapadu, da je jedna od prvih stanica bio Ulcinj. Tu ima i kamen, dan danas se čuva gdje su prodavani robovi. I njim prethodnik dolazi tu, ali ostaje u Ulcinju, pa njega praktično otkupljuje jedna predivna sjajna ulcinjanska porodica koja mu daje slobodu, daje mu

0: zemlju i tu se rađa Nera Verona, koja će kasnije postati čuvena svjetskog glasa operska pjevačica. Poznato je dakle da je jedna velika crnačka zajednica inače jako dugo živjela u Ulcinju i tamo je bila velika piratska flota, dakle što je isto tako historijski podatak. I kod nje sam upotrijebio bukvalno sve ovo što sam saznao od svoje supruge iz knjiga koje mi je dala. Drugi lik, Ardi Kastel, dirigent, koji je nastupao u vrijeme NDH u Zagrebu, po kazni dolazi u Skoplje, poslije Skoplja dolazi u Sarajevo, gdje taj pukovnik jugoslavenske armije bukvalno mu zanemaruje sve i otvara mu sva vrata samo da bi obučio nove generacije i na kraju krajeva da bi na noge podigao i operu i soliste i hor i muzičku školu. I treći junak te priče je Peter Fischer Trumpeter, koji je trubač zarobljen u Krajini. On su mislili da će biti streljan i da će biti neke teške kazne, jer znaju šta već se doživljava putio u vijesti već u to doba, a njihova kazna je da služi u orkestru, da drže koncerte, da i oni obučavaju novu generaciju muzičara, nije na se smjeri te priče i put i sve ostalo, ali uglavnom njih troje će u jednom određenom momentu da se susretnu na sceni Sarajevske opere, odnosno Narodnog pozorišta u Sarajevu, gdje se u tom momentu okupljaju praktično svi likovi koji su prošli kroz knjigu u finalu kao posljednjem činu libreta. Eto, tako mi je nekako je bilo zamisao da tako otprilike završi knjiga.
1: Mislim da je jedan od light motiva romana koji na ovaj ili onaj način izgovaraju svi likovi u nekom trenutku. Sve je ovdje isto, samo se uniforme mijenjaju.
0: To je naš usud, čini mi se ovdje, koji sam pokušao pokazati kroz scenu pozorišta u kojem u tim nekim ložama ili mjestima uvijek sjede uniforme. U Austro-Ugarskoj su jedne boje, u Jugoslaviji su druge boje, danas su u nekoj drugoj boji sa drugačijim epoletama, sa drugačijim činovima. To je priča o nama, samo što je ovaj put iz vizure muzičara, iz vizure pjevača koji prolaze kroz tri različite periode i vide da su uvijek te neke različite uniforme, ali suština je da muzika uvijek ostaje ista. Kroz različite periode prožima se ista muzika, prožima se ista ljubav prema muzici i cijela ova priča koja obuhvata širok historijski kontekst, koja pokazuje na neki način periode kroz koje smo mi ovdje u Sarajevu u Bosni i Hercegovini, ali i drugdje u svijetu kroz koje smo prošli, često turbulentne, često su to tektonski lomovi bukvalno u kojima se čovjek mora snaći, ali da je ta strast, da je ta ljubav prema muzici i da je to školovanje u suštini ostalo isto.

scena je bila prazna, zavjese tek oprane i razgrnute, a sjedala spremna za sutrašnju premijeru kojom će dirigovati. Rudolf Ardi Kastel bio je spreman, zadovoljan orkestrom i pjevačima, mada uvijek može bolje, a ni režija nije bila uopće loša. Nedostajala je samo jedna stvar za potpunu sreću. Roditelji. Tu u njihovoj loži gdje su uvijek sjedili. I uvijek je pred nastupe ostajao sam u sali zuriti u prazne stolice gdje mu je majka brisala nosić, a otac tražio da ga ne tetoši. Živio je u sjećanju na raskošno i sretno djetinjstvo, prekinuto ratom u kojem je otac hrabro isprva širio, a potom branio carevinu i položio život. Za carevinu koje više nema. Naslijedila ju je kraljevina. U čemu je razlika? Osim uniformi. Ni majke više nema. Nova država, kao zli žandar, maltretirala ju je, ponižavala i sasvim sigurno uzrokovala bolest koju je okončala skokom s vrha zgrade. Da, kao Toska. Ali je bila dovoljno pribrana da mu posljednjih dana života, odlučna u svoj posljednji korak, preda skrivenu vrećicu zlatnika. Imaš dovoljno da se školuješ daleko odavde, kod najboljih. Sada si veliki, slijedi svoj san. Uvijek je bio poslušan. Pijanističko usavršavanje u Parizu, počeci dirigovanja u Gracu, gdje je prorijeđena, osakačena i osiromašena rodbina, nije pokazala ni trun interesa.

Teresa za dolazak rođaka, bijeg u Beč da bi se krug zatvorio postavljanjem za dirigenta u Zagrebu. Nije bio svjestan da se novi krug tek otvara, uvijek praćen starim znalcem, smeđim koferom, već načetim putovanjima u kojem je bila sva njegova imovina. Note. Bila je 1941. koja je prezirala ustaljenost i živote mijenjala na glavačke. I kraljevina je otišla, a opet su došli Puccinijevi boemi, što ih možeš gledati i slušati stalno iznova, u podne ako treba. I opet su neke nove uniforme bile dobro zastupljene u sali. Doduše, kada je bio dijete, bile su plavkaste, sada sive ili zelene, s mnogo je poleta, posebno u loži, na onim stolicama gdje su nekada sjedili roditelji. Sve je ovdje isto, samo se uniforme mijenjaju. I prizori nakon koncerta su isti. Na koktelima je prije s ocem i majkom prilazio čestitati dirigentu i izvođačima. Sada su prilazili rukovati se s njim, širokih osmijeha i bojemskog slavlja, usred krvavog pira što su ga upravo počinjali, a za koji će Ardi Kastli spaštati godinama kasnije, iako je on sanjao Mozartov Figarov pir. Zovem se Donita Nera Verona. Tek ćete čuti moj glas. Lijepo je biti među vama. Priča moje porodice počinje ovako. Ebi i Bekve je mogao imati 9 godina kada je s majkom krenuo skupljati drva u Nigeriji. Kažu da se majka zvala Akakanke i da je bila mršava i uspravna, nimalo nalik pogurenim maslinama. Ebi joj je bio prvo muško dijete nakon dvije kćerke i silno mu se veselila. Uvečer mu je pjevušila da zaspi, ujutro ga budila poljupcima, danju ga neprestano grlila, toliko da je znala nervirati muža. Ostavi ga, ne treba nam još jedna curica u kući. Nije se obazirala. Ni tada, ni onog svanuća kada ga je iz silne ljubavi i želje da je uz nju, probudila i povela izvan sela po drva, neophodna za spremanje doručka. Milovala ga je po glavi tražeći osušene grane, a dječak se smijao dok se rađao dan koji je promijenio sve. Nerazumljivi govor, kao da je došao pravo iz pakla. Kao i ljudi. Snažni, brzi, nemilosrdni. Kretali su se poput lovaca na divlje životinje. Tako su sebe i vidjeli. A maleni Ebi za njih je bio samo mladunče za koje će dobiti dosta novca na pijaci roblja. Jedan bijelac dlanom je udario majku preko lica, tako da je odmah pala. Dječak je vrisnuo umjesto nje i potrčao i vidio krv što teče iz rasječene usne i osjetio snažne ruke kako mu se obavijaju oko nejakog tijela i dižu ga i odnose. Ostalo je bilo kao u magnovenju. Šiblje s drveća tuklo mu je lice dok je bio prebačen preko ramena nekog čovjeka što se brzo kretao ka obali. Još nekoliko ljudi mačetama je prosjecalo put. Govorili su brzo i odsječno, melodičnim jezikom koji nije razumio. Ebi nije vrištao. Samo se sjetio upozorenja da se ne udaljava od sela, jer loši ljudi bijele kože dolaze i otimaju osamljene djecu i žene, ali nekada i cijela sela, a sve to završi masakrima nad starcima od kojih nemaju koristi. Majka je mislila da tih ljudi neće biti u svitanje. Pogriješila je. I sada ju je Ebi vidio kako krvavog lica trči za bijelcima, nezgrapno mlatara rukama i moli da joj ostave jedinca. Bila je 30 metara iza, pa onda nešto bliže, ali bi onda pala, pa bi se rastojanje povećalo. Ebi nije skidao pogled s majke. Usta su mu bila poluotvorena, a oči suzne. Nije je dozivao, nije se pokušavao istrgnuti. Tako se obreo u drvenom čamcu koji je čekao spreman. Mala barka je krenula, a majka je 10 metara iza utrčala u pličak, pa onda zaplivala i naposljetku sva nemoćna zaurlala tako da je Ebi osjetio jezu po koži. Nije znao da je tada poželjela trenutnu smrt, pitajući se kasnije zašto je otimači nisu ubili i poštedjeli doživotne tuge. Uspio je samo podići ručicu da mahne svojoj majci. Bio je to posljednji put da ju je vidio.

sav kontakt s majkom bit će uspomene na pjevušenje pored kreveta, majčinu hranu, zagrljaje i poljupce koje će ljubomorno čuvati do kraja života, a priču prenijeti na sina i tražiti da je on prenese dalje, da se nikada ne zaboravi. Bio je jedan od četvorice robova koje su ulcinski bogataši odabrali da rade za njih. Kasnije će saznati da se moć nekog ulcinjanina i mjerila brojem robova. Maleni Jebi imao je sreću da njegovog gazdu takvo bogatstvo nije zanimalo. Dječaka je kupio s namjerom da ga oslobodi. Jasno, ne odmah, jer mališa ne bi preživio sam i opet bi pao u robstvo. Taj gazda zvao se Osman Verona i islam je primio prije nekoliko godina od osmanskih trgovaca u Ulcinju. Osman nije imao ni trun želje biti nečiji gospodar, nego činiti dobra djela. Ebi je Osmanu brzo postao poput petog sina. Igrao se s ostalom djecom posve ravnopravno, jeo s njima za istom sofrom, iz iste tepsije, spavao u kući na krevetu, u istoj sobi s dječacima uz koje je brzo naučio jezik. Zajedno su išli i raditi u maslinjake. Kada je po prilici napunio 18 godina, Osman je odlučio kako je vrijeme da se Ebi oženi. Drži se porodice, a ne skitnje, rekao mu je, i to je bilo dovoljno. Doveo mu je godinu mlađu djevojku s onog istog trga robova, kupljenu od pirata koji su je oteli s nekog broda na kojem su sve ostalo roblje pobili. Oslobodit ću i nju, neka žive zajedno, neka dobiju djecu, rekao je Osman porodici. Obojica su znala da svakako ni jedna ulcinjanka ne bi smjela poći za Ebija, makar se silno zaljubila u njega. U malom mjestu znale su se sve porodice i u ovakvim prilikama gledalo se porijeklo generacijama unazad. Rob, makar oslobođen, tu ne bi imao nikakve šanse. Vodim te na jedno mjesto, rekao mu je Osman. Mrak se potpuno povukao sa horizonta i sunce je okupalo Valdanos u svoj njegovoj ljepoti kada su Osman i Ebi stali na brdo iznad zaljeva. Ljetni zrak bio je natopljen divljom lavandom, travama iz kojih su se oglašavali zrikavci i mirisom mora kojeg je nanosio povjetarac. Iza leđa Osmana i Ebija bila je stijena, bijela, gorda i visoka, a ispred pogled na more, okrepljenje svakoj duši. Ovdje imamo jedan običaj, počeo je Osman polako. Prije nego što se oženi, momak mora zasaditi 10 maslina. Ebi se blago nasmiješio. Lijep običaj. Jest, lijep je, a ti budi pažljiv jer ih sadiš na svojoj zemlji. Ebi isprva nije shvatio, a onda je digao glavu. Ti si Verona, ti si moj i ostavljam ti mjesto za maslinjak od kojeg ćeš moći sam hraniti porodicu. Bićeš svoj gazda, nećeš služiti nikoga, ni ti, ni tvoja djeca. Bivšem robu prvo je zaigralo srce, pa ruke, koljena. Osman je nastavljao. Rodno stablo daće ti otprilike 100 kilograma maslina. Odatle ćeš dobiti 28 litara ulja, a ti zasadi koliko možeš obraditi. Ebi se borio da ne zaplače od radosti. Bilo ga je stid pokazati slabost. Osman je govorio gotovo zaneseno. Tamo gdje maslina daje plod, tu žive kultura i ljudska civilizacija, a tamo gdje prestaje, počinje divljaštvo. Ja to dobro znam, konačno je prozborio Ebi. Divljaci su me oteli iz majčinih ruku. Bio sam ti rob, pa si me oslobodio. Nisam tvoje dijete, a paziš me bolje nego svoju djecu. Pazite se međusobno kada mene više ne bude. Osman je teško obolio na plućima kada je Ebi napunio 40 godina. Ubijao ga je godinama duhan. Starac je toliko pušio da bi uz Ramazan tražio od djece i unuka da mu po svu noć motaju cigarete da bi nekako izdržao sutrašnji post. Previše pušiš, smjela mu je reći samo Ebijeva supruga. Starac bi je prijekorno pogledao, ali je nikada nije zaružio. Bio je zadovoljan što ona i njegov Ebi, poslije teških iskušenja, žive Božijom voljom sretni u ljubavi i skladu. Bio je siguran da će tako dočekati i duboku starost. Uz zemlju i masline, Ebiju je u amanet ostavio još nešto. Da ova priča nikad ne umre.

wo alle Straßen enden, hört unser Weg nicht auf. Tamo gdje svi putevi završavaju, naš se put ne zaustavlja. Peter Fischer, trompeter, davno je prestao brojati dane i uopće obazirati se na vrijeme. Marš prokletih, poput pjesme, nije imao kraja. Teški koraci, bolne noge, sporadične borbe, mrtvi, ranjeni, krv na uniformi, znoj, preskakanje srca i truba u rukama što bi trebala zanijemiti ili barem svirati pogrebnu muziku. Ali prokleti Musikleiter naređivao je vojnom orkestru da neprestano svira i pjeva dok god marširaju, poput kažnjenika što suštinski i jesu bili, ako se uzmu u obzir gubici koje su pretrpjeli, frontovi koje su obišli i put bez kraja kojim pješke idu nazad, u koloni iz sata u sat, sve manjom pod vatrom pobjedničkih uniformi koje nezaustavljivo nadiru u osvetničkom valu, posve zasluženom ako se gleda u svjetskim razmjerama i posve nezasluženom iz ugla pojedinaca koji nisu imali drugog izbora, a osveta je često daleko krvoločnija, puna sadizma i iživljavanja. Oči trepere od užasnog rata, hoću li uskoro ležati u hladnom grobu kao i ostali, trompetera nije više bilo briga. Tako to bude nakon izvjesnog vremena kada si svake sekunde, minute, sata, dana, sedmice, godine izložen smrti. S ljudima pričaš, a sljedeće minute snajperista ih je pogodio u lice dok stojite pored njega i dok jurite u prvi zaklon ili zalježete, samo možete razmišljati šta je strijelca ponukalo da izabere njega, a ne vas, i da budete zahvalni ubici ili Bogu što je to tako bilo, koliko god vam stradalnik bio drag. A onda vam i to postane svejedno. Čovjek padne, a vi i dalje idete polako. Možda udahnete dublje, svjesni da vam smrt diše za vratom, ali je nemate snage izbjegavati. Pa se čudite ako dočekate noć i legnete svjesni da naredno jutro donosi sve isto i da ste možda tog dana vi na redu, a uvijek neko jeste. Jutro za jutrom, dan za danom, pod avionskim bombama, topovskom džuladi, mitraljeskom vatrom, uz pjesmu Leš miriše loše, izgubljeni smo. Trompeter je sjedio među zarobljenicima i pokušavao dosegnuti šta se dešava, a pogotovo šta će se desiti. Ako je vjerovati ranijim pričama nadređenih, mogli su očekivati bolnu patnju i smrt. Divlje životinje, partizani su divlje životinje, ne predajte se, govorili su komandanti. Ubrzo je oko poraženih razvučena ograda, a stražari su ih držali na nišanu, ne spuštajući oružje. Odjeknuli su pojedinačni pucnji iz šumarka. Prva ubistva. Trompeter se sagnuo i pomirisao travu. Kako obično, kao i uvijek, miriše kao i prije i kako će i poslije. Onda je gledao grane drveća kako se povijaju u miru jednako kao u ratu. Sve je normalno, osim ljudi. I prvi put truba nije bila uz njega, ali mogao ju je vidjeti, desetak metara dalje na gomili muzičkih instrumenata koji su morali odložiti kao što su borbene jedinice odložile svoje oružje. Pucnji su bili sve češći. Trompeter je gledao u nebo. Oblaci su jurili svojim putem, povremeno zaklanjajući sunce što bi ga natjeralo da zaškilji. Ljude su odvodili i u ogradi ih je bilo sve manje. Smrt, robija, teški rad. Zagledao je uniforme, neke jednoobrazne, druge posve drugačije, izumirao crvene petokrake na kapama. Kada su daleko i samo slušaš priče o njima, čini ti se da slušaš o vanzemaljcima. Sada oko njega ipak hodaju ljudi. Otkinuo je travu, primakao nosu i pomirisao. Tada je ugledao vojničke čizme kako stoje pored njega. Polako je podigao pogled. Oficir, mršav i elegantan. Smiješi li mi se ovo? Oficirov glas bio je dubok i govorio je na odličnom njemačkom. Müde bin ich meines Lebens. Sterben macht der Leben end. Wenn sie mir Herzen noch so brennt. Umoran sam od svog života. Umiranje dovodi ljubav do kraja, dok u srcu još gori. Opet se nasmiješio. Trompeter je znao,

0: čarobna frula, Mozart. Papageno, rekao je neodveć glasno. Bravo, odzvonio je oficirov glas. Šta svirate? Trubu. Oficir je značajno klimnuo glavom. To je izvrsno. Oficir je pogledao sve instrumente na zemlji. Gdje vam je Musicleiter? Sve su oči bile uprte u trompetera. Mrtav, odgovorio je. Oficirov izraz lica nije se mijenjao. Ni žal, ni radost. To je šteta, prozborio je. Nije šteta, bio je kreten. Onda je oficir prebrojao muzičare, nešto rekao čovjeku do sebe koji je sve zapisivao. Ustanite, ustanite. Digli su se odmah svi. Idemo, naredio je. Zarobljenici su krenuli za njim, a on je naglo stao. Šta vam je, ljudi? Ostali su vam instrumenti, ponesite ih. Poslušno su zgrabili instrumente, a trompeter je s prvim dodirom trube imao osjećaj kao da je nakon dugo vremena zagrlio nekoga bliskog. Oprostite, prozborio je trompeter, ako smijem pitati, kud nas vodite? Čovjek se opet osmijehnuo. Ne bojte se, ostat ćete živi. Ko je gledao mogao je vidjeti olakšanja na licima zarobljenika. Izvinjavam se na neučtivosti. Ja sam pukovnik Danilo Popović. Trebaju nam muzičari da sviraju i uče naše studente. Treba nam iskusan orkestar. Želimo osnovati filharmoniju. Trompetera je tog momenta prošla ugodna jeza. Pa, pa, pa, pa, papageno. Pa, pa, pa, papageno. Pjevao je oficir dok je išao ispred ostalih u budućnost, koja je sada bila izvjesnija, makar daleko od rodne kuće i Tegernsea.
1: Znači, tokom drugog svjetskog rata, pogotovo odmah neposredno nakon drugog svjetskog rata, tadašnja vlast je, što se tiče kulture, su bili izuzetno pametni, izuzetno mudri. Dakle, oni su znali da je važnije podići kulturu nego zastavu. I najbolje ljude su odredili da vode kulturu i da ta kultura napreduje. Ima se ljudi koji su tokom drugog svjetskog rata radili svoj posao kao što su pjevači, dirigenti i tako dalje. I njima je kazna bila, dakle, nisu ih odveli na streljanje. Njihova kazna je bila da idu od grada do grada, od republike do republike, od škole do škole, od dvorane do dvorane i da obučavaju novu generaciju jugoslavenskih muzičara. To je samo segment muzike, sad mi možemo sve ostale segmente umjetnosti, jel tako, tu pobrojati. I tako su počele da se rađaju muzičke škole, muzičke akademije, postojale su naravno i prije, ali je počela obnova, dolazile su nove tehnike, novi pjevači i tako da mislim i nadam se i želja mi je da takvi detalji iz priče gdje ima istine, gdje je naravno u tom nekom fikcijskom smislu nešto je prošireno, jel tako, likovi su izmišljeni, ali u suštini bazirano na nizu istina koje se desile ovdje, da posluži i kao jedna vrsta inspiracije našim ljudima, ne samo danas, već i sutra, da shvate koliko je kultura važna. Da je kultura ono što Bosnu i Hercegovinu čini Bosnom i Hercegovinom i što je čini dijelom svjetske porodice u svakom bukvalno segmentu. I da kultura ne smije nikako biti ona zadnja na listi prioriteta. Ne mora biti prva, ali nikako zadnja. I mislim, kada bi tako posložili stvari, puno bi samo kultura, pogotovo sad kroz ove nove i tehnologije, doprla do mladih ljudi i privukla mlade ljude. Ja se družim sa tim svijetom, jel, od živnosti, filma, muzike i zaista nekako vjerujem da ti ljudi koji su u kulturi, da trebaju biti idoli i da ih mi trebamo učiniti idolima mladim generacijama. Kafaraši olujni pjev, knjiga u stvari prolazi kroz te prijelomne trenutke, ali muzika opstaje. I otuda taj olujni pjev, jer su se ti ljudi suočili sa bezbroj prepreka na kojima bi mnogi pokleknuli, vratili se, odustali, uzeli nešto drugo da rade. Međutim, ovi su ljudi bili spremni rizikovati sve u životu samo radi umjetnosti, samo radi svoje ljubavi prema muzici. I znate, kad odlučujete u životu šta ćete biti, pa uz pomoć roditelja, prijatelja, kompletne porodice, vi nikako niste sigurni da ćete uspjeti u tom segmentu, pogotovo u pjevanju. Jedna ilustracija.

0: reakcija. Moja supruga kad je upisivala muzičku akademiju, upisala je paralelno i ekonomski fakultet. I završila je dva fakulteta istovremeno, poslije odšla na doškolovavanje vani i završila sve to i vratila se u Sarajevo da ovdje nastupa. Hoću da vam kažem, od praktično od malih nogu ti ljudi preuzimaju rizik. I meni je to veličanstveno. Ti ljudi žive taj život kao misija, dakle nije, evo ja sad imam, ne znam, negdje note pored klavira ili lukući, pa tu eto, pa kad dođem, pa kad otvorim, to je život. Kompletan život. Isto tako i učenje nikada ne završava i što je meni posebno drago, vidim tu posvećenost kako ti ljudi su imali od prijašnjih profesorica, vidim sada tu istu i još veću posvećenost prema novim generacijama muzičara, tako da nema pauze. To je bukvalno svakodnevni život od dogovora, svakodnevnog vježbanja, sviranja, upjevavanja, pjevanja, nastupa i na posljedku, još što se završi, kad odijete u pozorište i sjednete u publiku i ja sam sa strane pratio kako to izgleda i onda dođem i vidim taj završni čin koji je sjajan uvijek. Tu ima jedan meni posebno drag lik, pukovnik, dakle čovjek koji odmah nakon drugog svjetskog rata Crnogorac sa Cetinja, određen da vodi kulturu. Taj čovjek je u drugom svjetskom ratu u ovom romanu komandovao za mnom, dakle nikada nije govorio naprijed pa da je gura kao topovsko mjesto, uvijek su ljudi išli za njim. I to su ljudi u drugom svjetskom ratu cijeli, tako su ga zapamtili. Međutim, pošto je on vrlo školovan, također je muzičar od prije drugog svjetskog rata, njemu su u romanu dali da vodi kulturu. Posebno važan segment je on vidio u klasici, u obrazovanju muzičara i to je priča o toj važnosti muzike i o važnosti da se vođenje kulture i vođenje takvih stvari prepusti najboljim ljudima koji će to da rade sa strašću, koji će to da rade sa znanjem i koji će slušati druge. Dakle, nisam ono ja najpametniji, ja mislim da je ovo najbolje rješenje i onda takav način rada daje napredak. I meni je stvarno stalo da se i mi u ovom periodu prepoznamo u tom periodu i svako tu može prepoznati sebe u raznim situacijama, u raznim ulogama. Da li je to uradio časno, da li je uradio kako treba i kakav je njegov doprinos. Dakle, u romanu Kofraš, Olujni i Pjev nisu sve uloge karakteri pozitivni. Dakle, tu vi imate ljudi koji su vrlo sebični, koji grabe, koji pokušavaju progurati nekoga koji je lošiji iz sopstvenih interesa raznih u odnosu na one koji su bolji. Međutim, pokazuje se, to scena prepozna, dakle vi možete kad mi sjedimo za stolom pričati o nekom je kako je sjajan, vrhunski, kako je divan, ali kad ti izađeš na scenu pred publiku, tu više nema sakrivanja, ni znati izaći na scenu i stati pred publiku iz dana u dan, sve je otvoreno i tu se sve vidi, to ljudi prepoznaju.
1: Roman Koferaši, Olujni pjev, peti je roman Edina Krehića. Prethodno objavljeni romani su Čuvaj se, Jednog dana doći ću oče, Nisam te se nagledao i Znaš li Nunu Montiljo. Prvo izdanje romana kojeg predstavljamo u serijalu Čitamo knjige objavio je MES, Međunarodni internacionalni festival Scena MES, a drugo izdanje objavilo je Udruženje građana Video Arhiv.

Zovem se Donita Verona. Tek ćete čuti moj glas. Lijepo je biti među vama. Rođena sam između Viline česme i Viline pećine, potkraj starog maslinjaka u Ulcinskom zaljevu Valdanas. I majka mi je svake noći pričala. Tu gdje sam prvi put vidjela ovaj svijet, okupljale su se vile. O njima su kazivali još u davna vremena mornari, što bi u mrklim noćima bili budni na palubama. Do svanuća su slušali vilinske pjesme, a do kraja života bi se kleli da nikada ljepše glasove nisu čuli. I majka mi je svake noći pričala. Jedna vila, najljepša od svih, uzela me u naručje i pjevala mi. Podarila mi ljepotu i čudesan glas. I majci obećala da će mi uvijek biti zaštitnik, sve dok ne nađem drugog čuvara. Njeno ime je Valda, kraljica Valdanosa. Mene je nazvala Donita.

Ita. Ili mi se to samo činilo? Šta mlada žena iz malog mjesta može raditi u velikom gradu u kojem je za mjesec upoznala samo dvije ulice, od stana do muzičke akademije, te onu na drugu stranu, do najbliže prodavnice gdje je kupovala namirnice? Ako je jesen izrazito lijepa poput ove, onda možete šetati do mile volje. Hodala je centralnim gradskim ulicama, uz rijeku, po tvrđavi. I baš joj je bilo lijepo. I baš se iznenadila što uopće ne razmišlja o rezultatima ispita. Kada je sva slomljena tog dana ispita došla kući i legla, mislila je da će potonuti u depresiju narednih 7 dana, da neće ni jesti ni piti. Bilo je upravo suprotno. Apetit joj je bio izvrstan i jela je obilno. Noći bi prespavala bez jednog buđenja i osjećala je polet kakav nije znala objasniti. 7. dana spremila se pjevušeći baš Caro Mio Ben i odšetala do muzičke akademije. Srata je ugledala spisak na oglasnoj ploči. Udahnula je duboko, izgovorila molitvu i prišla. Njeno ime bilo je prvo na spisku primljenih. Hvala ti Bože, hvala ti Bože, hvala ti Bože. Suze su nezaustavljivo krenule niz lice. Postala je studentica solo pjevanja. Počeo je novi život. Donita Verona je izvrsno napredovala na muzičkoj akademiji. Molim vas, mogu li prisustvovati predavanjima ostalih studenata? Samo da slušam, neću vam smetati, nećete ni znati da sam tu. Bila je gladna znanja. Klavir, solfeđo, historija muzike, harmonija. Klavir, solfeđo, solo pjevanje. Nema forsiranja, disanje. Donja vilica slobodna, prednja rezonanca. Časovi su se redali jedan za drugim u beskraju, iz dana u dan, sedmice u sedmicu, mjeseca u mjesec, godine u godinu. I Donita je upijala znanje kao spužva, kao čovjek koji usred pustinje naiđe na oazu, a akademija je bila upravo njena oaza. Počelo bi s upjevavanjem. Čuje se da si danas zagrejana, odmah se čuje, fino, govorila bi profesorica Bloom. A Doniti bi glas poletio još više. Šteta je da na visinama dah ne podrži ton i onda se stisne. Tada bi potonula skupa s egom. Moraš sebi da osvijestiš kako je bitno apođirati visinu i da će bez toga pobeći. Apođirala je. Do G je izvrsno, ali gore ideš na silu. Više nije silila. Mesto si fino našla, idemo da razmišljamo o dahu. Razmišljala je ne samo na časovima, nego i kada hoda, jede, spava, sve do sljedećih časova. Nemoj glavu zabacivati, bori se protiv toga. Više nije nikada. Vidiš kako si se ulenila, neće telo da podrži. Mišići kao da su se zalepili, ne da im se, moraju da se odlepe. Idemo da se razbudimo. Nisi fulila intonaciju, samo je lena dijafragma. Nama pevačima i vrijeme smeta, ali se razbudi. Ustajala je u zoru da bi ujutro bila budna. Radiš li vežbe daha? Moraš ujutro i navečer, pogotovo pred čas pevanja. To je jedini način da osvijestiš i da sama iskontrolišeš. To je kao pranje zuba. Ako preskočiš pranje zuba, onda preskoči i vežbu. Nije preskakala. Trbušnjake raditi i vežbe za leđne mišiće. Ko studira klavir ili violinu, vežba nekoliko sati. Pevači isto. Vežbe daha, za mišiće. Legneš, dižeš noge i udišeš, a spuštaš i izdišeš na s. Ovo dizanje nogu je idealno za donje trbušne mišiće koji nama najviše trebaju. Radila ih je do besvijesti. Vera Bloom je bila neumorna. Nemoj grubo počinjati, mnogo mekše i nežnije uđi u ton. I ulazila je. Neka ataka bude odozgo, malo nam fali. Uskoro nije falilo. Kad izgovaramo mnogo teksta, početnik se odcepi od daha. Još jednom refren sa više legata. I tu je bilo problema. Osnova svakog pevanja mora biti legato. Staccato ne znači da se odcepimo od daha. Uvijek ima podloga legata, a iznad radimo ukrase, naglaske. Legato će nam pomoći da bolje apođiramo, da podržimo ton. Ovdje se mogla smijati. Do prije nekoliko mjeseci nije imala pojma šta je legato, staccato, appoggio, piano, forte.
sada nije mogla zamisliti

zbog muzike, zbog pjevanja, zbog ljubavi. Znate onaj trenutak kad ugledate neku osobu i onda više ne možete skrenuti pogled s nje? Desi se tako ponekad. I to se desilo Peteru Fischeru Trompeteru. Bila je jedna proba i bila je dovoljna za sjajan koncert, za veliku ljubav. Čuveni Ardi Kastl vidio je poglede svirača na sebi i uživao u tome da vodi, da ga slijede, da je u centru pažnje, da o njemu ovise, da mu se dive. Ego. Imao ga je, znao ga je mudro i savršeno sakriti pred drugima, tako da ne ispadne izvještačeno skroman, nego svjestan svog imena, ali ne napadan. Možda. Znate onaj trenutak kad ugledate neku osobu i onda više ne možete skrenuti pogled s nje? Desi se tako ponekad. I to se desilo Doniti Neri Veroni. Inspicijent ju je ljubazno pozvao da izađe na scenu. Udahnula je duboko i krenula ka sudbini. Trompeter nije bio svjestan da se zabuljio daleko više nego Kastl malo prije u dekolte. Gledao je Donitino lice, krupne oči, kosu, vitku damsku figuru. Gledao je sve bez daha i moći da odlijepi pogled s nje. I mogao ju je samo gledati satima, danima, sedmicama, a da ne mora progovoriti ni riječ. U jednom trenutku, samo jednom, uhvatio je Donitin pogled na svom. I imao je osjećaj da ga je pomilovalo sunce. Prošla ga je toplina, a onda je pjevačica skrenula pogled. Donita je navikla na buljenje drugih u nju još od djetinjstva. Bila je crna u mjestu gdje nema mnogo crne djece, a tako je bilo svuda gdje je dosad putovala, pa evo, i ovdje. Nije bila svjesna da su ljudi buljili zbog njene ljepote. Nije bila svjesna da su ljudi buljili zbog njenog vilinskog glasa, onakvog kakav bi tamo u Ulcinju, kod Viline česme, opčinjavao mornare usidrene na moru, koji su se kasnije kleli da nikada takve glasove prije ni kasnije nisu čuli. Buljio je i jedan svirač iz orkestra, ali nekako drugačije. I nije skretao pogled, čak ni u note. Vidjela ga je Donita. I mogla ga je gledati stalno, bez prestanka. Tada je arija završila. Donita se osmijehnula Kastlu i orkestru i izašla, svjesna trubačevog pogleda na sebi. A on... Zar je završila? Zar je uopće počela? Prvi put u životu nije imao pojma je li uopće svirao. Bio je omamljen. Jesam li svirao? Pitao je kolegu do sebe. Ovaj ga je pogledao u čudu. Jesi li dobro? Jesam, šta ti je, nego jesam li svirao? E, svašta. Čuo je odgovor i vidio odlazak trubača na pauzu prije drugog dijela. Te noći trompeter je bez prestanka mislio o Doniti. Je li ona bila san? Najljepši san? Pravi san cijele noći nije mu dolazio na oči. Maestro Kastl duboko se naklonio publici, uživajući u snažnom pljesku. U tom kratkom trenutku prije nastavka osmotrio je salu i mogao se smijati. Životu, sudbini, čudu. Čovječe, nevjerovatno. Sve je isto, a ništa nije isto. Isti grad, isto kazalište, ista sala, ista sjedala. Možda i neki isti ljudi. Pa i on je tu, isti, samo nekoliko godina stariji. Da, vidio je. Samo su uniforme bile drugačije. Hoće li doći neke nove? Njemu su sve bile naklonjene. Sve su mu se smiješile, dosipale pića, slikale se s njim. Baš me briga koje su dok god mi je dobro. Iskorištavao sam prošle, iskoristit ću i ove i neke naredne ako ih bude, a uvijek na ovom tlu dođu naredne. Kad tad. Uspravio se i počeo dočekivati pjevače dovedene iz cijele Jugoslavije na koncert o kojem sutra treba izvijestiti sva štampa i označiti pobjedu civilizacije i kulture. I poražene uniforme su govorile i pisale to isto, identično, ali hajde sad. Neke stvari bolje je prešutjeti.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Dario Mahan.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz sadržaja izdvajamo. Ponovo omogućena ovjera zdravstvenih knjižica rudarima iz Breze, Kaknja i Zenice. Otkazan protest. U Sarajevu održan svečani defile povodom 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. Sjedinjene države i Danska postigla dogovor o Grenlandu nakon Trumpovih.

0: svih prijetnji aneksijom. Požar na Čvrsnici i dalje aktivan, djelovali kanaderi iz Hrvatske. Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj prekinuli su radnički neposluh koji je još na snazi u rudniku Breza te rudniku Mrkog uglja Abid Lolić iz Hambile kod Travnika, potvrdio je predsjednik sindikata Abdel Fazlić.
1: Dodao je da neće biti ni protesta koji je bio zakazan za 21. septembar u Zenici. Podsjećamo, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona danas je saopćio kako će, da bi spriječili politizaciju situacije, ponovo početi ovjeravati zdravstvene knjižice za rudare Breze, Kaknja i Zenice.
0: Defileom policijskih snaga i veterana, svečanom akademijom i polaganjem cvijeća na spomen obilježja i mezarja, u Sarajevu je obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. Time je odato priznanje i iskazana zahvalnost generacijama koje su odbranile Bosnu i Hercegovinu i učestvovale u izgradnji i očuvanju policijskih institucija. Svečanom defileu na ulicama glavnog grada prisustvovao je veliki broj građana.
2: Od vječne vatre do platoa Skenderija, 35 godina nakon mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine, u svečanom defileu veterani, sadašnji pripadnici policijskih struktura, mladi kadeti i građani. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica.
3: Spoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Na ovaj način demonstriramo našu spremnost na sve scenarije koje mogu se postaviti pred naše policijske snage i posebno zajedništvo, jer samo zajedno ovako možemo, dakle, da odgovorimo na sigurnosne izazove svake prirode.
2: Odluka predsjedništva tadašnje Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine od 19. septembra 1991. kojom je naređena mobilizacija rezervnog sastava policije bila je ključna odbrambena karika bez kojeg bi Bosna i Hercegovina početkom agresije 1992. godine ostala bez jedine organizirane oružane sile. Živa su i danas sjećanja veterana na dane i vrijeme sudbonosnih odluka za odbranu međunarodno priznate suverene nezavisne države Bosne i Hercegovine. Enes Bezdrob.
4: Kad smo se mi postojili, bio 18. maj 92. U to vrijeme straha, panike, krvi. Htjeli smo javnosti, jednostavno ljudima na ulici, da pokažemo da ima neko da stoji i da ih brani. Znate, nema vojske, nema ovo, nema ono, nema oružja, nema i tako dalje. Imaju ti momci po mahalama koji su iza svakog čoška bili sa nekim puškicama, nekim privatnim pištoljima u patikama, ali bila ipak policija.
2: Nakon današnjeg defilea u dvorani Mirza Delibašić na Skenderiji povodom 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine održana je svečana akademija. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović i predsjednik Unije Saveza udruženja policije 92-95 Vahid Alagić.
5: Današnji defile poslao je snažnu poruku da Bosna i Hercegovina ima ljude spremne služiti domovini i štititi njene građane. Nikada nećemo zaboraviti ljude koji su branili Bosnu i Hercegovinu i o tome ćemo nastaviti učiti i nove generacije.
6: Ne umanjujući ulogu drugih komponenti oružanih snaga u Bosni i Hercegovini i njihov ogroman značaj u odbrani i oslobađanju okupiranih teritorija, pripadnici policijskih snaga Ministarstva unutrašnjih poslova dali su nemjerljiv doprinos u toj borbi. Najeklatantniji primjer je odbrana same zgrade predsjedništva 2. maja 1992. godine.
2: Važnu ulogu u odbrani zemlje imao je i odred policije za specijalne namjene Lasta, formiran pri Centru službi bezbjednosti Sarajevo. Osim elitnih specijalnih odreda, teret borbi širom Bosne i Hercegovine preuzele su redovne policijske jedinice, često djelujući kao pješadijske jedinice u sadejstvu sa Armijom Republike Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
0: Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović kazao je da glavne odlike sistema uspostavljenog 1996. godine, kada je misija OSCE-a organizirala izbore u našoj zemlji, treba znatno dograditi i usavršiti.
1: Državljane Bosne i Hercegovine s biračkim pravom koji glasaju izvan BiH država mora registrirati po automatizmu. To je pasivna registracija na osnovu službenih evidencija koje vodi država, kazao je Arnautović. Dodao je da je to jedan od ključnih koraka koje treba napraviti nakon formiranja nove vlasti.
7: Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Sjedinjene Američke Države sklopile sporazum sa Danskom i Grenlandom prema kojem dobijaju trajnu kontrolu nad sigurnošću tog otoka. Danska vlada saopćila je da se potpisivanje sporazuma očekuje naredne sedmice, tokom zasjedanja generalnog

0: Generalne skupštine UN-a, nakon čega slijede parlamentarne procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu.
1: Jedna od glavnih odredbi jeste da nijedan protivnik SAD-a ne može imati bazu na Grenlandu, vojnu prisutnost ili provoditi osjetljiva ulaganja na Grenlandu bez američkog izričitog pisanog odobrenja.

0: Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o uvođenju novih sankcija Rusiji, a koje se najviše odnose na energetski sektor. Zakon predstavlja prvu veliku akciju Kongresa protiv Moskve, te je nazvan po njegovom glavnom inicijatoru, republikanskom senatoru Lindseyu Grahamu, koji je preminuo u julu. Graham je bio vatreni branilac Ukrajine i žestoki kritičar Rusije i Irana. Zakon također ima veliku podršku ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
1: U samoubilačkom bombaškom napadu u Kohatu na sjeverozapadu Pakistana blizu granice s Afganistanom poginula je najmanje 31 osoba, a više od 100 je povrijeđeno. Kako se navodi, napadač je automobilom punim eksploziva udario u policijski objekat. 6 napadača je ubijeno prema navodima policije, koja je saopćila i da je jedan bombaš samoubica napao obližnji ured obavještajne službe.
0: Nizozemska policija razbila je u Hagu ekstremno desničarske demonstracije u kojima je učestvovalo nekoliko stotina osoba nakon što su izbili neredi. Prethodno su lokalne vlasti zabranile planirani marš neonacista koji je bio organiziran protiv politike imigracije i azila. Uhapšeno je nekoliko osoba koje su počele bacati pirotehnička sredstva i druge predmete na policiju.
1: Požar na lokalitetu Masna Luka u Parku prirode Blidinje stavljen je pod kontrolu, potvrdili su i za civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona.
0: Pripadnici lokalne vatrogasne jedinice iz Posušja su na terenu kako bi spriječili ponovno rasplamsavanje vatre. Prema saopćenju Federalne uprave civilne zaštite, požar na čvrsnici i dalje je aktivan, ali je situacija dosta povoljnija. U popodnevnim satima u gašenju su pomagala dva kanadera iz Hrvatske.
1: Zbog dugotrajne finansijske krize i opstrukcija, BHRT je primoran drastično smanjiti obim svog programa.
0: Gledatelje je jutros umjesto emisije Jutro za sve dočekala poruka na ekranu u kojoj je navedeno da je taj medij prisiljen na obustavu emitiranja. Popodnevna emisija BHT1 uživo nakon 6 sezona također je obustavljena. Računi BHRT-a u potpunoj su blokadi od 21. augusta.
2: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni ujutro se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme s maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 32 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Poslije podne je moguć slab pljusak. Jutarnja temperatura 13, a dnevna 25 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, spiker Dario Mahan, urednica emisije Sanela Hođić.
3: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija. Federalni radio, opći izbori 2026. Izborna hronika.
0: U Centru za kulturu u Mostaru održan je predizborni skup SBB-a na kojem je predsjednik stranke i kandidat za člana predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda Fahrudin Radončić poručio da ta stranka nudi strateške inovacije naspram imitacija propalih programa konkurencije. Istakao je da podjele Mostara nadvoje neće biti jer bi to značilo podjelu Bosne i Hercegovine na troje, te je naglasio da pobjeda SBB-a donosi mir, stabilnost i odsustvo konflikata.
4: Što se tiče stanja u Mostaru, mi uvijek govorimo, Mostar na dvoje, Bosna i Hercegovina na troje. Nema podjele Mostara. To je nemoguća misija i mi to nikad nećemo dozvoliti. I mi se ne bojimo dijaloga, razgovora, različitih mišljenja. I ja sam siguran da ćemo mi naći rješenje. Nije moja ideja ovdje populističkog tipa, hajmo mi isprepadat narod, sutra će se zaratit ako ne glasate za nas. Ma nema rata. Nema rata ni između nas i Hrvata. Ima natezanja kanapa, ima mnogo teških dijaloga, teških trenutaka, ali je kompromis majka uspjeha.
3: Opći izbori 2026.
0: Nermin Nikšić na predizbornim skupovima SDP-a BiH u Gornjem i Donjem Vaku

0: Vu predstavio je program stranke za period 2026-2030. Osvrnuo se na rezultate u proteklom mandatu, istakavši da je prema ocjeni Evropske unije urađeno više nego u prethodnih 10 godina. Također je naglasio da je nakon blokada iz SNSD-a saradnja prekinuta, čime je pokazano da SDP zna raditi, ali i da ima jasnu crvenu liniju preko koje ne prelazi.
1: Videli ste tim ljudi koji je stao iza programa Socijaldemokratske partije, iza programa u čijem centru je čovjek, radnik, roditelj, penzioner, poslodavac, pacijent, mladi čovjek koji čeka prvu priliku u Bosni i Hercegovini, koji želi da uči, radi, stvara, gradi, stvara porodicu, i zato mu treba politika koja će stati za takvih ljudi.
2: Opći izbori 2026.
0: Na predizbornom skupu Demokratske fronte u Čeliću obratili su se predsjednik stranke Željko Komšić te kandidat DF-a za člana predsjedništva BiH Slaven Kovačević. Komšić je oštro kritikovao trojku i poručio da formiranje vlasti na nivou države kreće upravo iz predsjedništva BiH, dok je Kovačević naglasio važnost pobjede DF-a u borbi za uklanjanje osovine SNSD-HDZ iz državnih institucija.
3: Izbaciti i SNSD i HDZ iz vlasti, jer smo to mogli prošli put. Prije 4 godine smo to mogli uraditi. Imali smo dovoljno ruku da ni Dodik ni Čović ne budu u državnoj vlasti. Stranci, Šmit, trojka, oni su ju vukli u vlast. Što? Pitajte njih.
4: Kažu da imaju neke garancije, da će doći neko da nas odbrani od nekog. Ljudi, ovdje ako dođe do Belaja, mi smo jedina garancija opstojnosti Bosne i Hercegovine. I niko drugi.
2: Opći izbori 2026.
0: Na tribini SDA u Zavidovićima obratio se predsjednik stranke i kandidat za člana predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, koji je poručio da samo SDA ima sposobne kadrove koji mogu zaustaviti negativne trendove i vratiti državu na prave tračnice. Oštro je kritikovao aktuelnu vlast, nazvavši instaliranje trojke neuspješnim eksperimentom međunarodne zajednice, koji je doveo do poniženja Bošnjaka i prepuštanja važnih pozicija strankama SNSD i HDZ. Istakao je da je zbog korupcije i afera vladajuće koalicije zaustavljen napredak na evropskom i NATO putu, te da je potpuno obustavljena gradnja autoputa na koridoru 5C, upozorivši da je pod ovom vlašću opstanak Bosne i Hercegovine doveden u pitanje.
2: Opći izbori 2026.
0: Na centralnom skupu naroda i pravde u Doboju Istok obratio se predsjednik stranke Elmedin Konaković, koji je poručio da su na listama NIP-a za Tuzlanski kanton ljudi od povjerenja, te je pozvao građane da glasaju za njih kako bi se prekinula politička korupcija i trgovina mandatima u Skupštini Tuzlanskog kantona. Kao ključne ekonomske ciljeve za naredni period naveo je hitnu primjenu zakona o fiskalizaciji, suzbijanje sive ekonomije te sniženje poreza i doprinosa, što će omogućiti rast plaća u realnom sektoru i stvoriti uslove za ostanak mladih u zemlji.
2: Opći izbori 2026.
0: Na predizbornoj tribini HDZ BiH u Jablanici obratila se potpredsjednica stranke Darijana Filipović, koja je poručila da se političkom organizovanošću i zajedništvom moraju osigurati ravnopravnost, legitimno političko predstavljanje te stvaranje uslova za ostanak i razvoj hrvatskog naroda u manjim sredinama. Naglasila je da Hrvati u Bosni i Hercegovini ne traže ništa tuđe nego samo jednaka prava kako bi političku energiju usmjerili na stvarni život i probleme ljudi. Istakla je da puna ravnopravnost hrvatskog naroda mora konačno postati normalan standard kakav važi u svim demokratskim zemljama, te da je to ključ odgovornosti prema lokalnim zajednicama.
2: Opći izbori 2026.
0: Na predstavljanju kandidata koalicije Hrvatska petorka obratio se predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović, nosilac liste za zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Poručio je da ova koalicija donosi snažan hrvatski glas i odgovornu politiku usmjerenu na zaštitu nacionalnih interesa i ravnopravnost. Naglasio je važnost zajedništva te istakao da je ključni cilj osigurati opstanak i stabilnu budućnost hrvatskog naroda konkretnim rješenjima u državnom parlamentu.
5: Omogućili smo vam da imate mogućnost izbora. Od vas očekujem samo da iziđete na izbore. I ako ste zadovoljni postojećim stanjem i onima koji vas predstavljaju, ovoj bahatoj, oholoj politici koja je iselila Hrvate iz Bosne i Hercegovine, koja nas je utjerala da živimo u strahu, da se bojimo s kim ćemo sjesti i s kim ćemo razgovarati, iziđite i ako ste zadovoljni tom politikom bira

0: Eto politiku, a mi smo vam omogućili izbor.
1: Opći izbori 2026.
2: Na predstavljanju kandidata stranke za Bosnu i Hercegovinu obratio se Hasan Handžić, ratni komandant, dobitnik Zlatnog Ljiljana i dugogodišnji član stranke koji je govorio o svom životnom i političkom putu te principima koji stranku za BiH izdvajaju na sceni. Poručio je da odgovornost prema državi ne prestaje nego mijenja oblik od oružane odbrane do borbe za institucije.
3: Lako je biti Bošnjak u Trešnju i Zenci. Tamo treba stati na Megdan. Koliko će biti Bosna i Hercegovina jaka, zavisi koliko nas ima u manjem BH entitetu. I posebno želim da se zahvalim kolegama koji su se odvažili i tamo stali na liste. Tamo, lako je stati u federaciji.
1: Opći izbori 2026.
2: U saopštenju Narodnog evropskog saveza NES ističe se da je borba protiv korupcije ključno pitanje ekonomske sigurnosti Bosne i Hercegovine, jer korupcija djeluje kao skriveni porez koji tjera ulagače i uništava poštenu konkurenciju. Iz NES-a poručuju da je zemlji potreban novi i efikasni sistem kontrole javnih nabavki uz pooštravanje kazni za zloupotrebu položaja, kao i hitna zakonska zaštita prijavilaca korupcije. Naglašeno je da se domaća privreda mora zaštititi od privilegovanih pojedinaca, jer ozbiljan kapital traži pravnu sigurnost, predvidljivost i jednaka prava za sve na tržištu.
1: Opći izbori 2026.
2: Predsjednik BOS-a Mirnes Ajanović poručio je da bosanska stranka već 32 godine bez šutnje, kalkulacija i kompromisa štiti interese građana, naglasivši da zakon mora biti zaštita svakog čovjeka, a ne alat moćnih. Istakao je da svaka funkcija mora nositi ličnu odgovornost, te da institucije moraju procesuirati one koji postupaju protivzakonito. Posebno je ukazao na obavezu vlasti prema penzionerima koji zaslužuju dostojanstvene penzije, borcima koji moraju imati stvarna prava, radnicima s plaćama za normalan život, te mladima kojima se mora omogućiti da budućnost grade u domovini, a ne u odlasku.
1: Opći izbori 2026.
2: Slušali ste izbornu hroniku Federalnog radija. Pripremila Amra Ličina.
1: Federalni radio, opći izbori 2026. Izborna hronika. Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.
6: BH muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
0: BH Muzika.
2: E, nema ništa više, sad se sve pokvarila. Ti se uopšte ne znaš igrat u dvoje, jer ti si uvijek bila sama sebi dovoljna. Valjda misliš da niko nije

život na zemlji kakav vernici zamišljaju na nebu. Petrograd, početak januara 1916. godine. Početak posljednje godine starog sveta. Sedeli smo i čitali pesme. Čitam čitavu svoju 1915. godinu i stalno je malo, stalno traže još. A ja jasno osjećam da čitam u ime Moskve, u ime njena lica. I da tim licem ne padam u blato, naprotiv, da ga uzdižem na visinu lica Ahmatove. Da, tačno, reč je kazana. Zato što jasno i napregnuto osjećam čitavo vrijeme kako nas upoređuju, a samim tim i suprotstavljaju. I to ne samo Ahmatovu i mene, nego petrogradsku i moskovsku poeziju. Petrograd i Moskvu.

Polazimo za Pariz s Božjom pomoći u subotu u 10:54. Izgleda da ću dobiti nešto na zajam od stalne pomoći. Međutim, Muru baš sada izbijaju zubi i ospice. Temperatura veoma je smršao, ali odlagati ne možemo. Prvog se u naš stan, već useljavaju drugi. Da, mnogo vas molim da Muru spremite litar mlijeka, malo topljenog masla i običnog belog brašna. I onaj krevetac svakako uzmite, odgovarat će. I tako ako Bog da, vidjet ćemo se u nedjelju.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Dario Mahan.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji, iza sadržaja izdvajamo. Ponovo omogućena ovjera zdravstvenih knjižica rudarima iz Breze, Kaknja i Zenice. Otkazan protest. U Sarajevu održan svečani defile povodom 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. Sjedinjene države i Danska postigle dogovor o Grenlandu nakon Trumpovih prijetnji aneksijom. Požar na čvrsnici i dalje aktivan, djelovali kanaderi iz Hrvatske. Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj prekinuli su radnički neposluh koji je još na snazi u rudniku Breza te rudniku Mrkog uglja Abid Lolić iz Hambile kod Travnika, potvrdio je predsjednik sindikata Abdel Fazlić.
2: Dodao je da neće biti ni protesta koji je bio zakazan za 21. septembar u Zenici. Podsjećam, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona danas je saopćio kako će, da bi spriječili politizaciju situacije, ponovo početi ovjeravati zdravstvene knjižice za rudare Breze, Kaknja i Zenice.
3: Defileom policijskih snaga i veterana, svečanom akademijom i polaganjem cvijeća na spomen obilježja i mezarja, u Sarajevu je obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. Time je odato priznanje i iskazana zahvalnost generacijama koje su odbranile Bosnu i Hercegovinu i učestvovale u izgradnji i očuvanju

0: u policijskih institucija. Svečanom defileu na ulicama glavnog grada prisustvovao je veliki broj građana.
1: Od vječne vatre do platoa Skenderija, 35 godina nakon mobilizacije rezervnog sastava Policije Republike Bosne i Hercegovine, u svečanom defileu veterani, sadašnji pripadnici policijskih struktura, mladi kadeti i građani. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica.
2: Spoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Na ovaj način demonstriramo našu spremnost na sve scenarije koje mogu se postaviti pred naše policijske snage i posebno zajedništvo, jer samo zajedno ovako možemo, dakle, da odgovorimo na sigurnosne izazove svake prirode.
1: Odluka predsjedništva tadašnje Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine od 19. septembra 1991. kojom je naređena mobilizacija rezervnog sastava policije bila je ključna odbrambena karika bez kojeg bi Bosna i Hercegovina početkom agresije 1992. godine ostala bez jedine organizirane oružane sile. Živa su i danas sjećanja veterana na dane i vrijeme sudbonosnih odluka za odbranu međunarodno priznate suverene nezavisne države Bosne i Hercegovine. Enes Bezdrob.
3: Kad smo se mi postrojili, bio 18. maj 1992. U to vrijeme straha, panike, krvi. Htjeli smo javnosti jednostavno ljudima na ulici da pokažemo da ima neko da stoji i da ih brani. Znate, nema vojske, nema ovo, nema ono, nema oružja, nema i tako dalje. Imaju ti momci po mahalama koji su iza svakog čoška bili sa nekim puškicama, nekim privatnim pištoljima u patikama, ali bila ipak policija.
1: Nakon današnjeg defilea u dvorani Mirza Delibašić na Skenderiji povodom 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava Policije Republike Bosne i Hercegovine održana je svečana akademija. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović i predsjednik Unije Saveza udruženja policije 92-95 Vahid Alagić.
4: Današnji defile poslao je snažnu poruku da Bosna i Hercegovina ima ljude spremne služiti domovini i štititi njene građane. Nikada nećemo zaboraviti ljude koji su branili Bosnu i Hercegovinu i o tome ćemo nastaviti učiti i nove generacije.
5: Ne umanjujući ulogu drugih komponenti oružanih snaga u Bosni i Hercegovini i njihov ogroman značaj u odbrani i oslobađanju okupiranih teritorija, pripadnici policijskih snaga Ministarstva unutrašnjih poslova dali su nemjerljiv doprinos u toj borbi. Najeklatantniji primjer je odbrana same zgrade predsjedništva 2. maja 1992. godine.
1: Važnu ulogu u odbrani zemlje imao je i odred policije za specijalne namjene Lasta, formiran pri Centru službi bezbjednosti Sarajevo. Osim elitnih specijalnih odreda, teret borbi širom Bosne i Hercegovine preuzele su redovne policijske jedinice, često djelujući kao pješadijske jedinice u sadejstvu sa Armijom Republike Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
0: Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suadar Nautović kazao je da glavne odlike sistema uspostavljenog 1996. godine, kada je misija OSCE-a organizirala izbore u našoj zemlji, treba znatno dograditi i usavršiti.
6: Državljane Bosne i Hercegovine s biračkim pravom koji glasaju izvan BiH država mora registrirati po automatizmu. To je pasivna registracija na osnovu službenih evidencija koje vodi država, kazao je Arnautović. Dodao je da je to jedan od ključnih koraka koje treba napraviti nakon formiranja nove vlasti.
7: Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Sjedinjene Američke Države sklopile sporazum sa Danskom i Grenlandom prema kojem dobijaju trajnu kontrolu nad sigurnošću tog otoka. Danska vlada saopćila je da se potpisivanje sporazuma očekuje naredne sedmice tokom zasjedanja Generalne skupštine UN-a, nakon čega slijede parlamentarne procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu.
8: Jedna od glavnih odredbi jeste da nijedan protivnik SAD-a ne može imati bazu na Grenlandu, vojnu prisutnost ili provoditi osjetljiva ulaganja na Grenlandu bez američkog izričitog pisanog odobrenja. Prema mojim uputama, sarađivali smo sa predstavnicima Danske i Grenlanda da bismo zajamčili da će SAD zauvijek imati mogućnost poduzimanja potrebnih koraka na ovom otoku radi odbrane i Grenlanda i Sjedinjenih Država, te da nijedan američki protivnik neće moći imati vojnu bazu na otoku, niti provoditi osjetljiva ulaganja bez našeg odobrenja.
6: Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o uvođenju novih sankcija Rusiji, a koje se najviše odnose na energetski sektor. Zakon predstavlja prvu veliku akciju Kongresa protiv Moskve, te je nazvan po njegovom glavnom inicijatoru, republikanskom senatoru Lindseyu Grahamu, koji je preminuo u julu. Graham je bio vatreni branilac Ukrajine i žestoki kritičar Rusije i Irana. Zakon također ima veliku podršku ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
0: U samoubilačkom bombaškom napadu

0: politike, imigracije i azila. Uhapšeno je nekoliko osoba koje su počele bacati pirotehnička sredstva i druge predmete na policiju.
1: Požar na lokalitetu Masna Luka u Parku prirode Blidinje stavljen je pod kontrolu, potvrdili su iza civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona.
0: Pripadnici lokalne vatrogasne jedinice iz Posušja su na terenu kako bi spriječili ponovno rasplamsavanje vatre. Prema saopćenju Federalne uprave civilne zaštite, požar na čvrsnici i dalje je aktivan, ali je situacija dosta povoljnija. U popodnevnim satima u gašenju su pomagala dva kanadera iz Hrvatske.
1: Zbog dugotrajne finansijske krize i opstrukcija, BHRT je primoran drastično smanjiti obim svog programa.
0: Gledatelje je jutros umjesto emisije Jutro za sve dočekala poruka na ekranu u kojoj je navedeno da je taj medij prisiljen na obustavu emitiranja. Popodnevna emisija BHT1 uživo nakon 6 sezona također je obustavljena. Računi BHRT-a u potpunoj su blokadi od 21. augusta.
2: Vrijeme.
0: U Bosni ujutro se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme s maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 32 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Poslije podne je moguć slab pljusak. Jutarnja temperatura 13, a dnevna 25 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela. Speaker Dario Mahan. Urednica emisije Sanela Hođić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. BH Muzika.
4: Ladies, I want y'all to stop it right now. Don't just be accepting these wackies. No good. Non-loving.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Gost nedjeljnog popodneva, fudbalski velikan i trener Vahid Halilhodžić. U Tragovima u beskraju sjećamo se Voje Dimitrijevića, a za našu emisiju govorio je i Enes Begović. Sve to uz dobru muziku benda Nastavnik Kosta i Zdravo starenje. U studiju sa vama Emina Hodžić i Oliver Bevanda. Nedjeljno popodne. Hrabrost da se od onoga što voliš napravi profesija.
2: Ja sam putem fakulteta imala profesore koji su uvijek mogli da mi pomognu u bilo kojem trenutku kad mi je pomoć trebala. Kad sam birala prvu opremu, uvijek su to bili profesori koji su mi predlagali šta bi mogla da kupim i slično.
1: Rad, upornost i ambicija.
2: Mislim da je bitno jako da radite svoj posao koji volite, da ga radite punim srcem, punim plućima, da uživate dok radite posao koji volite.
1: U žensko ime sa Razijom Čolaković. U zelenoj panorami govorimo o praktičnoj primjeni principa tržišno orijentisane poljoprivredne proizvodnje, problemima sa kojima se i pored kvalitetnog uroda šljive suočavaju majvički voćari, izložbeno prodajnim aktivnostima pčelara i proizvođača voćnih delicija sa područja općine Tešanj, značaju proizvodnje sadnog materijala, lišćara i četinara. Zelena panorama.
0: Samo u programu Federalne televizije.

potiče drugi dan, kako si otišla. Bez igdje i koga provodim ovaj dosadni sat. I nije baš istina da dovoljna je utjeha koju govori.